Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. When the day is long and the afternoon is heavy. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Act, TTSFU aj The Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: kompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: rokoch bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump pohrozil Iránu útokmi na elektrárne a mosty, ak nebude súhlasiť s dohodou. Bez ďalšej konsolidácie môže zadlženosť Slovenska vzrásť na historické maximum, upozorňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď a teplota do 31 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Spojené štáty budúci týždeň v Iráne zaútočia na mosty a elektrárne a sú pripravené ich zničiť, pokiaľ sa Teherán nevráti k rokovaciemu stolu a neuzavrie z USA dohodu. Na stanici Fox News to povedal americký prezident Donald Trump. Dodal, že americkí predstavitelia v útorok viedli s iránskymi zástupcami rozhovory. Agentúry pripomínajú, že útokmi na iránske elektrárne a mosty sa Trump nevyhrážal od začiatku konfliktu prvýkrát. Viac ako 300 signatárov na Slovensku sa postavilo za výzvu na odmietnutie deregulácie geneticky modifikovaných organizmov. Proti nariadeniu Európskej únie, ktoré schválil Europarlament, sú okrem všetkých slovenských europoslancov aj viaceré slovenské zväzy či organizácie. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD iniciatívu podporuje a dopĺňa, že proti nariadeniu sú napríklad aj Slovinsko či Rakúsko.
2: Ten postoj bude v tom, že pokiaľ tam budú na to tie dôvody, tak sa obrátime žalobou na Európsky súdny dvor.
1: Koordinátori výzvy odovzdali rezortu aj právne analýzy, ktoré potvrdzujú, že regulácia je v rozpore s právom predbežnej opatrnosti Európskej únie. Jeden z koordinátorov, Peter Sudovský, hovorí, že geneticky modifikované plodiny a z nich vyrobené produkty sa dostanú na náš trh bez označenia.
3: Je to v rozpore aj s vedou a hlavne s vôľou občanov. Podľa prieskumov vyjadrilo odpor proti tejto deregulácii. Slovensko patrí medzi najväčších kandidátov, kedy by sa vlastne mohlo postaviť na čelo ochrany práv Európskej únie.
1: Európska komisia v reakcii tvrdí, že spotrebitelia, ktorí sa chcú vyhnúť takto geneticky upraveným rastlinám, sa môžu spoľahnúť na ekologické označenie. Bez ďalšej konsolidácie môže deficit verejných financií na budúci rok vzrásť nad 5% HDP. Zadlženosť krajiny by tak vzrástla na historické maximum 68% HDP. Upozorňuje na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Ministerstvo financií argumentuje, že okolité krajiny majú vyššie dlhy ako Slovensko. Podľa vedúceho oddelenia rozpočtových analýz Rady Pavla Majhera je však problémom, že rast dlhu nemáme pod kontrolou.
4: Keď porovnáme roky 2025 a 2027 pre eurozónu, ten dlh rastie z úrovne 88-89% HDP na 91% HDP, to znamená o také 2% body. Pre Slovensko v rovnakom období je ten náraz o takmer 6% bodov a nevidíme tam zatiaľ opatrenia, ktoré by tento raz spomaľovali.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Španielski futbalisti postúpili do finále 23. svetového šampionátu. V semifinále uspeli proti Francúzsku 2-0. V prvom polčase premenil pokutový kop Mikel Oyarzabal, po prestávke zvýšil Pedro Poro. Súperom Španielov v boji o titul bude úspešnejší zo zápasu Anglicka s Argentínou, ktorý je na programe dnes o 21. hodine. Dnes bude oblačno až zamračené, prechodne miestami polooblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne, miestami dusno, najvyššia denná teplota 26 až 31, v Žilinskom kraji a pod Tatrami okolo 23 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor, pri búrkach zosilnie. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolona na Kysuciach aj uzavera na D3, pokračujeme dopravou. V kolone na trase z Čadce do Žiliny stratíte dokopy pol hodinu. Na diaľnici R1 za výjazdom Nitra juh smerom na Žarnovicu je na krajnici odstavený kamión a v Bratislave na križovatke Rožňavská Tomášikova pri klientskom centre nefungujú semafory, prechádzajte opatrne. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Radary merajú na D1 pri vode Radoch smerom na Bratislavu, za Ivachnovou smerom do Ružomberka, na výjazde z Kapušian do Prešova, na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košic a aj na výjazde zo Strážskeho na Brekov. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynule.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Obsažný dopravný servis, ráno je hektické, dávajte na seba pozor. No a teda ráno, áno, oficiálne sa začína už aj u nás v Rádiu FM. Začína sa filmovou muzikou, teda aspoň teda s takým nádychom starého čierno-bielého filmu. Vojtík otvorí dnešné počúvanie rána na FM-ku piesňou Love Handles. Nech tak filmovo prebieha aj to vaše ráno. Pozdravuje vás. Dobré počúvanie, želám Martin.

Step It Up od Orange Juice. A naozaj myslím príjemný letný pocit v Rádiu FM. Vrátili sme sa aj k tejto už dobre známej piesni z nášho minulého vysielania. Teraz je 6.14. A robíme si krajšie ráno s Rádiom FM. A keď spomínam tie návraty, tak niekedy sa stáva, že znie často nejaká pieseň, potom sa s playlistou vytratí a je to aj škoda. A taký mám aj pocit, že Arctic Monkeys, ktorých si teraz vypočujeme v ráne na FM-ku, sme dlhšie nepočuli, patrí do tej kolekcie piesní War Child Records, takej charitatívnej zbierky muziky. A je to veľmi vydarená pieseň, ktorá dlhšie nezaznela. Napravíme to.

0: My Only Love od Mobiho, počúvate v rádiu FM, je 6.22, pekné stredajšie ráno, vitajte v novom dni aj v sprievode rádia FM.
1: Počasie.
0: A zatiaľ v celkom daždivom dni aj tu v hlavnom meste už máme po výdatnom daždi, teraz je pod mrakom 20 stupňov, na Sliači prší 18, v Žiline je takmer zamračené s prehánkou a 18 stupňami, zamračený je aj Poprad, kde je 13, polooblačno je v Prešove s 18 a v Košiciach s 21 stupňami. Aj naďalej bude v priebehu dňa oblačno až zamračené, prechodne miestami polooblačno. Na mnohých miestach treba očakávať dážď, prehánky, lokálne búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, a v tom kontexte tej kombinácie vysokej teploty a dažďa bude aj dusno. Denná teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov Celzia v Žilinskom kraji a pod Tatrami bude do 23. Fúkať bude len prevažne slabý vietor, treba ale rátať aj s tým, že pri búrkach zosilnie. Na toto sú už v Montreal.

0: Naladené máte rádio FM, o 6.31 doznie Vagodár, no a pozrime sa na cesty.
1: Zelená vlna.
0: Kolóne na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky sa pri cestároch zdržíte už takto z rána 10 minút, medzi Novákmi a Hornými Vestenicami takisto pri cestároch do 10 minút v oboch smeroch a na trase z Čadce do Žiliny počítajte s 35-minútovým zdržaním. Pozor, v Bratislave na križovatke Rožňavská a Tomášikova pri klientskom centre nefungujú semafory, na R1 za výjazdom Nitraju v smere na Žarnovicu je na krajnici odstavený kamión a na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, rýchlosť je znížená na 60. Radary merajú na výjazde z Lipian do Krivian, v Sabinove na Holého v smere na námestie Slobody a merajú aj medzi Čaňou a Giňovom obojsmerne. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: A máme tu ďalej aj Nereu, ozve sa o chvíľu so skladbou Melting Point, ale najskôr The Wave od Jungle. Dobré ráno z Rádiom FM.

Melting Point, jedna zo skladieb od Nereus, Niedrom Rádia FM, je 6.39, pekné ráno, počúvate festivalové rádio. Víkendy budú koncertné aj počas tohto leta, už máme taký pravidelný zvyk, berieme vás za letnými festivalmi. A tento víkend pôjdeme na BBC Six Music Festival, aj na Eurosonic. Vypočujete si koncerty Joshua, Idehena, Titi, SSFU, Yardek, The Horrors, Courtney Barnett zaznie, Jacob Ellon či Sorry. To všetko vďaka tomu, že STVR je súčasťou Európskej vysielacej únie. Vypočuť si koncerty budete môcť v priebehu víkendu. Podrobnosti nájdete na našom webe Rádio FM.sk. Done, turn them face the blast and hope you don't survive.

do daždivého rána nám znie Eterom Rádia FM Fulcrum so skladbou Season 39 a jeho meno už možno považovať za legendy a klasiku nášho rozhlasového vysielania, ale treba povedať, že to ďalšie meno k tomu tieto označenia patria aj tak medzinárodne. Čo poviete? Should I stay or should I go? The Clash pre vás z Rádia FM. Dobré ráno, vy, ktorí sa budíte, pridávate k nám. Streda 15. júlie pred nami bude...

Can Swim, naša obľúbená muzika v rádiu FM. Dozneli o 6.52. Rudo Daniel bude zas pokračovať ďalej v ráne na FM-ku. Slovenský reper zo Senice a vrátime sa k jeho debutovému albumu z roku 2019. Chlapci na ulici, tak sa volá aj titulná pieseň z neho, ktorá patrí do nášho ranného playlistu práve v nasledujúcich chvíľach. Po Čavalenky aj Jezu a aktuálne správy, to už bude presne o 7. Dobré ráno z Rádiom FM.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Demovnica oslavuje, prekonali sme hranicu 500 vydaní, na Demovnica.sk už prebieha hlasovanie v 503. kole.
2: Mysel je zákerná vec, chlapec, keď nevieš používať, prejdete ako lec, keď nastane tento nestratené mysli z nastavení zúfale.
1: Pri príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali aj náš web Demovnica.sk. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať do nej môžete na našom webe demovnica.sk. To tretie kolo Demovnice aj v našom vysielaní už v nedeľu po 18.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Bolo 7 hodín.
5: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Bahrajn a Kuvajt hlásili v noci útoky. Spojené štáty obnovili námornú blokádu iránskych prístavov. Požiar na železnici na severe Nemecka ochromil dopravu. Polícia preveruje podpaľactvo. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, teplota do 31 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Opozícia ostro kritizuje rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktoré súhlasí s výstavbou spaľovne v areáli spoločnosti Slovnaft. Podľa Progresívneho Slovenska Envirorezort ignoruje stanoviska odbornej verejnosti, protesty bratislavských samospráv či petíciu. Zároveň tvrdí, že Bratislava druhú spaľovňu nepotrebuje a argumentuje aj možným spaľovaním odpadu zo zahraničia. Michal Kiča z mimoparlamentných demokratov upozorňuje na ohrozenie ovzdušia v okolí rafinérie.
7: Je to obrovský problém, na ktorý poukazujeme, a to ten, že minister Taraba stále nesplnil jednu z vládnych úloh, ktoré mal, a to predstaviť jasnú stratégiu odpadového hospodárstva a energetického zhodnocovania s odpadom.
6: Pokiaľ nezačneme stavať nové spaľovne, budeme podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu v tomto odvetví jednou z krajín tretieho sveta.
8: To je realita. V Českej republike stavajú niekoľko spaľovní teraz. V Rakúsko má iba 3 v okolí Viedne. To znamená, my keď nebudeme mať naše vlastné, tak budeme odkazaní na to, aby istý typ odpadu od nás brali susedné štáty, aby sme ich za to my platili, cenu, ktorú nám oni určia.
6: Americká armáda nad ránom oznámila, že dokončila novú vlnu úderov na Irán, ktoré trvali od včerajšieho večera. Iránske revolučné gardy oznámili útoky na Bahrajn, Kuvajt či Jordánsko a dodali, že Hormuzský prieliv zostane uzavretý. Útoky potvrdili Bahrajn a Kuvajt. Podľa amerického veľvyslanectva bolo cieľom útokov znížiť schopnosť Iránu útočiť na obchodné lode. Americké síly zároveň obnovili námornú blokádu iránskych prístavov. Iránske revolučné gardy v reakcii pohrozili zastavením vývozu ropy a zemného plynu z celého regiónu Blízkeho východu. Železničnú dopravu na severe Nemecka ochromil v útorok požiar, ktorý polícia vyšetruje ako možné podpaľactvo. Incident zastavil premávku na trati medzi Hamburgom a Cuxhavenom. Zrušených bolo viac než 200 vlakových spojov, ktoré nahradila autobusová doprava. Tisíce cestujúcich museli počítať s obchádzkami a výrazným predĺžením cestovného času. Podobný incident narušil železničnú dopravu aj počas uplynulého víkendu na vyťaženej trase medzi Düsseldorfom a Kolínom nad Rínom. Dnes bude oblačno až zamračené, prechodne miestami polooblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 26 až 31 v Žilinskom kraji a pod Tatrami okolo 23 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor, pri búrkach zosilnie.
4: 7 hodín, 3,5 minúty.
5: Zelená vlna.
9: Na cestách už máme nehody. V Žiline na Rosinskej ceste pred kruhovým objazdom smerom od Rosiny sa skrížil kamión, zdržíte sa tam, a v obci Kováčova v okrese Rožňava na hlavnom ťahu je ďalšia nehoda. Cesta je neprejazná. V kolóne v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky pracujú cestári. Úsek je prejazdný iba v jednom pruhu, zdržíte sa až 20 minút. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch a na trase z Čadce do Žiliny asi 40. Na D1 za Trnavou smerom na Voderady je v pravom pruhu odstavené auto a na trase z Banskej Belej do Kozelníka je v neprehľadnej zákrute odstavené nákladné auto, buďte tam maximálne opatrní. Radary merajú na výjazde z Lipian do Krivian, v Sabinove na Holého v smere na námestie Slobody a medzi Čaňou a Giňovom obojsmerne.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Ráno na FM-ku. Tak uvidíme, aké bude to dnešné ráno, možno bežné, možno také ako každé iné, ničím špeciálne, ale čo určite vieme, bude plné dobrej muziky vďaka rádiu FM. Napríklad aj hudby od Digitalism či Hot Chip. Skvelé produkcie v našom rannom vysielaní a možno bude to dnešné ráno úplne špeciálne, výnimočné a zapamätania hodné. Naplňte ho udalosťami, tak ako potrebujete. Hlavne všetko postihajte. Dobré ráno.

0: 7.12, toto je Rádio FM, doznieva Digitalism a Space Invaders. O chvíľu aj fantastický hot Chiba Dancing in the Dark.
1: To sú mená, to krásne ladí k sebe takto v našom rannom playliste, ale pred hot chip si ešte vypočujte viac o novej muzike, poinformuje Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Mastodon premiérovali nový single, hostie na ňom frontman Queens of the Stone Age. Josh Homme im pomohol so skladbou Snakes for Dinner, ktorá je predzvesťových 9. štúdiovky Marrow Deep, ktorú kapela vydáva 28. augusta.

Prince dohlásili vydanie novej štúdiovky, kapela je späť s novinkou Cartoons, ktorú zverejne 6. oktobra. Z albumu už vydali aj prvý single Love Song, A Good Kind of Weapon. Láska nás motivovala založiť kapelu, no doteraz sme nikdy nenapísali skladbu o romantickej láske, ani sme ju nikdy neadresovali ako vyznanie svojim partnerkám. Táto skladba bola reakciou na to, odhodením všetkej pretvárky a úprimným vyjadrením túžby. Chceli sme preskúmať, ako môže byť láska zároveň každodenná, ale aj výnimočná.

Girl Ultra ohlásila nový album, produkovala jeho dvojka Romeo. Novinku Romeo, na ktorej hostuje aj Empress Of, čakajte 6. októbra. Už teraz si z albumu môžete vypočuť aj pilotný single.

0: Aj takto do úvodu 80-tych rokov sme zašli a už vtedy o vplyve médií. Turn it on again. Spievali Genesis, je 7.22. Počúvate Rádio FM.
1: Henrichom a Egonom všetko najlepšie k dnešným meninám. Prebehneme si aj, čo sa dialo v histórii 15. júla. Napríklad v roku 1606, teda presne pred 420 rokmi, sa narodil Rembrandt.
0: V roku 1799 zas našiel Pierre-François Bouchard v egyptskej dedine Rosette kamennú dosku s vytesaným textom, ktorá pomohla rozlúštiť egyptské hieroglyfy.
1: V roku 1864 dostal Alfred Nobel patent na nitroglycerín a poďme aj do roku 1916. William Boeing a George Westerweld založili v Seattle v americkom štáte Washington spoločnosť Pacific Aero Products. Neskôr teda zostalo iba meno Boeing.
0: A spomeňme aj rok 2006, a teda presne pred 20 rokmi, bol spustený vtedajší Twitter, ktorý sa stal jednou z najväčších svetových sociálnych sietí. No a obzrime sa, teda respektíve už sa pozrime ďalej do budúcnosti a na dnešné udalosti.
1: Predsednička Eurokomisie Ursula von der Leyen má v pláne návštevu Ukrajiny.
0: Pokračovať by mali tiež rokovania medzi Izraelom a Libanonom.
1: No a v semifinále majstrovstiev sveta vo futbale dnes opäť veľký zápas. O 21. si zahrajú spolu Anglicko a Argentína.
0: Dobré ráno vám želajú z rána na FM-ku Dominika Mar.

0: čo? Až 13 rôznych producentov sa podieľalo na príprave aprílového albumu, ktorý vydal Phobia Kid. Množstvo spolupracovníkov dodalo aj svoj hlas ako Gleb v prípade skladby, ktorú ste počuli z Rádia FM. O chvíľu Inspire Carpets. Vypočujeme si aj slovenskú dvojicu Mozaika Nike Vols. A máme už pre vás aj aktuality z dopravy.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda je v Nitre na Bratislavskej smerom z centra, blokovaný je tam jeden pruh. Nehoda je v Žiline na Rosinskej ceste pred kruhovým objazdom smerom od Rosiny, sa skrížil kamión, rátajte tam so zdržaním. A nehoda je v obci Kovačová v okrese Rožňava na hlavnom ťahu, cesta je podľa vašich slov neprejazdná. Kolona je v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky kvôli cestárom, úsek je prejazdný len v jednom pruhu, zdržíte sa 15 minút. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa pri cestároch zdržíte do 10 minút. V oboch smeroch, na trase z Rajca do Žiliny 10 minút, na trase z Čadce do Žiliny 30 minút a na vjazde do Popradu z Hozelca 10 minút. Pozor na D1 za Trnavou smerom na Voderady, je v pravom pruhu odstavené auto a na trase z Banskej Belej do Kozelníka je v neprehľadnej zákrute odstavené nákladné auto, aj tam buďte opatrní. Radary ste videli za Slavcom smerom do Rožňavy, v Mokroluhu na hlavnom ťahu v oboch smeroch a pred Chmeľovom smerom z Lúčky.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Novejkrát Nightcables z Rádia FM, slovenská spolupráca. Volá sa Truly, doznieva o 7.39, máme stredu 15. júla, to, že je streda, nevadí, že je leto. Vedátor neoddychuje a aj dnes ponúkne nové vydanie svojej rubriky.
1: Vrcholí nám kultúrne leto a mám pre vás dobrú správu, začína sa točiť najúžasnejší film, aký ľudstvo kedy natočilo.
2: No to znie zaujímavo, aký film to bude, dozviete sa po 9. od vedátora. No a vo festivalovom Rádiu FM mapujeme túto festivalovú sezónu a na prelome júla a augusta sa uskutoční beseda u Big Beatu. Aj o tomto festivale viac dnes ráno.
0: Aj so vstupenkami.
3: Počasie.
0: Prebudzame sa do zamračeného rána, prší v okolí Žiliny aj Sliača. Bratislava hlási 20 stupňov, Košice 21, Žilina 17,5, Hurbanovo 21 a spomínaný Sliač 17 stupňov.
2: Bude to daždivé. Aj ďalej oblačno až zamračené, prechodne miestami polooblačno, no a na mnohých miestach dážď, prehánky aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne, inak prevažne slabý vietor pri búrkach zosilnie a bude dusno, pretože bude aj dnes napriek tomu dažďu teplo 26 až 31 stupňov v Žilinskom kraji a pod Tatrami maximálne do 23 stupňov Celzia.
0: I 7.40, hráme si YouTube.

0: Je 7.47, je 15. júl a zaspomíname si dnes a hneď dokonca viackrát na výnimočného muzikanta, osobnosť, ktorá sa narodila práve 15. júla.
1: A napriek tomu, že zomrel naozaj veľmi mladý, zanechal hlbokú hudobnú stopu. Dodnes jeho hlas poznajú ľudia na celom svete. Napriek tomu teda, že zomrel v roku 1980 ako 23-ročný.
0: Vzal si život. Dnes by mal 70. V roku 1956 sa narodil Ian Curtis, frontman Joy Division, ktorých si viackrát dnes vypočujeme v ráne na FM-ku a vypočujeme si ich samozrejme aj v Love Will Tear Us Apart práve teraz.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
0: Rádio FM.
4: Bolo 8 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
5: Slovensko podporí nové predsedníctvo valného zhromaždenia OSN. Brusel kritizuje srbskú ministerku za výroky o etnických čistkách v Kosove. Dnes bude prevažne pod mrakom, na mnohých miestach dážď, maximálna teplota 31 stupňov. Dobrý deň, pozdravuje Kamil Kolenič. Slovensko podporí nové predsedníctvo valného zhromaždenia OSN a chce ďalej spolupracovať na plnení cieľov udržateľného rozvoja. Shodli sa na to minister zahraničných vecí Juraj Blanár a budúci predseda valného zhromaždenia OSN Khalilur Rahman počas rokovania v New Yorku. Šéf slovenskej diplomácie následne absolvoval aj stretnutie s ministrom hospodárstva a plánovania Saudskej Arábie.
6: Hovorili sme aj o tom, aká je situácia na Blízkom východe. Ja som vyjadril solidaritu so Saudskou Arábiou, ktorá v súčasnosti čelí aj útokom z strany Iránu. Je to porušenie medzinárodného práva a významným spôsobom to ovplyvňuje aj Slovenskú republiku. Dospeli sme obaja k presvedčeniu, že čím skôr sa situácia upokojí, tým to bude pre región Stredného východu, ale aj pre Európsku úniu to najlepšie.
5: Európska únia odsúdila výroky srbskej ministerky verejnej správy Snežany Paunovičovej, ktorá vyhlásila, že keby bola počas vojny v Kosove v rokoch 1998 až 99 pri moci na miesto vtedajšieho prezidenta Slobodana Miloševiča, etnicky by vyčistila Kosovo od Albáncov. Dodala však, že nie ich likvidáciou, ale tým, že by zabezpečila odchod všetkých, ktorí sa necítia byť občanmi Srbska, do svojej vlasti. Ministerka sa pritom narodila v Kosove. Kosovo medzičasom vyhlásilo Paunovičovú za nežiaducu osobu a udelilo jej trvalý zákaz vstupu i tranzitu cez svoje územie. Bolívijská prokuratúra začala preverovať možný nábor Bolívijcov do ruských jednotiek na Ukrajine. Prokuratúra tak reaguje na verejné vystúpenia rodín dvoch mužov, ktorí zrejme pri bojoch padli. Ruské veľvyslanectvo odmietlo akúkoľvek väzbu s náborom Bolívijcov do jednotiek bojujúcich na strane Moskvy. Nábory svojich občanov do ruských jednotiek bojujúcich na Ukrajine riešia aj ďalšie latinskoamerické štáty, napríklad Peru či Kolumbia. Na festival Viva Muzika príde poprvý raz tuniský hráč hrajúci na arabskú lutnu Aunar Brehem. V Slovenskom rozhlase dnes o 20. predstaví svoj projekt After the Last Sky. Riaditeľka festivalu Janka Kovalčík hovorí, že jeho hudbu ťažko zaradiť.
7: Je to na poli jazzovej hudby, arabskej tradičnej hudby, trochu klasickej hudby, world music, takže je to hudba, ktorá v podstate stiera hranice. Je veľmi melancholická, pre aj tento album má mnoho črt, ktoré sú pre Brahemovú hudbu typické, a to je napríklad výnimočná citlivosť pre prácu s tichom a s jeho rezonanciou v priestore. Je to veľmi krehká hudba, je tam potom také kolísanie medzi melanchóliou a takým vzruchom určitým.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
5: Španielsko si druhýkrát v histórii zahrá o titul. Vo včerajšom úvodnom semifinále šampionátu zdolalo Francúzsko 2-0 gólmi Oyarzabala a Pora. V nedeľu večer nastúpia vo finále v New Yorku proti víťazovi dnešného súboja medzi obhajcom titulu Argentínou a Anglickom. Francúzsky tréner Didier Deschamps viedol reprezentáciu v 26. zápase na majstrovstvách sveta v kariére, čím na čele historického poradia predstihol Nemca Schöna. Dnes očakávame oblačno až zamračené, prechodne miestami polooblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne, miestami tiež dusno. Najvyššia denná teplota 26 až 31 v Žilinskom kraji a pod Tatrami okolo 23 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor, pri búrkach zosilnie. Bolo 8 hodín a 4 minúty.
8: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
9: Zelená vlna.
10: Nová nehoda na D1 aj pri Liešťanoch. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 za východnou smerom na Poprad sa zrazili dve autá. Blokovaný je pravý pruh. Dajte si pozor na dobrzďovanie na úseku, navyše husto prší. Za Liešťanmi smerom na Valasku Belu sa v zákrute zrazili dve nákladné autá. Premávku usmerňuje polícia. V Nitre na Bratislavskej smerom z centra sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. Nehoda je aj v Žiline na Rosinskej ceste pred kruhovým objazdom smerom od Rosiny. Skrížil sa tam kamión, rátajte so zdržaním, a v obci Kovačova v okrese Rožňava sa na hlavnom ťahu zrazila dodávka s osobným autom. Cesta je podľa vašich slov neprejazná. V kolóne na trase z Čace do Žiliny stratíte pol hodinu. V Bratislave na D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržálky pracujú cestári. Blokovaný je stredný prúh a zdržíte sa 15 minút a medzi Novakmi a Hornými Vestenicami si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Pozor si dajte na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Voderady. V pravom pruhu je odstavené osobné auto. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Ráno na FM-ku.
12: A súčasťou našich hudobných životov v tejto hodine bude aj Bonobo, aj Liu, ale zahráme si aj Beastie Boys.
13: Povieme vám aj podrobnosti o tom, čo sa bude diať tento rok na besede u Big Beatu, bude už na prelome júla a augusta a na tento festival máme pre vás aj vstupenky. Sme festivalové rádio FM, tak si spoločne robíme pekné leto.
12: Aj z Rudzmanu vám o chvíľu a teraz na úvod hodiny. Charlie XCX, pozdravujú Martina Dominika, pekné ráno.

0: Jau Jau je už blízko záveru skladby, ktorú nám ponúkli L Plus a Sukubor. Naladené máte Rádio FM. No a my sme spomínali, že tá beseda u Big Beatu má už nádherných 33 rokov. Je to festival, ktorý veľmi pozorne sledujeme v Rádiu FM a je to festival, na ktorý sme vás aj veľmi prakticky pozvali.
1: Pýtali sme sa vás, akí traja slovenskí umelci alebo umelkyne vystúpia v rámci tohto festivalu a vyžrebovali sme Mariana, ktorý pôjde na tento festival.
0: No a medzi tými umelcami a umelkyňami je aj Mňaulau, ktorú si teraz vypočujeme z Rádia FM a dobre si vybrali aj na tej besede. A Mňaulau teda ide karta nielen v tejto festivalovej sezóne. Znie aj v Rádiu FM.

0: Je pol deviatej, v tej ďalšej pol hodine si opäť zahráme Iana Curtisa, ktorý by mal dnes 70. Joy Division v každej hodine, dnes ráno, v ráne na FM-ku, pri tejto príležitosti, keď hovoríme o tých veľkých legendách, budú aj Beastie Boys. Ale aj Fakult, Mubel Vák alebo Blossoms. Teraz sa ideme pozrieť na cesty.
1: Zelená vlna.
2: Máme na nich aj nehody. Za Liešťanmi smerom na Valasku Belú sa v zákrute zrazili dve nákladné autá, úsek je nepriazný v oboch smeroch. Na D1 za Východnou smerom do Popradu sa zrazili dve autá, blokujú pravý jazdný pruh, v úseku husto prší. A v obci Kováčová v okrese Rožňava na hlavnom ťahu sa zrazila dodávka s osobným autom, cesta je podľa vašich slov neprejazdná. V kolóne na D2 na moste Lanfranconi v Bratislave v smere z Petržalky pracujú cestári, zdržia vás 15 minút. Na tej jednotke v Bratislave na prístavnom moste v smere zo Zlatých pieskov sa zdržíte 10. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch stratíte 5 až 10 minút v oboch smeroch a na trase z Čadce do Žiliny sa zdržíte 25. Na tej jednotke je uzavretý tunel Višňové v smere na Žilinu, je to pre dymiaci kamión, obídete to cez Strečno. No a na D1 v úseku medzi Popradom a Hybami pozor na aquaplaning, prispôsobte určite tomu svoju jazdu. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Nekompromisne.
4: Bez zábran.
3: Bez chochmesu.
4: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
3: Do posledného detailu.
4: Prezradíme aj to, čo nevieme.
3: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
4: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
3: Ale samozrejme môžete.
4: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
3: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: in the rock and the shoe shine, shine, shine.
1: Boys obstoja vždy. Bráne na tanku doznieva šúšot.
2: Do každého rána, do každej rodiny. Aspoň jedenkrát Beastie Boys, ale aj Fakul do chvíľu, alebo Blossoms. Predtým sa ešte poďme pozrieť na to, čo sa deje dnes večer, kde by ste sa mohli zabaviť, viem ima. Music
3: List FM. Dnes vo Fóre Karlín v Prahe vystúpi nemecká formácia Kraftwerk v rámci aktuálneho svetového turné. V bratislavskom Nuspirite sa o zábavu postará DJ Kinet. Zajtra v bratislavskom KCčku bude hudbu k štvrtkovému večeru vyberať producent FOM. Na lodi Pink Whale koncertuje kapela Vidiek. V Nuspirite sa k mixpultu postavia DJ Bavko a Shifter. Na námestí pri Eurovea v rámci festivalu Viva Muzika vystúpi projekt Plantázia so syntetizátorovou hudbou určenou pre rastliny. Rosenfeldov palác v Žiline pozýva na koncert indie folkového pesničkára Daniela B. V Eleuzíne v Banskej Štiavnici si môžete naživo vypočuť pesničkára Zabiť Františka.
1: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: má za sebou určite pekný, možno aj taký ten životný zážitok. Fakult odohral koncert na Pohode. Odohral ho tesne pred The Cure. A teda sám hovorí o tom, že ani nesníval, že takéto niečo sa mu v živote udeje. Terror teraz doznieva 8.48.
1: Pred 9. zaznie ešte jeden cover, Just Can't Get Enough, podaní Nouvelle Vague, aj taký špeciálny československý projekt, ktorý spája kapely Dukla a Berlin Manson. Ale opäť si vypočujeme aj Joy Division, dnes v každej polhodine je na to príležitosť.
0: Ken Curtis by dnes oslavoval 70 rokov.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 € a paprika biela kilogram za 1,39 €. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
0: Rádio FM.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek nesúhlasí s novým systémom vzdelávania všeobecných sestier. Ukrajinské dróny zasiahli podľa armády v Čiernomori 20 ruských lodí. Dnes má byť oblačno, dážď aj búrky, teplota do 31 stupňov. Dobrý deň želá Kamil Kolenič. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek nesúhlasí s novým systémom vzdelávania všeobecných sestier, ktorý predstavil rezort zdravotníctva. Ide o model 1+4, ktorý od septembra začne pilotne testovať 6 stredných zdravotníckych škôl. Viceprezident pre problematiku ošetrovateľstva Milan Laurinc vysvetľuje, že podobné riešenie sa neosvedčilo ani v susednej Českej republike.
2: Oni za ten jeden rok nedokázali vzdelávať tých študentov, čiže oni ho rozšírili potom na 4+2 a dokonca je to možno 4+2,5 asi. To znamená, problémom bolo, a to na čo upozorňujeme, že ak by to mala byť sestra, musí byť to odborné vzdelávanie zachované v zmysle smernice.
1: Rezort zdravotníctva reaguje, že model 1+4 nie je totožný s modelom 4+1, ktorý bol zavedený v Českej republike. Zo stanoviska vyberáme.
3: Model 1+4 zachováva rovnaké požiadavky na odbornú prípravu ako existujúci model vyššieho odborného vzdelávania v zmysle smernice Európskej komisie. Z hľadiska rozsahu výučby, klinickej praxe, obsahu vzdelávania aj kompetencií absolventa sú oba modely ekvivalentné.
1: Za spáchanie priestupkov platia od dnes vyššie pokuty. Vznikla tiež nová sankcia menších obecných služieb. Vyplýva to z novely zákona o priestupkoch, ktorá nadobudla účinnosť. Nová sankcia menších obecných prác sa má používať v prípadoch, pri ktorých nie je možné vymôcť pokutu. Správny orgán ju bude môcť uložiť v rozsahu od 20 do 150 hodín. Páchateľ priestupku ju bude musieť vykonať do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia. Americký prezident Donald Trump povedal v televízii Fox News, že americká armáda zintenzívni útoky v Iráne na budúci týždeň. Zameria sa pritom na mosty a energetickú infraštruktúru. Trvanie plánovaných vojenských operácií zároveň časovo neohraničil. Teherán má podľa neho začať rokovať.
4: Budú pokračovať, kým nepoviem, že už stačí, sú tam už dlhší čas. Viete, armáda na to používa výraz degradovaný. Ich schopnosti boli znížené na veľmi nízku úroveň, ale stále sú schopní bojovať.
1: Americké velenie tvrdí, že útokmi chce znížiť schopnosť iránskych revolučných gárd útočiť na komerčnú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Teherán reagoval uzatvorením tejto kľúčovej obchodnej cesty až do skončenia útokov. Iránske revolučné gardy okrem toho pohrozili, že zastavia vývoz ropy a plynu z celého regiónu. Ukrajinská armáda zasiahla v Čiernom mori 20 ruských lodí, z toho 17 ropných tankerov. Uviedol to veliteľ jej dronových vojsk Robert Brody, známy pod prezývkou Maďar. Po útokoch v Azovskom mori, kde v uplynulých dňoch zasiahli ukrajinské bezpilotné prostriedky 116 plavidiel, ide podľa neho o ďalšiu fázu operácie. Ako napísal na Telegrame, teraz je na rade Čierne more. Futbalistov Slovana Bratislava čaká v druhom predkole Ligy majstrov Iberia Tbilisi. Gruzínsky tým vyradil v úvodnom dvojzápase estonskú Floru Tallinn. Prvý duel odohrajú Belasi už na budúci útorok u súpera. Odveta na tehelnom poli bude v stredu 29. júla. Dnes bude oblačno až zamračené, prechodne miestami polooblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji a pod Tatrami okolo 23 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor, pri búrkach zosilnie. 9 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Liešťanoch, aj kolóny v Bratislave. Pozdravujeme z dopravy. Začíname dobrou správou. Tunel Višňové na diaľnici D1 je už prejazdný v oboch smeroch a nehodu na D1 za východnou smerom do Popradu už odstránili. Za Liešťanmi smerom na Valasku Belu sa v zákrute zrazili dve nákladné autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. V kolóne na trase z Čadce do Žiliny stratíte dokopy 20 minút. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky pracujú cestári. Blokovaný je stredný pruh a zdržíte sa 15 minút. minút. 10-minútová kolóna je v Bratislave na Račianskej smerom do centra, aj v Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom zo Zlatých Pieskov a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Po 9. začíname poslednú hodinu rána na FM-ku, zahráme si aj z albumu na tento týždeň, ale ozve sa aj Samokováčik.
1: Vrcholí nám kultúrne leto a mám pre vás dobrú správu, začína sa točiť najúžasnejší film, aký ľudstvo kedy natočilo.
2: O malú chvíľu povie viac, o čo presne ide v rubrike Ranný vedátor FM. No a vypočujeme si určite aj Joy Division. Pripomíname si dnes 70. výročie narodenia Iana Curtisa. Bráne na FM-ku.
0: Začíname spolu stredu, 15. júna.

0: Apple Night, Alex Clare a Gilbert Forte, pieseň, ktorá vraj bola nahrávaná počas Mardi Gras v New Orleans a teda zachytáva takú dobrú atmosféru na nejakej bezstarostnej noci. A určite prelomová pieseň. Alex Clare doznel v ráne na FM-ku, je 9.12.
1: A teraz bude znieť Samo Kováčik, ten bude v ránom Vedátorovi hovoriť o epickom filme Nočnej oblohy, ktorý ľudstvo začalo nahrávať.
2: Ranný Vedátor FM.
3: Vrcholí nám kultúrne leto a mám pre vás dobrú správu, začína sa točiť najúžasnejší film, aký ľudstvo kedy natočilo. Keďže toto je vedátorská rubrika, tak tušite, že to nebude film obyčajný, bude to film Nočnej oblohy. Keď sme doteraz fotili nočnú oblohu, tak to bolo také, že cvak tu, cvak tu, cvak na inom mieste. Bolo to v podstate ako v dávnych časoch, kedy ste fotili na film a vážili každý snímok, ktorý spravíte. Technológie sa posunuli a keď idete teraz na dovolenku, tak sa z nej pokojne vrátite s 1000 fotkami uloženými v mobile. No a niečo podobné sa stalo vo vesmíre, kde sme schopní zbierať obrovské množstvo dát a ukladať ich a spracovávať naozaj spôsobom, aký doteraz nebol možný. A to, čo s tým plánujeme urobiť, je v podstate, že cca 10 rokov neprestajne rýchlo vo veľkom uhle a vo veľkom rozlišení fotiť nočnú oblohu. Čo od toho očakávame? Očakávame, že uvidíme vesmír v pohybe. Áno, vesmír sa nepohybuje veľmi rýchlo. Keď sa pozriete na nočnú oblohu, dnes a o rok bude v mnohom vyzerať veľmi podobne, zmení sa možno poloha niektorých planét, ale hviezdy sa na prvý pohľad až tak nehybu, ale na druhý pohľad sa v skutočnosti hybu pomerne dosť. Tento drobný pohyb budeme schopní zmerať, budeme lepšie schopní pochopiť, ako sa hýbu veci v našej domovskej galaxii, v Mliečnej ceste. Budeme lepšie schopní pochopiť, ako sa správa vesmír ako celok, preto máme také malé dúfanie, že nám toto pomôže pochopiť podstatu tmavej hmoty a tmavej energie, ale zároveň nám to dovolí pochopiť blízky vesmír. Jedný z vecí, ktoré sa pohybujú po nočnej oblohe, sú ťažko badateľné, sú rôzne asteroidy a podobne, ktoré by v princípe Zem mohli ohroziť. A plánuje sa, že takýchto asteroidov by počas tých 10 rokov, ktoré budeme vlastne snímať nočnú oblohu, malo byť objavených asi 5 miliónov. Z toho tak 100 tisíc bude asi v nejakej blízkosti Zeme. To neznamená, že sú nebezpečné, ale je dobré o nich vedieť. Kde sa toto celé bude deť? Bude sa to deť v Čile, v observatóriu Very Rubinovej, známa astronómka, ktorá okrem iného teda spolu objavila tmavú hmotu, po nej pomenovaný tento teleskop. No a v Čile je to kvôli tomu, že majú tam púšť, ktorá je veľmi vysoko, je veľmi suchá a vlhký vzduch bráni pozorovaniam zo Zeme, takže je to ideálne miesto, kde máte veľmi nízku mračnosť, veľmi priezračný vzduch a skvelé sa odtiaľ pozoruje nočná obloha. No a teleskop ešte raz sa volá Observatórium Very Rubinovej a pracuje na ňom aj Danica Žilková, slovenská astronómka, absolventka Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Takže takáto významná slovenská vedkynia nám bude priebežne posielať všetky novinky a naozaj začína sa točiť extrémne zaujímavý film Nočnej oblohy. Uvidíme, čo všetko sa na týchto snímkoch rozpohybuje.
2: Ranný Vedátor

0: A tento elefant, to je muzika od skupiny Noise Cat, ktorú počúvate v rádiu FM, je 9.23. A spomenieme si na jednu historickú udalosť spred 40 rokov.
1: Presne takto, pred 40 rokmi sa stal prvý rapový album v histórii platinovým. V rýchlosti si môžete tipnúť, kto tak asi nahral a vydal za v tom 86. Boli to Run DMC.
0: Viac ako milión kusov, a teda to znamená, že sa stal ten album platinovým. Podarilo sa to potom ešte strojnásobiť v priebehu ďalšieho obdobia a ďalších mesiacov predaj toho ich 40-ročného albumu.
1: Rapového, teda to je to podstatné slovo v tomto prípade. Mm-hmm. A rekord v tejto oblasti inak drží Jay-Z. Ten ich má až 17 platinových rapových albumov. My si hráme z toho úplne prvého. I Walk This Way je na ňom.

0: Vkusné vycinkávanie od Clark z Rádia FM. O chvíľu aj Pebble 7 alebo Future Island, zoznam dohratej hudby na rádiu FMSK v sekcii playlist. Veď to poznáte a to nie je to jediný zoznam, ktorý vám ponúkame a dávame do pozornosti.
1: David má ďalší a má bude hovoriť o viacerých pekných kultúrnych udalostiach.
2: Infolist FM.
3: Dnes sa v Rosenfeldovom paláci v Žiline koná prednáška o tvorbe slovenského umelca Imra Weinera Kráľa. V Bratislave dnes pozývame na podujatie Večer na hradbách, kde na vás čaká bohatý sprievodný program plný hudby či slam poetry. Do kultúrneho centra Pakt na otvorenie výstavy Amoebic Love s vystúpením autorky Tiny B. XTQ a do priestoru Faust na podujatie Srdcové záležitosti. V Piešťanskej arte si dnes môžete pozrieť jednu z československých kultových filmových snímok s komentárom sociológa Romana Džambazoviča a Šťavnická hájovňa zase premieta film Roméria.
2: Infolist FM.
3: V Bratislave zajtra pozývame do Rómerovho domu na uvedenie novej básnickej zbierky poetky Mirky Ábelovej. Viac o podujatí povie autorka Mirka Ábelová.
4: Čaute, zdraví vás Mirka Ábelová. Srdečne vás pozývam na uvedenie svojej šiestej básnickej zbierky Záznam o vzniku zvláštneho sveta, ktorá je o traumách z detstva, o tom, ako sa pomaly objavujú, až kým nevytvoria zvláštny svet, no aj o tom, ako sa v tom novom zvláštnom svete naučiť žiť a nezblázniť sa. Nebude to len depka, je to aj kniha o láske, tak príďte, budem sa na vás tešiť.
3: Krst knihy sa začína zajtra o 19. hodine.
2: Infolist FM.
3: Zajtra pozývame aj do Banskej Bystrice na otvorenie nového kultúrneho priestoru Literárna kancelária. V hlavnom meste sa v Pistorio paláci zajtra koná diskusia s herečkou Kamilou Magálovou a učiteľom Michalom Sivákom. V kultúrnom centre Pakt na vás zajtra čaká interaktívna one-man show Žel se odkladá. Galéria Atelier 13 ponúka komentovanú prehliadku výstavy Serious Games a zajtra si s odborným komentárom môžete pozrieť aj priestory Starého Lícea a Veľkého evanjelického kostola. V Trinčianskom komunitnom centre Flex sa zajtra koná vernisáž výstavy Gabriely Zigovej Tanec cez trosky 2.0 a pozývame aj na vernisáž výstavy Erika Sikoru do Košickej botanickej záhrady. Na hrade Devín si v letnom kine môžete pozrieť film Hamnet, bratislavská nová Cvernovka premieta snímku Pomáda a v Trenčine sa na Hviezdoslavovej ulici môžete tešiť na film Slečinky z Rošfortu.
2: Infolist FM.
5: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Rebel 7, slovenská autorka. V ráne na FM-ku je 9.41.
1: A pripomenieme si teraz človeka, ktorý zanechal hlbokú stopu v hudobnej histórii napriek tomu, že zomrel veľmi mladý, mal iba 23 rokov. To sa udialo 18. mája 1980, pripomíname si ho, ale v súvislosti s dnešným dátumom 15. júl preto, lebo by dnes oslavil 70 rokov.
0: Práve pred 70 rokmi sa narodil Ian Curtis a znejú Joy Division v priebehu dnešného rána na FM-ku vo viacerých známych piesniach, ale veď naozaj tie skladby, ktoré zostali po ňom a po nich sú kultové, tak ako aj Isolation.

0: O 9.48 nám dozneli Altingen.
1: Kapela, ktorá teda žije a pôsobí v Belgicku, odkazuje na svoje turecké korene. Nerezdin sen sme si zahrali o 9.49 o chvíľu. Aj PJ Harvey alebo Prince, takto nám to vyšlo s veľkými menami.
0: No ale máme tu aj priestor pre ďalšiu pieseň z albumu tohto týždňa, hovorí Found.
2: Album týždňa Kelela, New Avatar.

Na ňu Avatar posúva Helala svoj zvuk novým smerom. Je to však viac evolúcia než revolúcia, ale zmysel pre dobrodružstvo je nechýba ani tu. Producent nahrávky Oscar Scheller sa postaral, aby jej vokály, elektronické zvuky a gitary zneli naozaj špeciálne. Z hostí treba spomenúť Pink Panthers v piesni The Bridge. Pieseň číslo 3, The Bridge.

0: Dím, počúvate Rádio FM, ešte stále ráno na FM-ku. Od 10. do 14. sa vám bude ale venovať kolega Daniel Baláš.
1: Nech je vám dobre počúvanie Rádia FM želáme a spomínala si tu PJ Harvey, že ešte zaznie, no tak na tú nezabudnime a vyberáme si jednu z tých starších piesní, takisto jeden z veľkých hitov, no minimálne pieseň, ktorú máme niekde uloženú ako pieseň, ktorú veľmi dobre poznáme.
0: To znie tak hitovica od PJ Harvey, no ale je to tak, pekný deň od Martina a Dominika.

užite si leto s festivalovým Rádiom FM. When the day is long and the afternoon is heavy. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Act, TTSFU, I The Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Rádio FM.

Rafaela Carrá, Tanti auguri. Inými slovami, už sa vrátil z dovolenky. A dovolenka v Taliansku bola ako vždy krátka, ale výživná. A keď sa na psej pláži v Taliansku ozve Rafaela Carrá a Tanti auguri, sú to jedny z najkrajších chvíľ v roku. Che problemi non ha. Rannému týmu vďaka vám, podľa možnosti príjemný 15. júl 26 prajemcu zo štúdia FM na Mýtnej Bratislave. Ja som Daniel Baláš. A toto je domáca hudba. Jan Družbacký alias Justin Case.

Asi každý fanúšik The Cure vie, kedy túto kapelu počul po prvý raz, aký to bol album alebo ktorá pieseň. U mňa ťažko povedať úplne presne, lebo išlo o magnetofónovú kazetu, na jednej strane album The Top, na druhej strane album Head on the Door. A z neho bola aj Push. A dáme si Roberta Smitha ešte raz, tento raz ako hostia The Rolling Stones na ich novom albume. Celkovo sa tam podielal, myslím, že na príprave dvoch piesní. Na jednej hrá gitary, na druhej, ktorá ešte nie je oficiálne vonku, spieva a hrá, myslím, že aj synťaky a gitary. Každopádne medzi tou predošlou a tou nasledujúcou piesňou s účasťou Roberta Smitha je 41 rokov. To sú Rolling Stones a Divine Intervention.

Nia Archives a Boys in Blue z Rádia FM a predtým The Rolling Stones featuring Robert Smith. A Divine Intervention. Myslím, že Robert Smith dobre zapadol do Rolling Stones a ak sa započúvate pozorne, počujete tam trošku zo zvuku jeho gitár z konkrétneho obdobia, myslím, že okolo roku 87-88, ale občas ten zvuk gitary vyťahne aj do nahrávok z novších albumov. Ale je to vtipné, ako jednak mu nerobí problém zahrať takú tú viac menej klasickú bluesrockovú polohu Rolling Stones a ešte to aj niečím veľmi jemnúčko, trblietavo obohatiť zlatý Robert Smith a myslím, že aj Rolling Stones môžu byť spokojní. Napokon oni oslovili jeho a nie on ich a keď sa tak stalo, keď ho oslovili, tak prvá jeho reakcia bola no. Ale teda nie, neslušne, ale akože ja a Rolling Stones, čo to hádam, nie? A napokon ku spolupráci došlo a to je dobré. Toto sú The Mars Volta.

0: opäť trojminútovka domácej hudby Sew a Liquid Soul a predtým novinka, alebo skôr technicky vzaté staronovinka od The Mars Volta, bolo to živé prevedenie skladby Q The Sun, ktorá vyšla minulý rok, ale obohatené jednak o hostujúci vokál a o nejaké to noizové gitarové solo. The Mars Volta a Q The Sun Alba Del Orate je kompletný názov. No a po novinkách si teraz trošku zaspomíname. Druhý album kanadskej kapely Junior Boys má 20 rokov, So This Is Goodbye vyšiel v roku 2006 a pripomenieme si ho v rubrike
1: Kultový album. Tento kontrast je najpočuteľnejší na albume So This Is Goodbye. Je to elektronický pop, ktorý je rovnako retro a rovnako futuristický. Keď hľadáte v hudbe akúsi srdečnosť, môže vám znieť sterilne, ale ak máte radi melanchóliu, tak vám dodá naozajstné pohodlie.

0: So This Is Goodbye je ideálna hudba na smutné noci. Je o zraniteľnosti, zlomenom srdci, opustení, ľútosti, ale nie je to prázdne vyplakávanie. Je to svojím spôsobom príťažlivé. Hudba je nočná, náladová, minimalistická, melancholická, až zamatovo jemná.
1: To

So This Is Goodbye je vlastne 80-kový synthpop, disco aj klubová hudba, ktorá je rovnako omamná ako funkčná, lebo tu nie je nič nazvyš. Všetko je správne nadávkované a funguje dobre. Album sa umiestňoval na vysokých miestach vo výročných rebríčkoch za rok 2006.

stále veľmi slušná bazénovica aj po vyše 40 rokoch. Tony Esposito. V Taliansku, najmä v jazzových kruhoch, je to veľký pojem. Je to týpek, ktorý hrával s menami ako Gatto Barbieri, Jumir Deudatu, Gilberto Gil, Don Cherry a mnohí ďalší. A potom si jedného dňa roku 1982 povedal, že však dobre, ale to nemôže byť taký nejaký problém spraviť úplný plážový hit. A zdá sa, že nebol. Tony Esposito, Kalimba de Luna, tí nešťastnejší z vás tú pieseň poznajú v úprave od Bonnie M. No a predtým Brazília, Rože a nahrávka Krimer. Toto je opäť domáca hudba, this is Kevin z Rádia FM. 11 minút pred 11.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Každé finále má nezabudnutelné momenty. Okamihy, ktoré zostávajú v pamäti generácií. Príbehy, ktoré chytia za srdce milióny fanúšikov. Jedna trofej a šanca navždy sa zapísať do histórie. Nastáva najväčší futbalový večer planéty. Buďte s nami pri tom. Emócia vďaka STVR. Finále FIFA majstrovstiev sveta 2026. Naživo v nedeľu o 19.50 na jednotke, na športe a na webe STVR.
1: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Štáty Európskej únie o rok predĺžili dočasnú ochranu Ukrajincom. Makarská zakázala nočný predaj alkoholu v obchodoch. Dnes má byť oblačno, dážď aj búrky, teplota do 31 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Hlavné pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve osoby, pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Pezinku čítaním listín. Školy, ktoré v minulosti obžalovaný Samuel S. navštevoval, poukázali vo svojich správach na jeho agresívne správanie aj šikanovanie spolužiakov. Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, kupuje Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. V najbližších dňoch bude úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou predložená finálna žiadosť o súhlas s dokončením transakcie. Podľa hovorcu dôvery Mateja Štepianského pre pacientov ide o dobrú správu, pretože dostanú viac.
4: Z benefitov a služieb oboch poisťovní chceme vybrať tie najlepšie a sprístupniť ich všetkým. Sme presvedčení, že týmto krokom dokážeme pre všetkých ešte viac zvýšiť kvalitu aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti.
3: Podľa Oskara Dvožáka z PS nemôže mať Slovensko jedinú súkromnú zdravotnú poisťovňu a vyzval protimonopolný úrad, aby sa týmto zlúčením zaoberal, pretože monopolizácia trhu súkromných zdravotných poisťovní podľa neho predstavuje riziko pre pacientov. Vlaková doprava je dnes od 9.15 medzi stanicami Bratislava Hlavná stanica a železničná stanica Bratislava Rača prerušená z dôvodu poruchy trakčného vedenia. Podľa Železničnej spoločnosti Slovensko sú z toho dôvodu viaceré vlaky odrieknuté alebo meškajú. Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa dohodli na predĺžení dočasnej ochrany pre ukrajinských utečencov o ďalší rok, teda do 4. marca 2028. Obmedzenia platia pre mužov, na ktorých sa vzťahuje branná povinnosť, informovala o tom Rada Európskej únie. Chorvátske letovisko Makarská zaviedlo zákaz predaja alkoholu v obchodoch počas nočných hodín. Mestské zastupiteľstvo v útorok rozhodlo, že alkohol nebude možné kúpiť od 21. hodiny do 6. hodiny ráno. Opatrenie sa nevzťahuje na bary ani reštaurácie. Makarská sa tak stala prvým mestom v krajine, ktoré pristúpilo k takémuto kroku. Opatrenie má obmedziť rušenie verejného poriadku, spôsobované najmä opitými turistami. Lesný požiar neďaleko francúzskeho zámku Fontainebleau, ktorý je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, už spálil viac ako 2000 hektárov pôdy a stále sa šíri. Predbežné vyšetrovanie naznačuje, že oheň mohol byť založený úmyselne. Parížska prokuratúra zatkla 6 podozrivých. Jeden z hasičov spresnil, že záchranné práce v lese stále prebiehajú.
5: Situácia sa neustále mení. V niektorých ohniskách dochádza k opätovnému vznieteniu, preto zasahujeme, len čo spozorujeme dym a okamžite rozhrabávame tlejúci materiál.
3: V teréne momentálne zasahuje viac ako 850 hasičov, ktorým pomáhajú 4 lietadlá na hasenie zo vzduchu a viacero vrtuľníkov. Doteraz z turisticky populárneho miesta evakuovali zhruba 1000 návštevníkov a obyvateľov. Alex Molčan postúpil do druhého kola na antukovom tenisovom turnaji v chorvátskom Umagu. Francúza Royera zdolal 6-4-7-5 a čaká ho domáci tenista Dino Prižmič. Cez deň oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, najvyššia denná teplota 26 až 31 v Žilinskom kraji a pod Tatrami okolo 23 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor, pri búrkach zosilnie. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna.
7: Nová nehoda pri Trenčíne, staršia pri Prešove, pozdravujeme aj z dopravy. Nová nehoda sa stala na ceste prvej triedy na výjazde z Trenčína na Nové Mesto nad Váhom pri odbočke na Kostolnú Záriečie. Zrazili sa tam dve autá, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Za Hanušovcami nad Topľou smerom na Prešov sa zrazilo nákladné auto s osobným, prejdete striedavo. V klesaní z horského priechodu Šturec smerom na Turčianske Teplice sa zrazili dve autá, výrazne sa nezdržíte. Staršia nehoda je za Liešťanmi smerom na Valasku Belu. V zákrute sa tam zrazili dve nákladné autá, premávku usmerňuje polícia a medzi Liskovou a Liptovskou Teplou pri obci Turík sa zrazili dve autá. Úsek hlásite ako neprejazdný, obchádzať to môžete cez Ivachnovú. V kolóne v Bratislave na D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržalky si pri cestároch počkáte 10 minút, rovnako 10 minút stratíte na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, aj v Košiciach na Štúrovej smerom do centra. Pracujú tam cestári. Vo Vrabľoch je pokazané železničné priecestie, rampy sú spustené, na mieste sa tvoria rozsiahle kolóny. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM.

9 minút po 11. doznel v rádiu FM nový single Dinosaur Junior Several Got Away z albumu There Near, ktorý je už 13. štúdiovým albumom Dinosaur Junior, a veľmi sa mi páči, že Jay Maskis, frontman tejto kapely, uviedol do tzv. Promotion materiálov len jednu informáciu. Album som nahrával na svojom Mesa Boogie Mark 1 zosilňovači z roku 1970.

0: Fakulta, Mŕtva revolúcia 2 a predtým, ako by jedna mater mala, hoci medzi nimi 40 rokov rozdiel. New Shoes, I Can't Wait a Desire, Summer Skin. Aj tento mesiac vás v online magazíne Film.sk čaká množstvo zaujímavých tém zo sveta filmu, viac prezradí Barbara Vojtašáková.
1: Rubriku Film FM vám prináša www.film.sk.sk, portál o filmovom dianí nielen na Slovensku. Film
2: FM. Radi čítate o filme? Aj tento mesiac vás v magazíne film.sk.sk čaká množstvo zaujímavých tém zo sveta kinematografie. Témou tohto mesiaca je amatérsky film. Viac už prezradí šéf-redaktor magazínu Matúš Kvasnička.
3: V téme mesiaca sa tento raz zameriame na amatérsky film na Slovensku, ktorý tu má bohatú históriu aj tradíciu, kedy si otvorili závodné kluby, dnes je domenou rôznych tvorivých dielní a krúžkov. Pozrieme sa na to, aký je záujem nových generácií o analóg, na medzigeneračný dialóg amatérskych filmárov a filmárok na prehliadkách a súťažiach, ako je napríklad Cineama, a tiež na prepustnosť hraníc medzi amatérským a profesionálnym filmom. V rámci prílohy Letné čítanie, v ktorej cez prázdniny tradične uvádzame ukážky z pripravovaných knižných titulov Slovenského filmového ústavu, ponúkneme tentoraz čitateľkám a čitateľom ukážku z pripravovanej knihy filozofky a estetičky Romany Javorčekovej Trón a oko. Zaoberá sa v nej využitím dronov v súčasnom filme a skúma, ako sa film adaptuje na kultúrne a prírodné zmeny.
2: Magazín film.sk.sk sa bude venovať aj festivalovej sezóne. Zreflektuje festivaly Art Film Fest, Fest Anču, ale aj nové slovenské filmy, ktoré získali ocenenia na festivale v Karlových Varoch. Konkrétne pôjde o snímky Prameň, 33 krokov a Milovník nie je bojovník. Magazín sa zameria aj na film Čika Čeka, ktorý bol taktiež uvedený v súťažnej sekcii festivalu.
3: Pomaly začneme ladiť aj na septembrový cinematik v Piešťanoch, ktorý už začal oznamovať prvé tituly z programu. Recenzovať potom budeme okrem už spomínaného Prameňa Ivana Ostrochovského, ktorý ide koncom júla do kín, aj očakávanú Odiseu Christophera Nolana, či Kavej 2 Lukáša Zedníkoviča.
2: Hovorí Matúš Kvasnička, šéf-redaktor online magazínu film.sk.sk o filmovom dianí nielen na Slovensku.
1: Rubriku Film FM vám prináša www.film.sk.sk, portál o filmovom dianí nielen na Slovensku.

Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. When the day is long and the afternoon is heavy. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Act, TTSFU aj The Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: 1997, The Cold Song a Whirlpool Productions, hudba Justus Könke a Hans Niesvand, spev Eric D. Clark. To je v podstate dokonalý pop song. Či už Cold alebo Hot. Teraz niekoľko pozvánok, možno si vyberiete. Music List
1: FM. Dnes vo Fóre Karlín v Prahe vystúpi nemecká formácia Kraftwerk v rámci aktuálneho svetového turné. V bratislavskom Nuspirite sa o zábavu postará DJ Kinet. Zajtra v bratislavskom KC-čku bude hudbu k štvrtkovému večeru vyberať producent FOM. Na lodi Pink Whale koncertuje kapela Vidiek. V Nuspirite sa k mixpultu postavia DJ Bavko a Shifter. Na námestí pri Eurovea v rámci festivalu Viva Muzika vystúpi projekt Plantázia so syntetizátorovou hudbou určenou pre rastliny. Rosenfeldov palác v Žiline pozýva na koncert indie folkového pesničkára Daniela B. V Eleuzíne v Banskej Štiavnici si môžete naživo vypočuť pesničkára Zabiť Františka.
2: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Michael Domace, duo Workshift a Time Out, predtým Julia Holter a jej novinka Fantasy. A počuli sme aj Numeri a Malida a False Promises. Vrátime sa na chvíľu k víkendu. Kapela chór vážských muzikantov patrí medzi stálice festivalu Pohoda. Nielen vďaka vplyvu na miestnu hudobnú scénu, ale aj preto, že už dlhé roky pomáhajú jej členovia s vytyčovaním celého areálu. Ako to bolo pred vstupom, hovoria Rasťo Dobranský a Juro Šinka.
1: Prvá Pohoda bola taká, že bol postavený jeden stage na ploche fotbalovej, teda na Škvarovej, ešte na Škvarovom ihrisku, za tým bola fotbalová plocha a sedelo sa na tribúne. A potom už keď sa to presunulo pod Sokolice, samozrejme už tých stánkov, stageov začalo pribúdať a viem, že Michal si to meral pásmom, lebo aby sa všetci nakopu ako potom ako nenatlačili. A jak potom už boli nejaké počítačové programy a už sa to začalo potom kresliť, tak ako my mu to robíme, už priznám sa, že neviem koľko.
2: Okolo 2009, ja vidím, Miško mal taký štvorčekový papier, on to si kreslil. Ja keď som to videl ako projektant diagnóza, hovorím Miško, ale že toto takto není dobre, to spravíme ináč, ako, no nechaj to na nás. Tak chalani spravili zameranie, my sme do toho nakresli normálny zastavovací plán, keď sa fabrika robí. Každý stánok má 4 body, 4 kolíky očíslované, jednoznačné GPS-ko, to už takto beží a teraz sa to už len za tých 16 rokov len upgradeuje. Ale tam sme teda v tom zamočení aj my, aj sme pri tom boli a strašne nás to teší.
0: Ako teda vyzerá areál tesne pred začiatkom stavania pódií a stánkov?
1: Je to tak, že vlastne keď sem prídeme, tak je krásna trávnatá plocha, nie je tu nič, áno? My máme projekt, máme súradnice a začneme dávať kolíky, potom prídu zase, vykopú zakopané káble, tam dajú tú skriňu svoju a od tej sa potom jednotlivým tým stageom alebo tým stánkom ťahajú káble. Takže je to také krásne.
2: Oni to sa tu postavia, ale 10 trafostaníc, ešte neviem koľko, 30 elektrocentrál. To sa len otvorí, zapojí a ide sa.
0: Neodmysliteľnou súčasťou Pohody bol člen chóru vážskych muzikantov Ľubo Dzúrik, na ktorého si zaspomínal Juraj Šinka.
2: On bol taká energická osobnosť, však chalani boli partneri, to nebol, že jeden líder a ostatní len nosiči vody, ale Ľubo bol taký ten, taká tá povaha, ktorý eliminoval prípadné konflikty.
3: Ja viem, že robíte vždycky rozhovor, ale je to strašne dôležité. Branuško, všetko najlepšie k narodeniny.
2: Ďakujem ti, ale nehovor koľko, lebo sa Palo ujde rovno.
3: A teraz môžete pokračovať v rozhovore. Dovidenia.
2: Čau, bolo nám potešenie, sme radi. No a skrátka, Ľubo, vieš aj v tej kapele, že není, je to trošku iné, ale zase my všetci vnímame to tak, on to aj povedal, keď prestal hrať, lebo on než odišiel na večnosť, tak on predtým pár rokov prestal hrať, lebo bol zdravotne už tak obmedzený, že to nešlo. A vždycky ho, chalani, ale ja chcem, aby ste hrali ďalej, aj bez mňa. No tak sa snažíme mu nerobiť ostudu, lebo kúka, no však nie len Ľubo, ale aj Julo, tak máme už dvoch teda odídúších nedobrovoľne z tohto sveta a je to o to väčší záväzok, lebo zase robiť si sebe ostudu je vždy menší prúser ako robiť aj kamarádu, ktorého si mal rád, ktorého si vážiš, lebo tí ľudia nám tu chýbajú, no.
1: Odkedy ho není, tak už čerpáme len z histórie, oprašujeme ešte nejaké staré veci, snažíme sa tomu dať nejaký taký nový dizajn a už viac menej hrávame rovnaké veci, tak ako niekoľko ďalších kapiel, nechcem ich tu všetky menovať, hej.
2: Nejak sme nedošli k tej potrebe, že musíme niečo nové tvoriť, radšej skôr by sme tie staré veci nejak poriadne oprášili, lebo niektoré neboli nikdy ani poriadne nahrané. A trošku tragédia je kapely vtedy, keď sa stane sama sebe vlastným revivalom. A to by sme nechceli, to radšej čestne ako podliezť, ako falošne preskočiť.
0: Kapela chór vážskych muzikantov si zahrala na prvej kráľovskej Pohode. Aj na tejto jubilejnej, napriek skúsenostiam, bolo v kapele cítiť istú nervozitu pred vystúpením.
2: No, keď sa hralo kdesi v Čelcinči pre 50 spolužiakov, to je čosi iné, ako keď tu príde kopa ľudí, ktorí si tie lístky dokonca kúpia, tak to ako nemôžeš tu prísť. Však to je ostuda potom z toho hrozí. Takže máme z toho aj bobky, ak sa hovorí ľudovo. Tak sa snažíme aj potrénovať. A myslím, že za posledné roky tá disciplína tam výrazne pokročila, lebo tých úvodných rokoch to bolo také spontánne, možno tam bola taká väčšia energia, ale to už není dnes kam celkom in. To už...

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Železnice upozorňujú na meškanie viacerých vlakov. Unión a Dôvera podpísali zmluvu o prevode akcií, spoja sa do jednej poisťovne. Popoludní bude oblačno až zamračené s dažďom alebo prehánkami, 23 až 31 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Železnice upozorňujú na meškanie viacerých vlakov pre rannú poruchu na trati. Premávka je už obnovená a opäť premávajú aj expresné vlaky. V dôsledku prerušenia dopravy však na viacerých regionálnych aj diaľkových spojoch naďalej pretrvávajú meškania, ktoré sa budú postupne odstraňovať. Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, kupuje Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. Okrem štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak na miesto dvoch súkromných poisťovní na trhu bude už len jedna s názvom Dôvera. Zo stanoviska Uniónu vyberáme.
2: Pre klientov Unión zdravotnej poisťovne sa v tejto fáze nič nemení. Naďalej môžu využívať svoje existujúce služby, benefity aj sieť zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak, ako doteraz. Do budúcnosti by im plánované spojenie s Dôverou malo priniesť ešte širšie možnosti, väčší rozsah služieb a ďalší rozvoj zdravotnej starostlivosti.
1: Opozičná SAS tvrdí, že táto fúzia oslabí pacientov aj poskytovateľov, pretože podľa nej sa výrazne obmedzí konkurencia na trhu zdravotného poistenia. Riešením podľa SAS je zavedenie skutočnej súťaže prostredníctvom poistných plánov a pripoistenia. Ex-ministra životného prostredia Jána Budaja opätovne obvinili z pokračujúceho zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Ide o škodu na štátnom rozpočte vo výške takmer 570 tisíc eur. Predchádzajúce dve obvinenia zrušila najskôr krajská prokuratúra, neskôr aj generálna prokuratúra. Ján Budaj ešte v roku 2025 reagoval, že čestne hájil verejný záujem a preto verí, že sa trestné konanie ukáže ako nedôvodné. Americký prezident Donald Trump opäť pohrozil Iránu bombardovaním mostov a elektrární, ak Teherán neobnoví rokovania. Obe strany medzi tým už štvrtú noc po sebe pokračovali vo vzájomnom ostreľovaní, pri ktorom Irán útočil na americké ciele v Kuvajte, Jordánsku a Bahrajne. Spojené štáty na eskaláciu reagovali obnovením námornej blokády iránskych prístavov. V Perskom zálive majú viac ako 20 bojových lodí a stovky lietadiel. Donald Trump zároveň pohrozil útokmi na civilnú infraštruktúru, čo by však znamenalo porušenie medzinárodného humanitárneho práva. Čína upozorňuje, že boli to Spojené štáty, ktoré začali s vojenskými útokmi na Irán bez súhlasu Bezpečnostnej rady, a to aj počas rokovaní, a USA opäť zatlačili región do nebezpečnej priepasti. Zajtra má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach väčšinou 15 až 10, denná 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, slabý premenlivý vietor.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

papier, hviezdy ako lekná na plese. Túžba do diaľky ma unesie, duch mesta ma víta a dvíha sa v tme. Farebné neóny ligot sú sa vzne. Sassy, sassy, sassy, sassy, sassy, sassy, sassy, sassy, sassy.

name. What do you want?

0: Zemovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Demovnica oslavuje, prekonali sme hranicu 500 vydaní, na Demovnica.sk už prebieha hlasovanie v 503. kole.
2: Myslel je zákerná vec, chlapec, keď ho nevieš používať, prejdete ako lec, keď nastane tento nestrať.

0: mysli z nastavenie zúfale.
1: Pri príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali aj náš web demovnica.sk. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať do nej môžete na našom webe demovnica.sk. To tretie kolo Demovnice aj v našom vysielaní už v nedeľu po 18.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Bolo 13 hodín.
2: Správy Slovenského rozhlasu.
4: PS kritizuje spojenie zdravotných poisťovní Dôvera a Unión. Ukrajinské firmy získajú prístup k zbrojným programom Európskej únie a ďalším viac než 300 miliónom eur. Zajtra má byť oblačno 26 až 33 stupňov. Dobrý deň vám želá Peter Kolárik. Opozičný poslanec Oskar Dvořák z PS varuje pred monopolizáciou trhu pri kúpe poisťovne Unión poisťovňou Dôvera. Upozorňuje, že na trhu ostane jediná súkromná poisťovňa, ktorú vlastní finančná skupina Penta s podielom takmer 48% poistencov. Skupina zároveň vlastní sieť nemocníc, polikliník a lekární.
5: Vyzývam protimonopolný úrad, aby konal. Jasne hovorím, že ak sa protimonopolný úrad rozhodne takouto akvizíciou nezaoberať, čo podľa mojich informácií hrozí, tak to bude bezprecedentné zlyhanie úradu v ochrane pacientov.
4: Podľa analytika Ines Martina Vlachinského o monopolizáciu nejde, keďže výber zostane zachovaný, ďalej však dodáva.
6: Takže z krátkodobého hľadiska to nevidím ako nejakú zásadnú funkčnú zmenu. Z toho dlhodobého hľadiska ja by som oveľa viac prijal, keď sa rozdelila a predala investorom samotná štátna poisťovňa. Mali sme tu 4 zdravotné poisťovne, ktoré by boli približne rovnako veľké a dokázali by si konkurovať.
4: O stanovisko sme požiadali aj protimonopolný úrad a rezort zdravotníctva. Európska komisia má v piatok navrhnúť revíziu systému obchodovania s emisnými povolenkami, ktorý nariaduje elektrárňam, továrňam, leteckým spoločnostiam a lodným dopravcom platiť za emisie oxidu uhličitého. 10 krajín vrátane Slovenska vyzvalo Európsku úniu, aby tento návrh prehodnotila. Odmietavý postoj týchto krajín voči novému poplatku môže skomplikovať plány na úpravu hlavného klimatického nástroja EÚ a postaviť ho proti zástancom nového opatrenia, medzi ktorých patrí napríklad Nemecko, Švédsko alebo Fínsko. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes v Kyjeve vyhlásila, že v ukrajinskom hlavnom meste oznámia nové projekty spolupráce v obrannom priemysle. Eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius a ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov už podpísali dohodu, že ukrajinské firmy získajú prístup k zbrojným programom Európskej únie a ďalším viac než 300 miliónom eur. Organizácia Spojených národov sa postavila proti pokusom ktorejkoľvek strany obmedziť plavbu cez Hormuzský prieliv alebo zaviesť tranzitné poplatky. Zástupca hovorcu generálneho tajomníka OSN Farhan Haq v reakcii na vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené štáty budú vyberať mýto lodiam prechádzajúcim cez prieliv, zdôraznil, že postoj šéfa OSN zostáva konzistentný.
7: Veríme, že musí existovať voľný pohyb lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv. Sme proti akémukoľvek úsiliu o obmedzenie slobody pohybu lodnej dopravy.
4: Vyhlásenie proti zavedeniu akéhokoľvek mýta vydala aj Medzinárodná námorná organizácia. Podľa vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka by obnovenie širších nepriateľských akcií medzi Spojenými štátmi a Iránom bolo ohrozením civilistov na celom Blízkom východe aj mimo neho. No a americká armáda pred hodinou oznámila, že Spojené štáty začali ďalšiu vlnu útokov proti Iránu. Zajtra má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach väčšinou 15 až 10, denná 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, slabý premenlivý vietor. 13. 13 hodín, 4 minúty.
0: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Trenčíne, pri Poprade, aj pri Košiciach. Pozdravujeme z dopravy. Na ceste prvej triedy na výjazde z Trenčína na Nové Mesto nad Váhom pred odbočkou na Kostolnú Záriečie sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzať to môžete po diaľnici D1 výjazdom Chocholná alebo po ceste druhej triedy cez Trenčianske Stankovce a Beckov. Na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu pri čerpacej stanici Slovnaft sa zrazili dve autá. Zdržíte sa 10 minút, ale smerom na Poprad stratíte takmer 40 minút. Za Budimírom smerom na Košice pri Zelenom dvore narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je ľavý pruh. Medzi Betliarom a Gemerskou Polomou sa zrazili dve nákladné autá, premávku usmerňuje polícia. V Jatove je nehoda, na hlavnom ťahu sa tam na križovatke zrazil kamión s autom, jeden pruh je blokovaný a na ceste tretej triedy na trase z Kežmarku na Rákusi skončilo osobné auto mimo vozovky, pozor na dobrzďovanie. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky pracujú cestári, v kolone si počkáte 10 minút. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte 15 minút a rovnako 15 minút si počkáte v Košiciach na Štúrovej smerom do centra. Pracujú tam cestári. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM.

9 minút po 13. doznieva v rádiu FM švajčiarska hudba. To sú Boris Blank a Dieter Meier alias Yellow. V hre sú nejakých 50 rokov, toto je nový single Around the Sun. Ale zatiaľ si chcú len tak chillovať a bude to jediná pieseň, neohlasuje žiadny album. Na rozdiel od Paula McCartneyho, ktorý ohlásil aj vydal.

Toto je dnes už 80-ročný taliansky bubeník Tullio De Piscopo. Repertoári má také albumy a spolupráce ako Manu Chao, Eumir Deodatu, Don Costa, Tony Scott, Chet Baker. Ale aj túto bazénovicu, letnú hitovku Stop Bayon Primavera. A predtým Paul McCartney a Ripples in a Pond. A poďme teraz k veteránom tzv. Indie music. The Wolfgang Press pripravili nový album. Bola to jedna z prvých kapiel vydávajúca na kultovej značke 4AD. A toto je pilotný single z neho. Speakers Don't Speak. The Wolfgang Press v Rádiu FM.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

Ezra Collective a Pas Salieu a Only Love. A predtým Kate Bush a Delius. Song of Summer, pieseň venovaná anglickému hudobnému skladateľovi Frederikovi Deliusovi. Jedna z mojich najobľúbenejších repertoári, a teda, že ich tam je požehnanie. No a počuli sme aj rozhovor s publicistom Pavlom Klusákom a jeho by som vedel počúvať veľmi dlho, pretože o hudobnej publicistike a o hudbe samotnej vie dosť a hovorí s naozajstnou vášňou o tej hudbe a to sa mi vždy páči. Toto je Charlie XCX.

Áno, to je tá basa, ktorú väčšina z vás už nepočuje, ale patrí k záveru nahrávky Incredible z roku 1994. A ešte by pokračovali General Levy a M-Beat a Incredible alias Jungle is Massive. Teraz je 13.48, o chvíľu Popo FM. So mnou prípadne do počutia v piatok po 18. v show Baláš a Hubináč.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru

0: Usual Suspects.
1: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Radio.

0: Pekné popoludne vám všetkým želáme, už je krátko po 14. No a vy stále počúvate Rádio FM, doteraz tu bol spolu s vami Daniel Baláš, no a teraz sa hlásime do služby už my dve.
1: My sme Lucia a Vierka, tak ako každý pracovný deň, tak aj dnes sa vám budeme prihovárať, no a budeme vám hrať aj dobrú hudbu, no a dnes v Popo FM sa napríklad bude aj cestovať.
0: Áno, presne tak, po 15. v rubrike Na ceste FM, tak si to nenechajte ujsť a buďte s nami.
2: Popo FM s Luciou a Vierkou.
3: Beautiful day. It is a new day. We are together.

0: Good job.
1: No a takto vás bude možno motivovať a vyzývať a nejakým spôsobom aj zabávať Joshua Idehan práve dnes na festivale Colors of Ostrava, ktorý sa začína, a tento hudobník, ktorý nám znel aj z Rádia FM, tam vystúpi Don't Let It Get You Down. To je pieseň, ktorú ste počúvali v stredu 15. júla, a ak nebudete môcť byť na tomto festivale, alebo tam budete a Joshua Idehan vás tak očarí, že by ste si chceli vypočuť napríklad ešte ďalší jeho koncert, tak aj to bude možné, a to už najbližší víkend vo vysielaní festivalového Rádia FM, pretože počas letných víkendov vám prinášame rôzne exkluzívne koncerty a najbližšie dni, sobotu a nedeľu, teda najbližší víkend, vám prinesieme koncerty v spolupráci s Európskou vysielacou úniou, vyberieme sa na BBC Six Music Festival aj Eurosonic, a teda zahrajú vám práve spomínaný Joshua Idehan, ale tiež Yard Act, The Horrors alebo Courtney Barnett.
2: No, to znie výborne, výborná kombinácia, a ja som zvedavá na tú kombináciu, ktorú teraz budeme počuť, a Nika nám porozpráva o tom, čo je nové na hudobnej scéne.
3: Hudobné správy FM.
4: Queens of the Stone Age premiérovali nový single, ide o ich prvú novinku po troch rokoch. Josh Homme a spol majú pre vás skladbu Easy Street, na ktorej hostuje Nicky Lane. Je to tak trochu zvláštna, zábavná skladba, je to ako keď si udriete do lakťa, je to smiešne, pretože to bolí, a bolí to, pretože je to smiešne. Myslíte to vážne, ale zároveň je to zábavné. Nahrali sme ju tak, ako by sme robili demo s ponechanými chybami, raz rýchly, raz pomalý, tlesknutia nie sú dokonalé, ale ani zlé. A práve také nedokonalé tlesknutie dodáva nahrávke ľudský rozmer, ktorý sa nedá predstierať. Nie je to len o bláznivosti, je to o prijatí nedokonalosti vlastného života. Táto skladba, rovnako ako život, žije vo svojich chybách. Jej nedokonalosti sú neprekonateľné, uviedol k singlu samotný.

Deep Sea Divers zverejnili novú coververziu, pustili sa do klasiky od Massive Attack. Vždy sme milovali hlas a charizmu Elizabeth Fraser. Jej spolupráca s Massive Attack patrí medzi moje najobľúbenejšie skladby všetkých čias. Uvidla k prerábke skladby Teardrops

0: Austrálska zostava Pond znela z Rádia FM, funguje už od roku 2008 s rôznymi obmenami, no a doteraz ste počúvali ich Through the Heather, no a my budeme pokračovať, Chromeo a Ellie Jackson, ale tiež Johnny Marr alebo Bronsky Beat, tak toto bude znieť v najbližších minútach, verím, že sa vám to bude páčiť a že sa vám bude príjemne počúvať aj naďalej.
1: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12:00 mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk. Rádio FM.
2: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Hot Mess to bola skladba, s ktorou svojho času prišli dnes už stálice elektronickej scény. Toto boli Chromeo, aj sme sa tak potešili, keď sme to videli v našom playliste. Sme si na nich zaspomínali. Aj funkoví lordi, oni sa tak prezývajú, že funk lord. Okay. Tí si zavolali na pomoc Ellie Jackson a to je teda ten hlas, ktorý poznáme z Laru. No a teraz sa po tejto kombinácii sa presunieme na trochu inú scénu.
1: Áno, a hlavne na tú novšiu, pretože sa budeme venovať úplne čerstvej hudbe. Náš kolega Peter Dolník pre vás totiž tento týždeň vybral album týždňa a ide o novinku od Kelelim, tak si poďme vypočuť ďalšiu ukážku.
2: Album týždňa Kelela New Avatar.

Na ňu Avatar posúva Helala svoj zvuk novým smerom. Je to však viac evolúcia než revolúcia, ale zmysel pre dobrodružstvo je nechýba ani tu. Producent nahrávky Oscar Scheller sa postaral, aby jej vokály, elektronické zvuky a gitary zneli naozaj špeciálne. Z hostí treba spomenúť Pink Panthers v piesni The Bridge. Pieseň číslo 3, The Bridge.

Tak aj takto nejako znie nový album, ktorý nahrala Kelela. My vám ho predstavujeme počas týchto dní v našom vysielaní, ale tiež sa o ňom môžete viac dočítať na našom webe, tak nech sa páči, kliknite si na Rádio FM.sk. A my pokračujeme v Popo FM. Toto je domáci zástupca Devzak a jeho Legacy.

Po celej budeme v Popo FM pokračovať nielen dobrou hudbou, ale tešiť sa môžete napríklad aj na našu cestovateľskú rubriku a dnes sa v Na ceste FM vyberieme do Mongolska. Tak zostaňte s nami.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: PS a KDH sa chcú pre spojenie zdravotných poisťovní obrátiť na protimonopolný úrad. Slovensko a Česko posilňujú vzájomnú obrannú spoluprácu. Zajtra má byť oblačno, 26 až 33 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik.

0: Spoločnosť Achmea, akcionár Uniónu a dôvera člen investičnej skupiny Penta, podpísali zmluvu o prevode akcií Unión zdravotnej poisťovne do poisťovne Dôvera. Cieľom má byť vytvorenie silnejšieho zázemia pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. Podľa generálneho riaditeľa Unión zdravotnej poisťovne a Unión poisťovne Michala Španiára sa pre klientov Unión zdravotnej poisťovne v tejto fáze nič nemení.
1: Pevne věřím, že nepocítí žádnou změnu a věci i nadále budou fungovat tak, jak jsou zvyklí k jejich spokojenosti.
0: Spájanie poisťovní Uniónu a Dôvery je podľa opozičného KDH pre slovenských pacientov veľmi zlou správou. Poslanec Peter Stachura upozorňuje, že finančná skupina Penta bude mať väčší vplyv na trhu.
2: Bude to znamenať ešte väčší tlak na štát. Ten štát, ktorý sa doteraz nevedel poriadne brániť súkromným investorom v zdravotníctve, tak ešte viac sa bude musieť brániť, aby sme vedeli zachrániť alebo zabezpečiť zdravotnú starostlivosť aj pre tých, ktorí sú, povedzme, pre súkromnú sféru nelukratívni, ktorí majú napríklad ťažké ochorenia, ktoré si vyžadujú drahé lieky.
0: Podobne ako opozičné progresívne Slovensko, aj KDH sa chce obrátiť na protimonopolný úrad. Ten uviedol, že koncentráciu zdravých poisťovní Dôvera a Unión neposudzuje, pretože mu oznámenie o koncentrácii nebolo doručené a začať posudzovať koncentráciu z vlastnej iniciatívy nemôže. Slovensko a Česko posilňujú vzájomnú obrannú spoluprácu. Minister obrany Robert Kaliňák je na návšteve Prahy, kde so šéfom českého rezortu obrany Jaromírom Zúnom rokujú o viacerých spoločných projektoch aj obchodoch s vojenskou technikou. Slovenská vláda uvažuje o kúpe troch systémov ERA, ktoré vďaka unikátnej technológii dokážu sledovať ciele bez toho, aby sami vysielali signál. Robert Kaliňák tiež pripomenul, že Bratislava má záujem aj o kúpu približne 10 českých lietadiel Aerofox.
3: Chcem povedať, že máme dve hlavné ohnívka na českom priemyselnom trhu a obranom priemysle je samozrejme tento Skyfox, ktorý dnes môže plniť úlohu aj veľmi efektívneho drone huntera, alebo teda nejakého ochrancu pred predovšetkým diaľkovými dronmi, ktoré majú relatívne nižšiu rýchlosť a ich likvidácia stíhacími lietadlami je určite menej efektívna ako práve týmito viacúčelovými lietadlami. A tým druhým celkom je vlastne spoločnosť ERA a jej systémy pasívnych radarových systémov, nad ktorými tiež sme vo veľmi pokročilom štádiu rokovania. Takže toto je vlastne to, čo máme my v hľadáčiku v Českej republike na najbližšie obdobie.
0: Podľa českého ministra obrany Jaromíra Zúnu sa krajiny budú zaoberať spoločným obstarávaním mínometov AM-120 pre mechanizované brigády. Európska prokuratúra poverila českú políciu vyšetrovaním vyplácania európskych dotácií firmám patriacim do koncernu Agrofert, ktorý bol prepojený s českým premiérom Andrejom Babišom. Podnet sa týka dotácií vyplatených pred aktuálnym Babišovým mandátom, vrátane jeho prvého obdobia vo funkcii a nadväzuje na februárové trestné oznámenie opozície pre zlyhanie pri vymáhaní neoprávnene vyplatených dotácií skupine Agrofert. Babiš presunul Agrofert do zverejneckého fondu, aby splnil podmienky na návrat do úradu, no uniknutý právny dokument opäť otvoril otázku, či sa od koncernu skutočne úplne odstrihol. Zajtra má byť malá prechodne zväčšená oblačnosť na strednom Slovensku a na Spiši prehánky. Nočná teplota 20 až 10, denná 26 až 33 stupňov, slabý vietor. 15 hodín, 4 minúty. Zelená vlna.
4: Na cestách viacero nehôd, ale aj dlhých kolón. Poďme sa na ne pozrieť. Nehod následky nehody odstraňujú na D1 za Vašcom smerom na Poprad na kilometri 305,5. Blokovaný je pravý pruh, prechádzajte opatrne. Nehodu odstraňujú aj za Liešťanmi smerom na Valaskú Belú, kde sa zrazili dva kamióny, prechádzajte striedavo. V obci Mojš na hlavnom ťahu havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. V Hnieznom na hlavnom ťahu pri kostole zasahujú záchranári, premávku riadi polícia. V kolóne na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta stratíte 40 minút. V Košiciach na moste VSS si počkáte 15 až 20 minút v oboch smeroch. 20 minút si postojíte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. 15-minútové kolóny sú v Košiciach na Štúrovej smerom do centra a na viazde do Hlohovca z D1. 10 minút sa zdržíte medzi Novákmi a Hornými Vestenicami obojsmerne, na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu a na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom. A Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynul.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Popo FM s Luciou Valierkou.
7: Počúvate Rádio FM a máte naladené Popo FM. Lucia a Vierka vás naďalej pozdravujú a už o malý moment sa k nám pridá aj Zuzka Čaprnková, autorka rubriky Na ceste FM.
8: Čo znamená, že teda pôjdeme na cesty v Popo FM a v Na ceste FM dnes do Mongolska.
7: A tak určite zostaňte s nami, ja mám také tušenie, že to bude veľmi zaujímavé rozprávanie.

0: Want You od Kimi, od nás z Rádia FM ako prvá pieseň po 15. No a keďže sme vám sľubovali, že máme pre vás pripravené ďalšie vydanie rubriky Na ceste FM, tak poďme ten sľub aj splniť.
1: Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku. Na ceste FM.
0: Pekné popoludne už v tejto chvíli želáme Zuzke Čaprnkovej, ktorá pre vás každú stredu po 15. pripravuje cestovateľskú rubriku Na ceste FM. Zuzka, ahoj, vítaj.
2: Ďakujem, ahojte. Pekný deň ti želáme. My sme už prezradili, že dnes sa pôjdeme pozrieť do Mongolska a teda zažijeme asi aj prírodu a zážitky odtiaľ, však Zuzka.
3: Áno, presne tak. A vyberieme sa tam s Petrom Koutným, ktorý je už našim stálym hosťom, spolumajiteľ dobrodružnej cestovnej kancelárie, veľký cestovateľ. No a ten nás teda dnes vezme do Mongolska, ktoré spoznával aj zo sedla koňa a porozpráva nám o živote miestnych kočovníkov, nahliadneme do kultúry posledných chovateľov sobov, catánov, aj ku kazašskej menšine, ktorá dodnes loví s orlami. Dozvieme sa, ako vyzerajú ich tradičné príbytky aj každodenný život uprostred nedotknutej prírody. Na úvod nám ale Peter Koutný prezradí, prečo ho práve Mongolsko už roky tak fascinuje.
4: No ja čím ďalej, tým viac sa cítim dobre v krajinách, kde je relatívne málo ľudí, kde nie je tá krajina zničená ľudskou činnosťou a tých krajín je pár. To je napríklad západný Kazachstán, vnútrozemie Brazílie a potom takmer celé Mongolsko.
3: Ty si zažil tú opustenosť mongolskej krajiny tak naozaj romanticky, pretože si putoval na konskom chrbte. Aký bol toto zážitok?
4: Ja mám pomerne rešpekt pred veľkými zvieratami a kone sú síce v Mongolsku menšie ako tie naše kone, ale ďalšia vec, ktorou som si nebol úplne istý, ako zvládnem skoro 4 dní na konskom chrbte, kde celý deň sme v zásade alebo celé dni putovali, ale nakoniec to hodnotím z tých mojich viacerých pobytov v Mongolsku ako asi najsilnejší zážitok, najmä kvôli tomu, že sme sa počas tohto putovania dostali k posledným chovateľom sobov, ktorí sa volajú catáni. Je veľmi unikátna vec. Inak sme nestretli za celé dni vôbec nikoho.
3: A aká krajina sa teda striedala počas putovania na koni?
4: No, úplne úžasná, nepoškvrnená. Putovali sme na tých koňoch cez mongolskú tajgu, kde sa naše koníky zabárali do polovice predkolenia konského domachu až tak, že sme museli zosadnúť z tých koňov, aby sme vôbec mohli pokračovať ďalej. Boli sme v obcholesení rojov komárov. Až kým sme potom sa z tajgy dostali, nemusím hádam zdôrazňovať, že boli s nami naši mongolskí kamaráti, ktorých teda obdivujem, čo všetko dokážu, aké prežiť zimy a zároveň ich navigačné schopnosti. A potom samotní chovatelia sobov, catáni, boli v takom nádhernom horskom údolí, takže naokolo boli nádherné hory. Bolo to niečo úplne uchvatné. Určite by som to každému, kto si na to trúfa, tak by som to odporúčal, pretože absolútne každý vypne a zrazu je takou súčasťou tej mongolskej reality.
3: Ako vyzerá teda život tých posledných chovateľov sobov v Mongolsku, pretože to je naozaj veľmi unikátne, že ste sa k ním takto vedeli približiť?
4: To sú kočovníci, ktorí ako vôbec Mongoli, ktorí nežijú v mestách, tak kočujú kvôli pastvinám a tie soby vyžadujú isté špecifika, takže oni sú v lete inde a zase v zime inde. Zimy v Mongolsku sú nesmierne drsné a kruté. Sú miesta, kde je minus 45 stupňov pod nulou. Deti, ktoré so svojimi rodinami bývajú v tých tak typických jurtách, tak majú uholné prázdniny, nechodia do školy, pretože by to jednoducho sa nedalo zvládnuť. Tým, že sa venujú chovu sobov a nie jakov, čo je vlastne to najtypickejšie pre Mongolsko, tak je to zaujímavé, hlavne v kontraste s tým, že akí ďalší ľudia vlastne v tom Mongolsku žijú. Napríklad máš chovateľov orlo alebo lovci orlo, čo sú vlastne kazaši v skutočnosti na úplnom západe, čo je Altaj. Ten ich kočovný život vyzerá podobne ako život mongolský, to znamená starajú sa o tie zvieratá, hľadajú pastviny, opravujú svoje obydlia, čo sú veľmi zaujímavé, pretože nebývajú v jurtách, ale bývajú doslova ako v indianskom típi. Pracujú s drevom, sekajú drevo a keď som videl teda akým spôsobom, aké nástroje majú a predstavil som si, že by prišlo k nejakému úrazu, tak si vôbec neviem predstaviť, kto by ošetril nejaké ťažšie zranenie alebo zraneného človeka niekam odviezol. Čiže oni sú naozaj v skoro až nedostupných častiach a preto sme my vlastne aj išli na tých koňoch 3 dní, než sme sa vôbec tým catánom dostali.
3: Prespávali ste teda tiež v ich príbytkoch?
4: Jasné, prespali sme v ich príbytkoch, ale na predstavu, že asi ako to vyzerá, zhobľovali takú príčňu z absolútne sukovitého dreva, čiže to nebolo nič luxusné, pokryli ju čečinou a na tú sme si dali naše spacáky, takže sa to celkom dalo zvládnuť. Za mňa osobne sú to tí najväčší tvrďasi, akých poznám spolu ešte s ajmarskými bolivícami z Altiplána, vôbec všetky tie horské národy, ktoré sú sužované v zime vetrom a zimou a majú iba pár tých základných prostriedkov. Väčšinou formuje týchto ľudí to prostredie, v ktorom žijú, a málo kedy bývajú nejaký veľmi priateľský alebo milí, sú takí prirodzení, by som povedal, ale títo cátani boli naozaj že veľmi milí na to, v akých podmienkach žijú, a že tam prišli traje nejakí beloši odkiaľkoľvek, tak sa o nás naozaj veľmi príjemne postarali. Potom sme strieľali z ich lúkov, ktoré vyrobili. Sme neprenikli samozrejme do života cátanov, ale aspoň sme si užili 2 dni hlavne v obkolesení tej absolútne dokonalej, nádhernej a čistej prírody.
3: A spomínal si teda už aj chovateľov orlov. Aký má kultúrny význam pre nich toto zviera?
4: Obrovský, pretože tie kazašské menšiny, ktoré žijú v Mongolsku na úplnom západe, sa stali veľmi známymi svojim tzv. Orlým festivalom, ktorý býva na skorú jeseň. Tieto orly im slúžia ako pomocník pri love, pretože tieto orly lovia líšky, dokonca sú prípady, kedy ten jeden orl vie uloviť vlka. Celkom zaujímavá vec. Samozrejme, že tu sú celé generácie, ktoré sa venujú chovu týchto orlov, a je veľmi dojemné vidieť vzťah, ktorý má ten chovateľ k tomu orlovi. Ten orol ho pozná, na cudzieho človeka by mohol byť aj agresívny, ale s tým svojim chovateľom si vytvoria takú interakciu, ktorá je úplne unikátna.
0: No, stále sa dá dozvedieť veľa nového o Mongolsku, kde sa momentálne nachádzame v rubrike Na ceste FM, a ešte v tomto rozhovore budeme pokračovať. Zuzka Čaprnková sa rozpráva s cestovateľom Petrom Koutným. Zuzka, čo nás čaká v ďalšej časti?
3: No, Peter nám ešte porozpráva aj o legendárnom tvorovi, ktorý má podľa miestnych obývať púšť Gobi. Mnohí Mongoli veria, že skutočne existuje, a niektorí sa práve zo strachu pred ním do púšte radšej nikdy nevyberú.
2: No, tak o tomto sa budeme rozprávať v ďalšom vstupe, predtým si ale zahráme a vypočujeme skladbu inšpirovanú tradičnou mongolskou hudbou, ktorú nám aj dnes odporúčil náš kolega Potkan z hudby Sveta FM. No a tá pesnička obsahuje rôzne charakteristické prvky, ako sú hrdelný spev a tradičný hudobný štýl.

0: No naozaj veľmi pútavú a pestrú pieseň nám odporučil náš kolega Podkan z programu Hudba Sveta FM, ktorý si môžete dnes večer vypočuť u nás v Rádiu FM. Ďakujeme Podkanovi. A my sa teraz vrátime k rozprávaniu o Mongolsku, pretože práve táto destinácia je našou témou v dnešnom vydaní Na ceste FM. Zuzka Čaprnková je tu spolu s nami osobne, ona je autorkou tejto rubriky a samozrejme aj dnešného rozhovoru. Poďme v tom rozhovore, Zuzka, pokračovať.
1: Nachádzame sa teda v Mongolsku s Petrom Koutným a s ním sa teda ešte vydáme do púšte Gobi, ktorá ukrýva množstvo nečakaných prekvapení. Dozvieme sa, aké unikátne zvieratá v nej žijú a prečo sa oplatí navštíviť ju aj počas zimy a čo znamená, keď púštne duny spievajú. Peter porozpráva aj o divokých riekach, ktoré patria medzi jeho najsilnejšie zážitky z Mongolska. Ešte predtým sa však vrátime ku kultúre kazašských lovcov s orlami.
2: Orly chovajú viaceré etnika alebo vo viacerých krajinách, aj v Kirgizstane napríklad, koniec koncov aj u nás. Mimochodom, naši sokoliari tam sa tešia pomerne veľkej úcte, ale ten vzťah, ktorý majú títo Mongoli pomlčka Kazaši, alebo teda títo orli lovci, je veľmi unikátny. O orla sa starajú úplne od malička, to znamená, že on sa vôbec nebojí, napríklad sedí pomerne pokojne na ruke človeka, ktorý ide relatívne rýchlo na koni.
1: Peťo, ty si navštívil rôzne púšte v rôznych častiach sveta a práve tu v Mongolsku je púšť Gobi. Aké zážitky si mal tu?
2: Púšť Gobi by malo byť jedno z miest, ktoré by človek určite mal navštíviť, pretože je krásna, je už dostupná, možno, že až veľmi dostupná. Je to miesto, ktoré je aj v rámci tej kultúry a toho prežívania Mongolov na jedno z popredných miest. A najmä sú tam duny, ktoré spievajú. Duny Hongoris Els. Tak, ako sme my putovali na koňoch, tak Gobi je zase domenou nádherných tiav. A kto by vydržal veľké mrazy, to sa bavíme o minus 25, minus 30, 35 stupňov, tak by sa mu odporúčil kľudne vyraziť aj v zime do Mongolska, pretože pohľad z ťavieho chrbta alebo dvojhrbu na okolitú krajinu zasneženú a zároveň byť na pieskových dunách je úplne unikátny. A pokiaľ by niekto chcel zažiť úžasný spánok v jurte, ale naozaj krásnej, bielej, pravej mongolskej jurte, tak okraj púšte Gobi je úplne unikátny s tým, že aj tá púšť Gobi tým, že je veľká a tým, že je tak veľmi chránená na niektorých miestach, je miesto, kde žije už veľmi ohrozený, ak ešte vôbec, medveď gobísky, sú celé prieskumné týmy, ktoré po ňom pátrajú, on reálne existuje, takže to je na juhu púšte Gobi, plus sú tam sajgy, to je ďalšie také ikonické mongolské zviera.
1: Čo je sajga?
2: Sajga vyzerá trochu ako antilopa, má také trčiace zúbky a je ju pomerne zriedkavé vidieť. My sme ju videli, niekoľko stád sajg sme videli a sme pátrali po tom medveďovi, my sme mali povolenie dokonca na prechádzky v tej južnej časti púšte Gobi a bolo to úplne unikátne, ale čo je zaujímavé, tak v rámci púšte Gobi máš jednu oblasť, ktorá sa volá Bajanzak. Anglicky sa rado nazýva toto miesto, že Flaming Cliffs, horiace útesy, kde bolo nájdených najviac pozostatkov po ére dinosaurov. Tam, pokiaľ máš šťastie, môžeš v podstate z voľnej zeme nájsť zbytky dinosaurých vajec, dokonca kosti. Čiže Mongolsko aj v rámci archeológie alebo paleontológie je úplným rájom pre archeológov a celá táto časť Gobi je absolútne unikátna.
1: A čo znamená, keď duny spievajú?
2: Keď duny spievajú, znamená, že sviští taký vzduch a na to je potrebný istý vietor, isté prúdy toho vetra, rýchlosť. Potom každý pochopí, prečo duny spievajú.
1: Aké ešte krásne zážitky z tej divokej prírody v Mongolsku si si odnesol?
2: Prvýkrát som prišiel do Mongolska v roku 2014 a to, čo ma uchvatilo najviac, bola absencia billboardov a megabordov, ale hneď tesne za tým boli rieky. Jednoducho z tej prírody v Európe máš málo kde obrovské rieky, ktoré nie sú regulované, kde nemáš priehrady, kde nie sú spevňované brehy a tak ďalej. A každému by som doprial vidieť rieku tak, ako má vyzerať. Proste tak si predstavujem, že Dunaj tiekol pred 1000 rokmi pod bralom, na ktorom je dnes Bratislavský hrad. Tie rieky sú nespútané, sú úžasné, sú čisté, ale najmä cítiť tú životodárnosť a tú úžasnosť tej rieky v tej podobe, ktorú už my skoro vôbec nepoznáme. To, že tam vieš loviť, samozrejme s tým, keď máš rybársky lístok, už sa to veľmi kontroluje v úplne priezračných vodách a vidíš tú rieku ako meandru, ako sa kľukatí vlastne voľným pohľadom, prípadne z nejakého vyvýšeného miesta, to pre mňa bol najkrajší pohľad a konkrétne sútok rieky Tengis a Šišky, jednoducho v Európe to nemá nikde konkurenciu.
1: Mongolsko je plné zaujímavých etník, o niektorých si mi už aj hovoril. Je ešte nejaké kultúrne špecifikum, ktoré ťa v Mongolsku možno prekvapilo?
2: Prekvapilo ma to, ako mnohí ľudia úplne bez akýchkoľvek preháňaní veria v prítomnosť a v existenciu takého mytického tvora. Je to taký červ, ktorý má vraj meter až meter a pol a je veľmi nebezpečný a stihne hrozná smrť každého, kto ho uvidí, a volá sa Olgor Chorchoj. Dokonca je taká maketa, že ako v skutočnosti tento červ mongolský vyzerá v múzeu, ktoré je úplne absurdné. Aj v dnešnej dobe, kedy máme lidary a radary, tak je veľa ľudí v Mongolsku, aj keď treba povedať, že je to jedna z najmenej osídlených krajín na svete, veria v prítomnosť Olgora Chorchoja, a preto sú aj Mongoli, ktorí nikdy nevyrazia do púšte, aby náhodou sa s týmto príšerným obyvateľom a vládcom púšte nikdy nestretli.
0: To bol Peter Koutný, s ktorým sa rozprávala Zuzka Čaprnková o Mongolsku a aj o takýchto rôznych miestami až strašidelných záležitostiach.
3: Áno, s tým Olgojom Chorchojom asi by sme sa stretnúť nechceli, ale za to by sme sa chceli stretnúť s mnohými inými, možno aj zvieratkami, ktoré tam Peter Koutný spomínal, ktoré on teda zažil. Zuzka Čaprnková aj dnes pripravila dnešné vydanie Na ceste FM a budeme sa tešiť aj na budúci týždeň v stredy po 15. U nás testujeme. Zuzka, tebe želám ešte pekný deň. Ahoj.
1: Aj vám pekný deň, ahojte.
4: Na ceste FM. Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Flavor D, Scala.

0: Dozneli nám Pulp a ich Lip Gloss, jedna zo skladieb, ktorú kapela aj dnes z času na čas pridá do setlistov na koncertoch. No a čo tam určite nechýba, tak to sú nové veci od Pulp z albumu More, z toho nového, aktuálneho albumu. No a práve tie určite nájdeme na nahrávke Live. To je album, ktorý kapela zo Sheffieldu vydáva 28. augusta. No ale môžeme očakávať ešte viac aj nové, aj staršie veci na tejto novinke, na tejto nahrávke, ktorá príde koncom leta, pretože to bude záznam ich londýnskeho koncertu v rámci poslednej šnúry k spomínanému albumu More.
1: No, tešíme sa na to. Ale tešíme sa aj na ďalšie veci. Aj tento mesiac vás v online magazíne Film.sk.sk čaká množstvo zaujímavých tém zo sveta filmu. Viac už prezradí naša kolegyňa Barbara Vojtašáková.
2: Rubriku Film FM vám prináša www.film.sk.sk, portál o filmovom dianí nielen na Slovensku. Film FM.
3: Radi čítate o filme? A tento mesiac vás v magazíne film.sk.sk čaká množstvo zaujímavých tém zo sveta kinematografie. Témou tohto mesiaca je amatérsky film. Viac už prezradí šéf-redaktor magazínu Matúš Kvasnička.
4: V téme mesiaca sa tentoraz zameriame na amatérsky film na Slovensku, ktorý tu má bohatú históriu aj tradíciu, kedy si otvorili závodné kluby, dnes je domenou rôznych tvorivých dielní a krúžkov. Pozrieme sa na to, aký je záujem nových generácií o analóg, na medzigeneračný dialog amatérskych filmárov a filmárok na prehliadkách a súťažiach, ako je napríklad Cineama, a tiež na prepustnosť hraníc medzi amatérským a profesionálnym filmom. V rámci prílohy Letné čítanie, v ktorej cez prázdniny tradične uvádzame ukážky z pripravovaných knižných titulov Slovenského filmového ústavu, ponúkneme tentoraz čitateľkám a čitateľom ukážku z pripravovanej knihy filozofky a estetičky Romany Javorčekovej Trón a oko. Zaoberá sa v nej využitím trónov v súčasnom filme a skúma, ako sa film adaptuje na kultúrne a prírodné zmeny.
3: Magazín film.sk.sk sa bude venovať aj festivalovej sezóne. Zreflektuje festivaly Art Film Fest, Fest Anču, ale aj nové slovenské filmy, ktoré získali ocenenia na festivale v Karlových Varoch. Konkrétne pôjde o snímky Prameň, 33 krokov a Milovník nie je bojovník. Magazín sa zameria aj na film Čika Čeka, ktorý bol taktiež uvedený v súťažnej sekcii festivalu.
4: Pomaly začneme ladiť aj na septembrový cinematik v Piešťanoch, ktorý už začal oznamovať prvé tituly z programu. Recenzovať potom budeme okrem už spomínaného Prameňa Ivana Ostrochovského, ktorý ide koncom júla do kín, a aj očakávanú Odiseu Christophera Nolana či Kavej 2 Lukáša Zedníkoviča.
3: Hovorí Matúš Kvasnička, šéf-redaktor online magazínu film.sk.sk o filmovom dianí nielen na Slovensku.
2: Rubriku Film FM vám prináša www.film.sk.sk, portál o filmovom dianí nielen na Slovensku.

0: Erik Schulz a spolu s ním Sankta, producentka DJ-ka, ktorú sme ešte začiatkom roka privítali aj u nás v Popo FM, a toto bola skladba Dopamín. Takže zdá sa, že Erikovi Schulzovi sa tie spolupráce naozaj zapáčili a už v piatok vydá aj ďalšiu a tento raz to pôjde, možno ste to zachytili, ak by náhodou ste to nezachytili, tak vám to prezradím, že pôjde o spojenie s Ovarius, s Annou Ovary sa dali dokopy a myslím, že sa máme na čo tešiť. Ja sa na to veľmi teším.
1: A ja sa teším, ja som myslela, že prídeš ešte s niečím novším, o tomto už som počula, takže v piatok si počkáme, ale kto vie, o pár dní nás možno Erik prekvapí nejakou ďalšou takouto kolaboráciou.
0: Ja si myslím, že úplným vrcholom by bol, keby urobili spoluprácu Erik Schulz a Blanche, pretože vieme, že aj Blanche teda je pravidelnou
1: vokálnou hostkou.
0: Presne tak. Tak myslím, že to by bolo veľmi pekné, ale tak necháme sa prekvapiť, čo ešte život prinesie a tá hudobná scéna. No ale teraz sa z hudobnej scény presunieme úplne inám.
1: Vzhliadali k nemu nacisti aj komunisti. Vinetu však ostal sám sebou, bol to divoch presiaknutý duchom osvietenstva. A vôbec neprekáža ani to, že jeho autor Karl May strávil niekoľko rokov vo väzení ako dvakrát usvedčený recidivista. O tom všetkom vám v aktuálnom vydaní podcastu Encyklopédia popkultúry porozprávajú naši kolegovia popkultúrny praktik Pavol Hubinák a popkultúrny teoretik Juraj Malíček. Hubinák sa zamyslel nad celkom významom postavy Vinetua.
2: Vplyv Vinetua a hlavne teda na deti v Československu bol oveľa väčší, než si často uvedomujeme. Pre generácie detí narodených približne v rokoch 45 až 1980 bol niečím podobným ako napríklad pre neskoršie generácie Harry Potter alebo Pán prsteňov. Jednoducho v období socializmu predstavovali majovky únik do sveta slobody. V 60. a 70. rokoch bolo u nás úplne bežné, že deti stavali indianske tábory, vyrábali si luky, tomahawky, čelenky, hrali sa na apáčov alebo siuxov a všetci poznali mená ako Vinetu, Chatterhand alebo Shochi. Knihy sa tu vypredávali vo veľkých nákladoch a pred kníhkupectvami sa stáli rady.
1: Jurko Malíček zase hodnotí veľký dopad na čitateľov Karla Maya.
3: No a o tom, že naozaj mal obrovský vplyv Karl May, teda už počas svojho života ako autor bestsellerov, o tom svedčí aj skutočnosť, že k jeho dielu odkazujú a vášňou k nemu sa netajili také významné historické osobnosti ako Hermann Hesse, Carl Gustav Jung, Albert Einstein či Albert Schweitzer. Vo spolok humanisti a veľmi osvietené duše vlastne nemožno vyčknúť ničkomu nič z týchto osobností a jednoducho je aj na nich vidieť, že teda ten základný humanistický rozmer presiaknutý duchom osvietenstva mal proste tento pozitívny vplyv na široké čitateľské masy.
1: Epizódu o Vinetuovi, ale aj všetky časti Encyklopédie popkultúry hľadajte vo vašich podcastových aplikáciách.

starou lásku, co na mě pořád občas myslí.

0: Pekné popoludne vám všetkým želáme. V stredu 15. júla ste s Rádiom FM a Popo FM, v ktorom samozrejme budeme pokračovať. Hudobne sa môžete po 16. tešiť napríklad na Editors alebo FKA Twix, ale okrem toho vás tiež pozveme na Mestský hudobný festival do Brna po Mese a budeme aj súťažiť o vstupenku na túto akciu, tak si to určite nenechajte uísť.
1: Počúvaj, čo chceš. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. When the day is long and the afternoon is heavy. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Act, TTSFU, Ida Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné z Koreje 5 kg za 3,19 € a paprika biela kilogram za 1,39 €. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Každé finále má nezabudnuteľné momenty. Okamihy, ktoré zostávajú v pamäti generácií. Príbehy, ktoré chytia za srdce milióny fanúšikov. Jedna trofej a šanca navždy sa zapísať do histórie. Nastáva najväčší futbalový večer planéty. Buďte s nami pritom. Emócia vďaka STVR. Finále FIFA majstrovstiev sveta 2026. Naživo v nedeľu o 19:50 na jednotke, na športe a na webe STVR.
4: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč obvinil predsedu NKÚ Ľubomíra Andrašiho, že klame o korupčných pomeroch v agrorezorte. Bývalý maďarský šéf diplomacie Peter Szijjártó sa vzdal poslaneckého mandátu, pretože dostal ponuku od jednej z čínskych automobiliek. Zajtra má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť 26 až 33 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč obvinil predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrašiho, že klame o korupčných pomeroch v agrorezorte a pôdohospodárskej platobnej agentúre. Reagoval tak na viaceré rozhovory, ktoré Ľubomír Andraši poskytol médiám. Nespokojnosť s prácou predsedu NKÚ spolu s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom vyslovil aj podpredseda parlamentu.

0: Tu Tibor Gašpar zo Smeru SD. Podľa nich sa Ľubomír Andraši nevenuje tomu, čo má.
1: Podáme podnet na Národnú radu Slovenskej republiky. Aj naši právnici robia rôzne prípravy z pohľadu nejakých podaní, lebo toto je už akože úplne začiaro.
2: Povedané športovou terminológiou, to je na úterák, pán predseda.
0: Predseda NKÚ odkázal, že nebude reagovať na vyjadrenia politikov, ktorí nesú spolu zodpovednosť za využívanie eurofondov na Slovensku za posledné 2 desaťročia, doplňa hovorkyňa úradu Daniela Bolech-Dobáková.
3: Útoky a spochybňovanie nezávislých inštitúcií neprispievajú k riešeniu problémov občanov, ale oslabujú dôveru v štátne inštitúcie, ktorá je nevyhnutná pre fungujúcu demokraciu, ochranu verejných financií a prosperitu ľudí.
0: Bývalý maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó dnes oznámil, že sa vzdal poslaneckého mandátu, pretože dostal ponuku od jednej z čínskych automobiliek. Szijjártó doteraz zastupoval v parlamente stranu Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána. Automobilku, pre ktorú má Szijjártó pracovať, zaradilo nedávno americké ministerstvo obrany na svoj zoznam firiem, ktoré údajne spolupracujú s čínskym vojenským komplexom. Britský premiér Keir Starmer na svojom pravdepodobne poslednom zasadnutí vo funkcii premiéra v dolnej snemovni poznamenal, že krajinu necháva v lepšom stave než pri nástupe do funkcie.
4: Každý premiér pri preberaní štafety vie, že príde deň, keď ju bude musieť odovzdať ďalej. Toto je koniec mojej politickej cesty. Za 6 rokov som prešiel od historickej porážky v roku 2019 k historickému víťazstvu v roku 2024. Som hrdý na všetko, čo sme dosiahli.
0: Starmerovú premiérskú kariéru poznamenali problémy s dosiahnutím sľúbeného hospodárskeho rastu, opravou rozpadnutých verejných služieb a znížením životných nákladov. Jediným kandidátom na nového lídra lejbristickej strany a kreslo premiéra bol Annie Barnham. Francúzsko zažíva veľmi znepokojivé sucho. Podľa tamojšej ministerky životného prostredia Monique Barbitovej platí v rozsiahlých častiach krajiny obmedzenie spotreby vody v rozsahu, aký krajina nezažila od roku 2013. Sucho sa začalo takmer o mesiac skôr než obvykle a je veľmi intenzívne. Situácia je podľa ministerky veľmi znepokojivá aj preto, že nastala napriek jarným dažďom, ktoré sa pohybovali v normálnom rozmedzí. Ministerka upozorňuje, že klimatická zmena zásadne narušila vodný cyklus. Zajtra má byť malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach väčšinou 15 až 10, denná 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, slabý vietor. 16 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna.
7: Nehody na diaľnici v Košiciach aj pri Žiline, pridávame správy z dopravy. Na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad sa na kilometri 336 zrazili dve vozidlá. Blokujú ľavý pruh, prechádzajte opatrne. Nehodu odstraňujú na D1 za Vašcom smerom na Poprad na kilometri 305,5, blokujú pravý pruh, dávajte si pozor. V Košiciach Krásnej sa zrazili dve autá, prejdete striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch a v obci Mojž na hlavnom ťahu havarovalo osobné auto. Krátko sa zdržíte. Pol hodiny v kolóne stratíte na viazde do Hlohovca z D1 na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a v Košiciach na Štúrovej smerom do centra. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 20 minút a smerom z Ivachnovej 10 minút. 10 až 15 minút čakáte pri cestároch v Košiciach na moste VZS obojsmerne a medzi Novákmi a Hornými Viestenicami takisto obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna. 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: FKTX, Lily Acti a On Your Mind, táto pieseň na úvod ďalšej hodiny stredajšieho Popo FM. Pozdravujeme vás.
1: Pekné popoludnie všetkým, ktorí ste s rádiom FM, takto v stredu 15. júla. No a keďže sme festivalové rádio, tak sa jednému takémuto podujatiu budeme o chvíľku venovať. Už sme ho dnes aj spomínali.
0: Popmese, to je Brňanský mestský hudobný festival a už o malý moment vás na ne pozveme a budeme si aj dobre hrať naďalej, tak zostaňte určite s nami. Lucia a Vierka pozdravujú.

0: Tak takúto pohľadnicu hudobnú sme si našli v playliste Rádia FM. Predpokladám, že od kolegu Baláža, ktorý vysielal pred nami. On bol na dovolenke v Taliansku, mám pocit.
1: Tak, ale vlastne ani neviem, že kde presne bol.
0: Ja to tiež teraz z hlavy neviem, ale rozprával nám o tom a zjavne sa to teda odrazilo aj na jeho hudobných náladách. Tak Jovanotti, to je pesnička, ktorú ja si ešte tak z takého detstva, alebo tak by som to nazvala, pamätám. Zaujímavé.
1: Bolo to pred časom, ale potešilo. Prečo by sme si to nezahrali?
0: Tak je leto. A niektorí ste možno prvýkrát v živote takéto niečo počuli, tak myslím si, že všetko musí byť raz prvý raz a bol teda v tejto chvíli. Myslím, že v Popo FM Jovanotti ešte neznel a určite nie je táto pesnička Lombelico del Mondo minimálne, pokiaľ ja som tu bola. Ale čo nás bude čakať v najbližších minútach, tak to vieme prezradiť, že to bude napríklad The Moderate alebo Just in Case či Talk Talk, tak nech sa vám všetkým príjemne počúva.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
3: Nekompromisne.
4: Bez zábran.
3: Bez chochmesu.
4: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
3: Do posledného detailu.
4: Prezradíme aj to, čo nevieme.
3: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
4: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
3: Ale samozrejme môžete.
4: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
3: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
5: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

0: Pekné stredajšie popoludne vám všetkým želáme. Emiliana Torini nám znela z Rádia FM. Poznáte túto hudobníčku dobre aj z našich playlistov a niektorí ste ju možno či už prvý alebo niekoľký raz videli na Pohoda festivale, pretože tam práve na aktuálnom ročníku vystúpila. Bol to veľmi pekný, príjemný koncert, dokonca ste ho mohli počuť naživo aj vo vysielaní festivalového Rádia FM. A celkom zaujímavá otázka by bola, že či sa Emiliana Torini pozná s ďalšou účinkujúcou z Pohoda festivalu, s ktorou sa budeme teraz rozprávať, pretože obe sú z Islandu.
1: No, teoreticky by sa mohli, môžeme sa na budúce opýtať, keď obe budú u nás na Slovensku. Ešte pred piatkovým koncertom s vyše 30-členným orchestrom na Pohode poskytla Hildur Gudnadottir rozhovor, v ktorom napríklad hovorí aj o tom, čo znamenajú prestížne ocenenia pre ňu, ale aj pre ďalšie ženy, ktoré pôsobia v oblasti skladania hudby.
2: Hildur Gudnadottir je pôvodom Islandianka, speváčka, violončelistka, skladateľka a držiteľka cien Oscar a Grammy za hudbu k filmu Joker. Na Pohode sa nepredstavila po prvýkrát.
3: Na tomto festivale nie som prvýkrát. Hrala som tu už so svojou skupinou Moom. Nepamätám si presne v ktorom roku. Myslím, že prvýkrát to bol rok 2009. Na festivaloch som hrávala často a fakt to mám rada. Je to zábava, toľko ľudí pokope, ktorí sa tešia zo seba navzájom a zo spoločných zážitkov. Je však pre mňa novou skúsenosťou hrať na festivale s orchestrom a je to dosť vzrušujúce.

0: Gusnadóttir je skladateľkou vážnej a experimentálnej hudby a získanie prestížnych cien za filmovú hudbu jej zmenilo život.
1: Myslím, že získanie ceny, ako je Oscar, je niečo ako keď sa vydáte a zmeníte si priezvisko. V tomto prípade som zmenila predponu na držiteľka Oscara a tak ďalej, čo je trochu bizarné. Mojou motiváciou na skladanie hudby nikdy nebolo získavanie cien či snaha o vstúpenie do tohto sveta. Vyrastala som celkom mimo neho a ani vo sne by mi nenapadlo, že sa jedného dňa na takomto mieste ocitnem. Keď robíte experimentálnu hudbu, tak nejako nečakáte až takéto významné ocenenia.
0: Získanie cien za filmovú hudbu jej otvorilo mnohé dvere a poskytlo možnosť zoznámiť so svojou hudobnou tvorbou širšie publikum, napríklad aj cez hranie stane na festivale. Hildur sa začala venovať skladaniu soundtrackov len relatívne prednedávnom. Jednými z prvých filmov, pre ktoré napísala hudbu, boli Mária Magdaléna či Sicario, Day of the Soldado, neskôr pribudol seriál Trapped v pasci či film Tár.
1: Mám to šťastie, že mám dosť silný hlas a výraz a komponovala som vlastnú hudbu veľmi dlho predtým, než som začala s tou filmovou. Mám pocit, že som vedela, kto som, čo ma baví a aký typ hudby chcem robiť. Takže keď ma začali oslovovať na komponovanie soundtrackov, robili to preto, lebo chceli, aby zneli ako ja. Nebýva to pravidlom, pretože veľakrát pri filmovej hudbe musíte byť schopný komponovať ako hocikto a v akomkoľvek štýle. Mám naozaj šťastie, že toto po mne nikto nikdy nechcel.
0: Pri filmovej hudbe je nutné spolupracovať s viacerými ľuďmi z rôznych profesí a je to iný typ práce ako skladanie vlastnej hudby. Hildur Gusnadóttir sa spolupráca a komunikovanie s ľuďmi z filmového priemyslu darí. Hudba k filmu Joker jej vyniesla Oscara, Zlatý Globus, cenu BAFTA aj cenu kritikov za najlepšiu pôvodnú hudbu. Za prácu na seriáli Černobyľ získala Primetime Emmy a Grammy, čím sa stala prvou solovou ženskou skladateľkou ocenenou v týchto kategóriách. Hildur vníma, že ocenenia sú dôležité aj pre iné ženy a dievčatá, lebo keď vidia ju, ako môže a dokáže skladať hudbu, môžu o tom snívať aj oni.
1: Moja stará mama bola jednou z prvých žien lekárok na Islande. Vždy sme tu mali silné ženy a ja som medzi nimi vyrastala. Stará mama mi hovorievala, že nikdy nikomu nemám dovoliť, aby mi vravel, že na niečo nemám, lebo som žena. Takto som bola vychovávaná. A nikdy som nič iné ako tvorenie hudby nerobila. Bola to pre mňa tá najnormálnejšia vec na svete. Až keď som opustila Island, zistila som, že všade to také bežné nie je a pripadalo mi to veľmi čudné.
0: Hildur vyrastala v muzikantskej rodine. Jej mama bola operná speváčka, otec skladateľ, klarinetista a učiteľ hudby, brat má kapelu a hudobníkom je jej manžel, britský skladateľ Sam Slater. V roku 2021 spolupracovali na soundtracku k počítačovej hre Battlefield 2042.
1: S manželom sme sa zoznámili v štúdiu. Vedieme taký klasický život hudobníkov, ktorí sa venujú vážnej hudbe. Nikdy neopúšťame štúdio. Hudba nás spája, takže sme zvyknutí pracovať spolu. Bolo to prirodzené, že sme na soundtracku spolupracovali. Tou náročnou časťou profesijnej spolupráce medzi partnermi je, že sa potom nedokážeme rozprávať o ničom, čo inom, iba o hudbe. Niekedy by bolo fajn počas raňajok rozprávať sa o niečom inom.
0: Hildur Gusnadóttir tento rok slávi už 20. výročie svojej solo kariéry. Na tohoročnom festivale Pohoda zahrala nielen skladby zo svojho najnovšieho albumu Where to From, ale poprvýkrát tu odzneli aj dve skladby z plánovaného albumu This Will Be Us, ktorý vyjde na jeseň.
2: Ďakujeme Zuzke Líškovej, ktorá sa rozprávala s Hildur Gusnadóttir, no a my si teraz niečo z tvorby tejto hudobníčky aj zahráme.
3: Hi listeners of Radio FM, this is Hildur Gusnadóttir.

0: Talk ste si mohli vychutnať z Rádia FM, no a pred nami je posledná hodina dnešného Popo FM, v nej zaznie napríklad Petie alebo Yellow, tak zostaňte určite s nami.
1: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnska raperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkský pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v uhrančivom black metalovom sete. Narčeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau, Lau, Siu alebo Taige. 50 položiek programu a jedna dedina v rozšírenom vedomí. 31. júla a 1. augusta v Tasove pri Veselí nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálnym partnerom je Rádio FM. We'll be right back.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predstavitelia DEC inštitútu zverejnili výsledky medzinárodného projektu VDEM o tom, prečo je v Česku lepšie. Európska únia a Ukrajina uzavreli dohodu o spoločnej výrobe dronov. Zajtra má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť, 26 až 33 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Slovensko je druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe, hneď za Maďarskom a tesne pred Španielskom. Susedné Česko skončilo v rebríčku spomedzi 29 krajín na 19. mieste. Vyplýva to z medzinárodného projektu VDEM, ktorý priblížili predstavitelia DEC inštitútu. Podľa Nikoly Richterovej je dôvodom najmä miera medziľudskej dôvery.
2: Česká republika má lepšie čísla, alebo teda mieru dôvery v inštitúcie, a to už je tiež tá skúsenosť, že na čele tej inštitúcie sú ľudia, ktorí sú kompetentní a taktiež má skúsenosti s tým, že ten systém tam je transparentný a nedá sa niečo vybaviť napríklad korupciou, a toto všetko vlastne spadá do toho balíčka miery dôvery v krajiny a vlastne aj stability v krajine.
1: Európska únia a Ukrajina uzavreli dohodu o spoločnej výrobe dronov. Počas návštevy Kyjeva to oznámila šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Cieľom je podľa nej spojiť ukrajinské skúsenosti z bojiska s európskou priemyselnou kapacitou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pri tejto príležitosti vyzdvihol aj už rozbehnutú

0: natiahnutú domácu produkciu zbraní.
1: My robíme 10 miliónov dronov.
2: Vyrábame už 10 miliónov dronov ročne a čoskoro to bude 20 miliónov. Ukazuje to úspech obranného sektora, ukrajinského a európskeho. Prvýkrát navyše sami produkujeme rakety s dostrelom takmer 3000 kilometrov. To je napríklad vzdialenosť odtiaľto do rafinérie v ruskom Omsku.
1: Zvíci do omského NPZ.
0: Litovský prezident Gitanas Nauseda oznámil, že podľa údajov spravodajských služieb plánuje Rusko útoky na infraštruktúru v Pobaltí alebo v Poľsku. Dodal, že služby nie sú schopné presne určiť miesto ani čas, pretože to sa jednoducho nedá. Bezpečnosť v okolí energetických a dopravných objektov bude však preventívne sprísnená. Média tvrdia, že stále častejšie sa objavujú správy, podľa ktorých majú útoky Moskvy otestovať jednotu krajín NATO, a Nausédove slová potvrdil aj lotyšský prezident Edgars Rinkevičs. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov to všetko odmietol s tým, že ide len o zámienku na militarizáciu namierenú proti Rusku. Pri výstupe na Mont Blanc zomreli okolo 3. hodiny nad ránom dvaja Česi. Tretí účastník výpravy utrpel zranenia. Nehoda sa podľa francúzskych úradov stala na jednom z tradičných chodníkov, ktoré sa využívajú na výstup na vrchol hory. Na Čechov sa zrútili kamene. Podľa zástupcu francúzskej asociácie horských vodcov je na mieste nešťastia pád kameňov pomerne častý a stalo sa tam už viacero nehôd. Zajtra má byť malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach väčšinou 15 až 20, denná 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, slabý vietor. 17 hodín, 4 minúty. Zelená vlna.
3: Nehoda pri Betliari a viaceré kolóny. Pripravené sú dopravné správy. Na ceste číslo 67 medzi Betliarom a Gemierskou Polomou vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty. Prejdete striedavo a nehodu odstráňujú v Žiline na Obchodnej pri križovatke s ulicou Svätých Cyrila a Metoda. Premávka sa spomaľuje. V kolóne v Košiciach na Štúrovej smerom do centra stratíte pol hodiny. Na trase z Veľkých Uľan do Sladkovičova si postojíte 20 minút. 15 minút si počkáte na vjazde do Hlohovca z D1. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 10-minútové kolóny sú v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky, v Bratislave na Dostojovská hrade a Vajanského nábreží smerom k mostu SMP a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch v oboch smeroch. 10 minút sa zdržíte aj na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na moste VSS obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor, aby tkvapili ich bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Ahojte, vítajte, pekné popoludne vám všetkým želáme, už je po 17.
1: Si tak parafrázovala, že yellow, hello, tak sme sa privítali so všetkými, ktorí sú naďalej s Rádiom FM a s Popo FM s tým dnešným. Toto je posledná hodina a my vám želáme príjemné počúvanie.

0: Z Rádia FM sme si vypočuli aj kapelu English Teacher, práve tí nám zneli ich zatiaľ jediný album, This Could Be Texas, tak sa volá, ale teda v skutočnosti nie je to Texas, je to Anglicko, odtiaľ sú konkrétne z Leeds, no a keďže ten spomínaný debut vyšiel v roku 2024, tak som zvedavá, že kedy prídu s ďalšou nahrávkou a mnohí na ňu netrpezlivo čakajú, ja patrím medzi tých ľudí, no tak uvidíme, kedy sa dočkáme.
1: No, budem ti držať palce a potom, keď už to vyjde, tak aj ja si to vypočujem, zase mám tiež rada English Teacher. No a my sa v tejto chvíli vrátime na malý moment, aspoň tak pomyselne ku koncertu, slovenskému koncertu kapely The Cure, možno vo vás ešte stále rezonuje. Náš kolega Hubinák vám teraz predstaví nástroje, ktoré za to môžu.
2: Keď sa povie The Cure, väčšina ľudí si predstaví Roberta Smitha. Roztrapatené vlasy, rozmazaný make-up a piesne ako Just Like Heaven, Love Song či Friday I'm in Love. No popri svojom imidži vytvorila kapela aj niečo oveľa vzácnejšie. Svoj zvuk, ktorý rozpoznáte po niekoľkých sekundách. Paradoxne, tento zvuk nikdy nestal na nejakej technickej virtuozite. Robert Smith patrí medzi gitaristov, ktorí vždy uprednostňovali emóciu pred exhibíciou. Raz povedal, že radšej zahrá 3 tóny, ktoré vo vás niečo zanechajú, než 30, na ktoré o minútu zabudne.

Skutočné kúzlo však vzniká až v spojení s efektami. Jedným z tých najdôležitejších je legendárny bos CE1, chorus ensemble, neskôr aj bos CE2. Práve chorus dodáva gitare jemné rozladenie, ako by naraz hrali takmer dve identické gitary. K tomu sa pridáva delay, reverb a často aj flanger, Electro Harmonix Electric Mistress, ktorý vytvára charakteristické vlnenie tónu. Výsledkom nie je nejaký ostrý rokový zvuk, ale akási zvuková hmla, v ktorej sa jednotlivé tóny krásne prelínajú. Veľký podiel na tom majú aj jeho nástroje. Dlhé roky Smith hrával na Fender Jazzmaster a Fender Jaguar, ktorých jasný charakter zostáva čitateľný aj pod vrstvami efektov. Neskôr vznikli aj modely Schecter Ultra Cure, navrhnuté priamo podľa jeho požiadaviek. Nemenej dôležitý je zosilňovač. Ak by existovalo jedno zariadenie, ktoré je so zvukom The Cure spojené najviac, bol by to istotne Roland JC120 Jazz Chorus. Transistorové kombo so slávnym stereochorusom ponúka totiž mimoriadne čistý zvuk. No a práve ten umožňuje, aby chorus, delay, reverb vytvorili tú typickú atmosféru bez toho, aby sa všetko zlievalo do jednej nečitateľnej masy. Ale hovoriť o zvuku The Cure len cez gitaru by bolo veľmi nespravodlivé. Obrovskú úlohu tu zohráva basgitarista Simon Gallup. V klasickej rockovej kapele basa často len kopíruje základné tóny akordov. Gallup robí ale pravý opak. Jeho basové linky sú melodické a často nesú hlavnú myšlienku celej skladby. Gitara tak môže pokojne ustúpiť do úlohy vytvárania atmosféry, a to aj vďaka pedálu Boss BF2 Flanger.

Rovnako zaujímavý je vývoj bicích. Na prvých albumoch sedel za súpravou Lol Tolhurst. Jeho minimalistická hra, často až strojovo presná, dokonale podporovala tú chladnú estetiku prvých albumov. Veľký zlom však nastal s príchodom bubeníka Borisa Williamsa v polovici 80. rokov. Mnohí fanúšikovia ho dodnes považujú za tajnú zbraň The Cure. Williams na svojej sade od Yamahy nehrá nejak komplikované rytmy, ale jeho cit pre dynamiku je výnimočný. Typické sú jeho dlhé, plynulé prechody po tomoch, ktoré neslúžia len ako efekt, ale prirodzene vedú skladbu do ďalšej časti. No a potom tu máme klávesy. Roger O'Donnell nikdy nepotreboval okázalé sóla. Používal nástroje ako Roland Juno 60, Sequential Prophet 5, Oberheim OV8, neskôr aj Kurzweil K2000 na vytváranie širokých zvukových plôch. Na spomínanom albume Disintegration si ich možno ani hneď neuvedomíte, no keď ich vypnete, zrazu zmizne polovica atmosféry.

sa pomaly dostávame k najväčšiemu tajomstvu zvuku The Cure. V tejto kapele takmer neexistuje nástroj, ktorý by bol neustále v centre pozornosti. Basa hrá melódiu, gitara vytvára priestor, klávesy vyplňajú prázdne miesta a bicie tu formujú dynamiku skladby. Každý nástroj slúži piesni, nie vlastnému egu. Možno aj preto ich hudba zostáva stále nadčasová. Ovplyvnila shoegaze, dream pop, post-rock aj moderný alternatívny rock. Je to jednoducho zvuk kapely, ktorá hneď pochopila, že atmosféra vzniká vtedy, keď každý hrá presne to, čo skladba potrebuje a nič naviac.

0: That Cup for Cutie ste počúvali z rádia FM Stone Over Water a budeme naďalej vám hrať dobrú hudbu, ktorá bude znieť z nášho eteru a síce Temples sú pripravení, ale tiež novinka od Elections in the Deftones s názvom Dlhý rok, tak zostaňte určite aj naďalej s FM-kom.
1: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
4: Tento týždeň to bude o jednom z najväčších hrdinov Československa, Vinetuovi.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Rádio FM.

0: A Duby, to znie ako nejaký popevok, je to také veľmi melodické, ale je to názov, alebo teda umelecké meno tejto hudobničky, ktorá znela z Rádia FM. Biba Duby chystá nový album už v polovici septembra, aby sme sa ho mali dočkať, bude sa volať Pylon, no a doteraz ste túto muzikantku počuli v piesni Sun Has Set, takže aj takto to možno bude znieť, veríme, že sa toho dočkáme v zdraví, šťastí a že budeme spokojní aj s tou novou tvorbou. Ja mám Biba Duby veľmi rada, takže som veľmi zvedavá, že ako to bude znieť. Určite vás budeme informovať aj z nášho vysielania.
1: No a keby ste si chceli vypočuť nejaké popevky iné, aj za sprievodu živých hudobných nástrojov, alebo aj neživých, alebo aj rôzne popevky v rámci DJ setov, tak tu máme riešenie. Pozveme vás teraz na takéto akcie. Viac už Mima Drgoňová. Musiclist
2: FM. Dnes vo Fóre Karlín v Prahe vystúpi nemecká formácia Kraftwerk v rámci aktuálneho svetového turné. V bratislavskom Nuspirite sa o zábavu postará DJ Kinet. Zajtra v bratislavskom KCčku bude hudbu k štvrtkovému večeru vyberať producent FOM. Na lodi Pink Whale koncertuje kapela Vidiek. V Nuspirite sa k mixpultu postavia DJ Bavko a Shifter. Na námestí pri Eurovea v rámci festivalu Viva Muzika vystúpi projekt Plantázia so syntetizátorovou hudbou určenou pre rastliny. Rosenfeldov palác v Žiline pozýva na koncert indie folkového pesničkára Daniela B. V Eleuzíne v Banskej Štiavnici si môžete naživo vypočuť pesničkára Zabiť Františka.
3: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Rádio FM, pekné stredajšie popoludne vám všetkým želáme, už je pár minút pred 18. a to znamená, že sa pomaly lúčime s dnešným Popo FM. Ďakujeme, že ste nás počúvali.
1: Lucia a Vierka teda sa lúčia, ale želáme vám aj príjemné počúvanie, po nás nová hudba, ktorej veríme, tak nech sa vám dobre počúva.

0: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zdravotná poisťovňa Dôvera kupuje Unión. Opozícia varuje pred monopolizáciou trhu. Ukrajinský prezident Zelenský podporil šéfa Naftohazu Koreckého ako kandidáta na premiéra. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, naďalej teplo 26 až 33 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Spoločnosť Achmea, akcionár Uniónu a Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, podpísali zmluvu o prevode akcií Unión zdravotnej poisťovne do poisťovne Dôvera. Cieľom má byť vytvorenie silnejšieho zázemia pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. Podľa generálneho riaditeľa Unión zdravotnej poisťovne a Unión poisťovne Michala Španiara sa pre klientov Unión zdravotnej poisťovne v tejto fáze nič nemení.
2: Pevně věřím, že nepocítí žádnou změnu a věci i nadále budou fungovat tak, jak jsou zvyklí k jejich spokojenosti.
1: Spájanie poisťovní Uniónu a Dôvery je podľa opozičného KDH pre slovenských pacientov veľmi zlou správou. Poslanec Peter Stachura upozorňuje, že finančná skupina Penta bude mať väčší vplyv na trhu.
3: Bude to znamenať ešte väčší tlak na štát. Ten štát, ktorý sa doteraz nevedel poriadne brániť súkromným investorom v zdravotníctve, tak ešte viac sa bude musieť brániť, aby sme vedeli zachrániť alebo zabezpečiť zdravotnú starostlivosť aj pre tých, ktorí sú, povedzme, pre súkromnú sféru nelukratívni, ktorí majú napríklad ťažké ochorenia, ktoré si vyžadujú drahé lieky.
1: Podobne ako opozičné progresívne Slovensko, aj KDH sa chce obrátiť na protimonopolný úrad. Ten uviedol, že koncentráciu zdravotných poisťovní Dôvera a Unión neposudzuje, pretože mu oznámenie o koncentrácii nebolo doručené a začať posudzovať koncentráciu z vlastnej iniciatívy nemôže. Ex-ministra životného prostredia Jána Budaja opätovne obvinili z pokračovacieho zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v súvislosti s neefektívnym, nehospodárnym a neúčelným použitím prostriedkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia. Ján Budaj obvinenie nechcel komentovať, na prípad upozornil

0: portál Aktuality. Žena, ktorá sa nakazila baktériou Listeria monocytogenes po konzumácii syrových nití, zakúpených od poľského predajcu v obci Lutiše v okrese Žilina, zomrela. Potvrdila to hovorkyňa fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline Zuzana Fialová.
1: Môžeme potvrdiť, že pacientka bola hospitalizovaná v žilinskej nemocnici. Napriek veľkému úsiliu našich zdravotníkov sa ju však vzhľadom na jej celkový zdravotný stav a nepriaznivý vplyv tejto baktérie žiaľ nepodarilo zachrániť.
0: Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila vo výrobkoch prítomnosť baktérie aj nevhodné skladovanie zakúpených výrobkov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil šéfa energetickej spoločnosti Neftoha Serhia Koreckého za najvhodnejšieho kandidáta na post nového premiéra po demisii Julie Sirikendovej. Prezident zatiaľ dôvody výmeny podrobne nevysvetlil, hovoril však o potrebe obnoviť vládny tím. O novom premiérovi by mal parlament, kde má Zelenského strana väčšinu, hlasovať zajtra. Vládne zmeny prichádzajú v čase, keď Rusko zintenzívňuje raketové a dronové útoky na Kyjev. Spojené štáty zároveň nedávno oznámili, že Ukrajine udelia licenciu na výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach väčšinou 15 až 10, cez deň vystúpi na 28 až 33, na Orave a pod Tatrami bude okolo 26 stupňov, fúkať bude iba slabý premenlivý vietor.
2: Peknú stredu v spoločnosti Rádia FM aj naďalej nová hudba, ktorej veríme. To je naša ponuka na najbližšie 2 hodiny. Dnes pre vás máme novinky od Lido Pimienta, Penelope Isles, Wings of Desire, aj čerstvú coververziu skladby Teardrop od Massive Attack. A o pár minút si dáme aj návrat Queens of the Stone Age. Nech sa vám aj dnes dobre počúva. Ja som Nika, pozdravujem.

krátko po 18. sme vám hrali z albumu Pure Devotion dvojky Overmono a toto bola ukážka z nášho včerajšieho albumového typu, ktorý včera aj vyšiel. S materstvom inšpirovanej štúdiovky od Editor ste počúvali Hairs Before Hairs. Albumový typ, teda rovno dva pre vás máme aj dnes po 19. vám predstavíme novinku Tweaker Poem od Frost Children a už v tejto hodine nás čaká aj debut od trojice App. A pokračujeme s Queens of the Stone Age, ktorých čakajú koncerty a vydali aj prvý nový singel po troch rokoch, s ktorým sa podľa slov Joša Homieho až tak nebabrali, nahrali ho aj s chybami, aby vyjadroval našu ľudskú nedokonalosť. Toto je novinka, na ktorej pracovali s country speváčkou Nikki Lane. Z Rádia FM vám hráme Queens of the Stone Age s novinkou Easy Street.

Wings of Desire ste počúvali v treťom tohto týždňovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme vždy, keď je mesiac vo fáze no, vydajú nový singel a urobili tak aj tentokrát. Aj single The Way You Feel vydajú koncom roka na albume Stand Still Like the Hummingbird. Už o chvíľu pre vás máme aj novinky od Lido Pimienta či Julia Jacqueline, dáme si aj Mystery Jets, ale aj náš single týždňa od Confidence Man. Majte aj naďalej peknú stredu, do 20. je tu s vami Nika. FM.

z Rádia FM ste počúvali Mystery Jets, ktorý po boku Lia Abrahamsa, ktorý pracuje s Brianom Eanom, nahrali už 7. album a zatiaľ na single, ktoré z albumu vydávajú, majú samé chvály. Toto bol ten najnovší Flea Joint. A teraz od nás ukážka z jedného z tých albumov, na ktoré budeme čakať už len do konca týždňa. V piatok sa môžeme tešiť na nové albumy, ktoré vydajú Nia Archives, Kasabian, Sid, Tricky či Yard Act. Album Caribbean má pre nás Lido Pimienta a práve z neho včera premiérovala

0: Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť album, ktorý už o pár dní vydá Lido Pimienta. A toto bola Julia Jacqueline, ktorá sa nedávno stala posilou legendárneho labelu 4AD, kde vydáva album The Jam, a práve zo septembrovej štúdiovky bola aj skladba I Wish, na ktorej hostuje austrálske duo The Maze.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A po singlových novinkách je čas sa venovať aj tým albumovým. Čakajú nás Londýnčania Ep, ktorý minulý piatok vydali očakávaný debutový album Shallow Hits. Keď Ep pred 2 rokmi vydávali svoje prvé EP, tak svoju hudbu opisovali ako keď sa stretnú Brian Wilson z Dead Grips. Ako ale sami hovoria, na debutovom albume to už neplatí. Opisujú ho ako chaotickejší a eklektickejší. Vtedy sme sa tým snažili vysvetliť extrémy v našej hudbe, ale dnes je to oveľa viac než len to. Je to väčšie. Naša hudba má mnoho vrstiev a podôb. Každý nápad, každú víziu, ktorú sme mali, sme chceli zrealizovať čo najmaximalistickejším spôsobom. Uviedli k albumu samotný app. My vám z neho ponúkame 3 ukážky. Dáme si Panda, Remedy, ale You've Got Me Where You Want Me.

0: Do pozornosti sme vám dali len pár dní dozadu vydaný debutový album Shallow Hits. Teraz ok nás aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Mastodon premiérovali nový single, hostie na ňom frontman Queens of the Stone Age. Josh Homme im pomohol so skladbou Snakes for Dinner, ktorá je predzvesťových 9. štúdiovky Marrow Deep, ktorú kapela vydáva 28. augusta.

Prince dohlásili vydanie novej štúdiovky, kapela je späť s novinkou Cartoons, ktorú zverejnia 6. októbra. Z albumu už vydali aj prvý single Love Song, A Good Kind of Weapon. Láska nás motivovala založiť kapelu, no doteraz sme nikdy nenapísali skladbu o romantickej láske, ani sme ju nikdy neadresovali ako vyznanie svojim partnerkám. Táto skladba bola reakciou na to, odhodením všetkej pretvárky a úprimným vyjadrením túžby. Chceli sme preskúmať, ako môže byť láska zároveň každodenná, ale aj výnimočná.

Girl Ultra ohlásila nový album, produkovala jeho dvojka Romeo. Novinku Romeo, na ktorej hostuje aj Empress Of, čakajte 6. októbra. Už teraz si z albumu môžete vypočuť aj pilotný single Ten.

0: Fly Tempo Trap ste mali od nás Rádia FM. Ak sa skladba Dystopia Radio pozdáva, tak len nedávno vydali jej celý a tejto skladbe veľmi podobný album Sungazer. Tento album sme vám v programe Nová hudba, ktorej veríme, už predstavili a dnes vám z ponuky piatkových noviniek predstavíme ďalšiu. Po albume od Ebb sa dnes ešte budeme venovať mini album od Frost Children a k tomu si dáme jednu cover verziu od Deep Sea Diver, Biba Doobie, Penelope Isles, ale aj čerstvý single No Joy. Nech sa vám dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme so skladbou, ktorej sme v pondelok udelili titul Single týždňa. Toto sú Confidence Man z novinkou Young London.
1: Single týždňa.
2: We bring you the sound of Young London. Bomb the bass with a brand new jam.

0: Sexy Dance Man. Aj dnes večer sme vám ponúkli single týždňa Young London.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s kapelou Penelope Isles, ktorá je koncom septembra späť s už tretím albumom. Jeho súčasťou bude aj táto novinka I Loved You, Robert Pattinson.
2: Hi, this is Jack.
3: This is Lily.
2: And we're Penelope Isles and you're listening to Nika on Radio FM.
0: You

Naladené máte Rádio FM a je takto pár minút po 19. Pre vás vyberáme novú hudbu, ktorej veríme. Za nami je Nick Hakim, ale Girl Ultra, ktorá po boku Chromio nahrala nový album Romeo. Z oktobrovej novinky nám do playlistov pribudol single Dennis. A teraz od nás klasika od Massiva, tak skladujeme

Rádia FM ste počúvali cover verziu skladby Teardrop od Massive Attack v podaní Deep Sea Diver a pridali sme aj No Joy, len dnes vydali nový single Barking at the Sun. Na budúci mesiac ho bude nasledovať EP Big Life, Big Leaf, z ktorého sme vám už hrávali skvelý titulný single. Už o chvíľu pre vás máme aj Biba Dooby, ale aj skladby z pred pár dňami vydaného EP od Frost Children. Budeme radi, ak zostanete s nami z programu Nová hudba, ktorej veríme vám. Pekný večer, želá Nika.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Mika FM, nová hudba, ktorej veríme.

je to len pár dní, čo sme vám počase opäť začali hrávať Biba Duby, a to vďaka tomu, že ohlásila nový album Pylon a septembrový album včera podporila aj touto novinkou, ktorá je za nami, Switchblade. Poďme na sľubovaných Frost Children, ktorých sme minulý rok často spomínali vďaka vydarenému albumu Sister, ku ktorému minulý piatok pribudli ďalšie novinky na EP Tweak a Poem. To je inšpirované až takým bizarným príbehom. Frost Children mali problém so stalkerom, kvôli ktorému museli načas odísť z New Yorku. Presunuli sa do Tokia a práve tam v čase, kedy kvôli časovému posunu trpeli nedostatkom spánku, počas jedného dňa nahrali práve nové EP Tweak a Poem. My vám z neho hráme Creep, ale

0: Rádia FM ste hneď dvakrát počúvali Frost Children. Do pozornosti sme vám dali ich novinku Tweaker Poem. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Queens of the Stone Age premiérovali nový single, ide o ich prvú novinku po troch rokoch. Josh Homme a spol majú pre vás skladbu Easy Street, na ktorej hostuje Nicky Lane. Je to tak trochu zvláštna, zábavná skladba, je to ako keď si udriete do lakťa, je to smiešne, pretože to bolí a bolí to, pretože je to smiešne. Myslíte to vážne, ale zároveň je to zábavné. Nahrali sme ju tak, ako by sme robili demo s ponechanými chybami, raz rýchly, raz pomalý, tlesknutia nie sú dokonalé, ale ani zlé. A práve také nedokonalé tlesknutie dodáva nahrávke ľudský rozmer, ktorý sa nedá predstierať. Nie je to len o bláznivosti, je to o prijatí nedokonalosti vlastného života. Táto skladba, rovnako ako život, žije vo svojich chybách. Jej nedokonalosti sú neprekonateľné, uviedol k singlu samotný.

Deep Sea Diver zverejnili novú coververziu, pustili sa do klasiky od Massive Attack. Vždy sme milovali hlas a charizmu Elizabeth Fraser. Jej spolupráca s Massive Attack patrí medzi moje najobľúbenejšie skladby všetkých čias. Uvidla k prerábke skladby Teardrop speváčka

nový album, a to aj s touto novinkou Get Me Down, na ktorej hostie Georgia Smith. Krátko pred 20. už stredajšie vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme uzatvárame zajtra po 18. ale pre vás vysielame opäť a opäť vám ponúkneme novinky, ktoré treba počuť. Majte ešte pekný zvyšok večera. Z Rádia FM vás pozdravujú Cigi, Andy, Eugen, Anika.

0: Nová hudba, ktorej veríme. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Počúvate reprízu programu Pena dní FM.
1: Dobrý večer, počúvate Penudný FM, tradičnú reláciu o knihách a literatúre. Minulý víkend bol v Bratislave festival Brak, úžasný festival s množstvom zahraničných hostí. Ja vždy túto možnosť využijem a nejakých hostí si nahrám do literárnej relácie a aj tento rok vám ponúkneme záznamy viacerých rozhovorov. Takže dneska vás pozdravujem z nahrávačky Rádia FM. Moje meno je Gešo, spolu so mnou je tu Andrej. A dneska sa budeme baviť o literatúre, ale aj o niečom inom. Pred nejakým krátkym časom sa skončili majstrovstvá sveta v hokeji a u nás sa veľa rozoberala téma hráčov z ruskej KHL. Polovica národa bola za, polovica proti. Ja osobne som bol proti, nepáči sa mi, keď ľudia, ktorí sa rozhodli zarábať krvavé peniaze, reprezentujú našu krajinu. Takže druhou témou dnes bude spojenie športu a politiky. Takže tešte sa na Penudný FM o literatúre, športe a politike. Penadný FM.

0: Počúvate reprízu programu Pena dní FM.
1: Počúvali sme skladbu od kapely Vydrapená bužírka Punk System, ktorá veľmi rada spieva o, alebo má rada texty proti športu. Dneska sa budeme o športe a o ovplyvňovaní športe baviť s poľským novinárom a spisovateľom Zbyňovom Rokitom. Dobrý deň.
2: Ahoj, dobrý deň.
1: Zbyšek napísal knižku Králové strelcu, vyšla v češtine, takže Králi strelcov. A je to kniha, ktorá hovorí o spojení politiky a športu, o tom, ako mnohé vlády sa snažili cez šport propagovať väčšinou totalitné systémy a aké to bolo pre nich veľmi dôležité. Zbyšek, prečo táto téma a prečo si sa rozhodol napísať o tom celú knihu?
2: Dlatego, že to nás otáča, chce valčiť z...
3: Robím to preto, a napísal som túto knihu preto, pretože je to realita, ktorá nás všetkých obklopuje. Snažím sa tiež bojovať proti takému pocitu mnohých ľudí, ktorí tvrdia, že je možné šport oddeliť od politiky. No ale to, že sa šport používa aj na tie politické ciele a účely, nie je len znakom pre tie autoritárne krajiny, autoritárske, ale aj pre ďalšie. A prosím, všimnite si, že najmä tie krajiny, ktoré majú veľa toho za ušami, to sú krajiny, ktoré rozpútavajú vojnu, to sú krajiny, ktoré prenasledujú svojich alebo iných občanov, práve tieto krajiny hovoria o tom, že je potrebné oddeliť šport od politiky a politiku od športu. V iných krajinách takýto argument až tak často nezaznieva. Zoberme si iný príklad. Rok 69, keď Československo hralo proti Sovietskému zväzu dokonca dvakrát a koniec koncov vtedy Československo vyhralo. Nuž a nech mi nikto nepovie, že práve v takejto atmosfére a v takomto kontexte je možné oddeliť šport od politiky. Nie, nie je to možné, pretože práve to bolo po tom potlačení Pražskej jary a ten zápas vyjadroval absolútne všetko, celú tú emóciu a všetko, čo práve tá doba symbolizovala.
1: Teraz ste mi vyrazili úplne tromf z ruky, pretože na tieto dva zápasy som sa vás chcel opýtať, že mi bolo veľmi ľúto, že nie sú v tejto knihe, lebo to, že Československo vyhralo nad Sovietským zväzom na majstrovstvách sveta vo Švédsku 2-0 a potom 4-3. Po skončení zápasov si naši hráči odmietli podať ruky so Sovietmi na znak toho, že sú proti invazii a dokonca v druhom zápase si piati hráči, medzi nimi aj slovenský brankár Vlado Dzurilla, prelepili hviezdu na štátnom znaku a tým vlastne naznačili, že nie, že nesúhlasia. A oni potom ten titul majstra sveta nezískali. Skončili, myslím, až tretí, lebo prehrali so Švedmi. Ale keď sa vrátili domov, tak ich vítali 100 000 ľudí v Prahe na letisku a boli národní hrdinovia. A pre mňa je veľkým prekvapením, že dnes, po tom všetkom, čo sme zažili, adorujeme Rusov a mnohí by chceli, aby ruskí hráči hrali na olympiáde, na majstrovstvách sveta a nevadí im to, že hrajú tam naši hokejisti. Čo si o tom myslíte?
2: Vieš, ja jestem Polakiem, priježdam z Polsky, tam nastroje sú zdecidovanie iné.
3: Vieš, ako to je, ja som z Polska, som Poliak a môžem povedať, že u nás, v našej krajine je tá nálada o niečo iná. U nás, by som povedal, taká drvivá väčšina spoločnosti, ak som mám vyjadriť percentuálne, tak nejakých 90%, hovorí, že jednoducho Rusi by sa nemali zúčastňovať žiadnych zápolení ani v kolektívnych, ani v individuálnych športoch, pokiaľ jednoducho nedôjde k ukončení tej vojny. A teda ten hlas, ktorý hovorí o tom, že ani Rusko, ani Bielorusko by sa nemalo zúčastňovať a nemalo priamo zapájať do týchto športových zápasov, je u nás jednoducho prítomný. Pričom tento problém je možné ilustrovať na niekoľkých rovinách. Keď si zoberieme futbal, konkrétne organizáciu UEFA, tak iba prednedávnom prestal v jej čele pôsobiť pán Alexander Dukov, ktorý je tiež členom predstavenstva, to znamená vedenia podniku Gazprom. Zároveň, keď si zoberieme iný šport, napríklad tenis, tam už táto situácia vyzerá o niečo inak. Bielorusi a Rusi neustále hrajú športové zápasy, nie im zakázané nastúpiť do zápasov a vieme, že sa im dobre darí. Príkladom môže byť napríklad bieloruská tenistka Sabalenka, ale aj iní. A existuje tiež celé množstvo iných športov, v ktorých jednoducho ruskí a bieloruskí športovci aktívne pôsobia. No a keď sa opäť vrátim k tomu futbalu, ktorý je mi srdcu blízky, hoci viem, že tu na Slovensku vyhráva určite hokej, tak môžem povedať, že rovnako FIFA nevynaložila dostatočné úsilie, aby nejakým spôsobom zakázala Rusom aktívne nastupovať na zápasy, pretože v nedávnej minulosti Rusi nastúpili na rad priateľských zápasov, vďaka ktorým sa im podarilo v tom rebríčku FIFA vyšvihnúť ešte vyššie a dnes Rusko je na vyššej pozícii, ako je Poľsko. Samozrejme, situácia sa môže ešte väčšmi vyvrbiť o niekoľko mesiacov, pretože momentálne nová šéfka Medzinárodného výboru olympiády, ktorá pochádza zo Zimbabwe, sa jasne vyslovila za to, aby Rusi sa zapojili do jednotlivých disciplín na olympiáde a teda uvidíme, ako sa situácia vyvinie a či v Taliansku o niekoľko mesiacov títo ruskí športovci skutočne budú aktívne pôsobiť. Tak či onak, ak by aj došlo k ukončeniu vojny Ruska na Ukrajine, nevieme, respektíve môžeme iba tušiť, akým spôsobom sa účasť ruských, respektíve bieloruských športovcov bude rozvíjať, respektíve aká bude budúcnosť v jednotlivých športových súťažiach. Pokiaľ sa budeme baviť o futbale, tak FIFA každoročne zhruba do 10 federácií vyhadzuje spod svojej pôsobnosti, to znamená zakazuje týmto federáciám pôsobiť za oveľa menšie prehrešky, ako sú tie, ktoré pácha Rusko a ako to, čo aj v ďalších rokoch myslím si, že Rusko bude robiť. A keď si zoberieme napríklad situáciu ligy na Kryme, tak je to liga, ktorá respektíve jednotlivé týmy, futbalové týmy na Kryme hrali ruskú ligu. No a UEFA oficiálne vydala svoje rozhodnutie, ktoré hovorí o tom, že Krym na Kryme má byť individuálna krymská liga. To znamená, jednotlivé týmy nemajú pôsobiť v rámci ruskej ligy.
1: Ja doplním k tomu rebríčku, čo si hovoril, že ruský futbal išiel hore, tak o mnoho bizarnejšia situácia aj v hokeji, kde sa Rusi už 3 roky nezúčastnili majstrovstiev sveta a nastavili pravidla tak, že vždy sa im budú počítať body, na ktorom boli. Takže Rusi sa teraz dostali na prvé miesto. A keďže zostávajú to miesto, tie body za to miesto, tak vlastne oni budú teraz, až dokedy sa nevrátia, stále lídrami rebríčka. To je úplne, že bizarná situácia.
2: Tak. No, vieš, mne to všetko preráža, dlatego, že také sporty, jak hokej, piúka, nožná, siatkúvka.
3: Áno, je to vec, ktorá ma určite šokuje, pretože, no áno, futbal, hokej, volejbal, to sú tie svetové športy, ktoré sú založené na tých európskych hodnotách, ak to tak môžem povedať, to znamená tej filozofii ľudských práv, rovnosti, na tých moderných hodnotách. No a myslím si, že aj ten hokej, o ktorom sme sa tu bavili, je skvelým príkladom, pretože myslím si, že určite všetci slovenskí hokejoví fanúšici vedia oveľa lepšie ako my v Poľsku, lebo to sledujú. Keď videli, ako Ovečkinovi sa podarilo prekonať ten rekord v NHL a on sa osobne vyslovil za to, že ja vyzývam vás k tomu, aby sa nám podarilo zorganizovať zápas medzi kontinentálnou hokejovou ligou a NHL, aby sme ukázali, že sa to dá, že môžeme takýto zápas zorganizovať. Pričom medzi riadkami všetci samozrejme máme čítať, že máme ukončiť izoláciu ruského hokeja. A rovnako za zmienku stojí skutočnosť, že keď si otvoríme Ovečkinov Instagram, tak na jeho profilovej fotke nájdeme, ako tam stojí on spolu s Vladimírom Putinom.
1: Je to tak, áno. Stále si tú fotku nezmenil. Ak teraz ste prišli k rádiám a zapli ste si Rádio FM, očakávajúc reláciu o literatúre, tak áno, počúvate Penudný FM. Rozprávame sa o knihe Králové strelcu od poľského autora Zbiška Rokitu, ktorá sa naozaj venuje prepojeniu politiky a športu. Budeme sa baviť aj o knihách, ale ešte sa opýtam na jednu tému, nad ktorou rozmýšľam pravidelne každý druhý rok, a to je téma olympijských hier v krajinách, ako je Rusko, ako je Čína, podobne. Čo si o tom myslíš? Lebo ja, mne sa to teda nepozdáva, keď olympiáda má byť niečo ušlachtilé, tak. A je to v krajine totalitnej.
2: No, máme problém polegający na tym, že po pierwsze kraje autorytarne i totalitarne są świetnymi organizatorami.
3: No. Ten problém, ktorému tu čelíme, spočíva v tom, že veľmi často tie autoritárske a totalitné krajiny sú vynikajúce v organizácii takéhoto športového podujatia, pretože dokážu na to vynaložiť obrovské zdroje, dokážu zainvestovať do infraštruktúry, ale zároveň pri tom všetkom nedodržiavajú základné ľudské práva. No a zhruba za posledných 15 či 20 rokov, a najmä vidíme to od roku 2008, keď bola tá vážna ekonomická kríza, no, sledujeme to, že demokratické krajiny často nie sú schopné vynaložiť niekoľko miliárd dolárov na to, aby zorganizovali podujatie v takomto rozsahu. A prečo? Pretože voliči následne nedokážu pozitívne oceniť snahu takejto vlády v takejto krajine, ktorá by chcela takéto podujatie zorganizovať, a nevidia ako keby návratnosť týchto peňazí. Na druhej strane arabské krajiny, Čína, Rusko, ktoré s týmto nemajú najmenší problém, dokážu vďaka podujatiam tohto typu čerpať ešte ďalšie benefity, ktorými je napríklad aj ten sport washing, to znamená očisťovanie svojho mena na základe organizácie takéhoto športového podujatia. Čo je takou zvláštnosťou, tak spomeniem napríklad majstrovstvo Európy vo futbale minulý rok v Nemecku. A čo je na tom zvláštne, je to, že tieto majstrovstvá Európy nám poskytli zámienku k tomu, aby sme diskutovali len o futbale a o ničom inom, lebo žiadne ďalšie témy sa tam zrazu neobjavili. Ani sa nemohli objaviť, pretože jednoducho v Nemecku nie je o čom inom diskutovať ako v prípade majstrovstiev Európy, ako o športe, ako o futbale. A teraz to uvediem do kontextu, pretože takéto medzinárodné veľké podujatia, ako sú majstrovstvá, ako sú šampionáty, sa veľmi často organizujú v tzv. Periférnych krajinách, kde vieme, že sa vyskytujú aj nejaké ďalšie problémy, ale organizácia takéhoto športového podujatia môže priniesť pre tú krajinu isté benefity. Napríklad, všetci sme boli uchvátení z toho, aký šampionát sa podarilo zorganizovať v Katare, pretože naozaj tie štadióny a to všetko, tá architektúra, infraštruktúra bola okula hodiaca, ale zároveň vieme, no, že pri výstavbe toho všetkého sa príliš možno nedbalo na tie ľudské práva, ale vďaka tomu, že celá svetová verejnosť dokázala na to poukázať, že je v tejto krajine problém s tými ľudskými, s dodržiavaním ľudských práv, vďaka tomu sa podarilo obrátiť pozornosť na tento problém, a to prinieslo isté zlepšenie aj v tejto oblasti, a teda a aj tá organizácia významného svetového podujatia v periférnej krajine môže niekedy priniesť aj takýto benefit. Zároveň v takom prípade si musíme celkom jednoznačne určiť, že kde sú tie hranice, pretože keď niekto tvrdí, že OK, ruskí športovci sa nemôžu vystupovať na niektorých športových podujatiach, tak čo v takom prípade s Izraelom? Pretože dnes je vydaný zatýkač z Medzinárodného trestného tribunálu na dvoch svetových vodcov, jedným je Vladimír Putin a druhým je Netanyahu. To znamená, OK, ľudia si môžu klásť otázky, že aký je stav demokracie alebo do akej miery sú dodržiavané ľudské práva v danej krajine, neviem, napríklad v Maďarsku alebo kdekoľvek inde, ale to je v poriadku, pretože ľudia majú právo túto otázku položiť, pretože šport má prinášať tie stimuly k diskusii a v rámci športu je možné takéto diskusie viesť.
1: To bol veľmi dobrý point s Izraelom, lebo to, čo sa deje v pásme Gazy, je naozaj hrozné. Genocída na týchto územiach je niečo, čo sa u nás možno nehovorí toľko, ale je treba jednoznačne odsúdiť, samozrejme. A neviem, aké kroky by sa v športe dali pre toto spraviť. Mne však príde naozaj, že bizárne, že sa organizujú takéto turnaje v krajinách, kde napríklad tými nemôžu mať duhové kapitánske pásky, lebo táto téma je v tej krajine zakázaná. Alebo v krajinách, kde sú, keďže máme reláciu o knihách, tak v krajinách, kde sú zakázané nejakí autori, nejaké knihy, to mnie naozaj jako...
2: No dobrze, ale co by się stało, gdyby jednak ten zawodnik Anglii czy Niemiec w Katarze założył tę opaskę?
3: Okej, okay, ale položme si otázku, co by się stalo, gdyby kapitan anglicka albo niemiecka si predsa len założył tu dłuhovú kapitánsku pásku? Katar by diskvalifikoval takýto tým z toho šampionátu? No nie, musel by to stráviť.
1: Súhlasím, áno. Aj taká osobná odvaha niekedy tým športovcom chýba.
2: Tak.
1: Rozprávame sa teda o vplyve politiky a športu. Prejdeme troška ku knihe Kráľovia strelcov. Podľa čoho si si vyberal príbehy do tejto knihy?
2: Chciałem opowiedzieć o ostatnich 100 latach v Európe Środkowo-Wschodniej przez ten pryzmat sportu i polityki.
3: No, mojim zámerom bolo zobraziť alebo knižne zachytiť 100 rokov dejín stredovýchodnej Európy cez prízmu športu a politiky. A rozhodol som sa vybrať podujatia, ktoré mi pomôžu zmapovať toto obdobie. No a keď si zoberieme konkrétny príklad, tak rozhodol som sa, že tú zástupnú vojnu pod riadeného štátu voči veľkej mocnosti, to znamená Československa, voči Sovietskému zväzu nezobrazím na základe toho zápasu, o ktorom sme sa už dnes bavili, ale na základe zápasu Maďarska a Sovietskeho zväzu vo vodnom pole a tiež na zobrazenie tej situácie, ku ktorej došlo práve v tom roku 1956, o ktorej známy svetový filmár Quentin Tarantino povedal, že to je najzaujímavejší a najlepší príbeh na svete, ktorý bol nevypovedaný, a on sa to potom rozhodol zachytiť aj filmovo. Pokiaľ sa pobavíme napríklad o období druhej svetovej vojny, tak ja som sa rozhodol toto obdobie zachytiť prostredníctvom príbehu Ernesta Vilimovského. Je to jeden z historicky najlepších poľských futbalistov, dokonca je Slezanom, ktorý naozaj zaznamenal obrovské úspechy aj v drese poľskej reprezentácie. No ale po agresii, po útoku Tretej ríše na Poľsko v roku 1939 sa ocitol na druhej strane hranici a stal sa obrovskou hviezdou Tretej ríše. Samozrejme, po skončení vojny bol vymazaný zo štatistík, celý ten jeho príbeh akoby upadá do zabudnutia. No ale cez tento príklad tohto poľského futbalového génia som chcel ukázať tiež spôsob alebo metódu, ktorá zobrazuje, akým spôsobom som sa rozhodol napísať knihu. Pretože veľmi často máme otázky a zároveň na základe týchto otázok sa snažíme nájsť odpovede. Potom zrazu sa nám nakopia odpovede a zrazu nevieme, akú otázku je potrebné sa spýtať. No a pre mňa sú tie otázky veľmi, veľmi dôležité a jedno z takých otázok, ktorá súvisí práve s príbehom tohto futbalistu Ernesta Vilimovského, bola, že čo je lepšie, aby tento Ernest Vilimovský bol v rovnošate Wehrmachtu a strieľal na ľudí, alebo je lepšie, že bude nosiť dres Tretej ríše a bude strieľať na bránu. Zároveň toto, o čom sa bavíme, je iba mikroperspektívou. Keď sa na to pozrieme z toho makrohľadiska, tak kto si by povedal, že OK, keď on hral v tej reprezentácii Tretej ríše, on pomáhal dvíhať morálku, on pomáhal budovať dobrú reputáciu tej Tretej ríše, čím pomáhal takýmto spôsobom Hitlerovi. A zoberme si zápas, keď strelil 4 góly proti Švajčiarsku. No a teda, keby on z tejto reprezentácii nehral, možno by otázka znela, či by tá vojna netrvala aspoň o deň kratšie. Či by možno menej ľudí nebolo v dôsledku toho zabitých, keby takýmto spôsobom konal. Takže to je tiež dôkaz o tom, že tých otázok mám oveľa viac ako odpovedí, ale to je to, o čo mi išlo. Keby som mal druhýkrát písať túto knihu, tak by som možno k tomu ešte pristúpil o niečo inak. Napríklad by som pricestoval do Bratislavy a spýtal by som sa Slovákov, ako sa cítili po rozpade spoločnej krajiny Československa na Česko a Slovensko, keď všetky medaily, všetky tie úspechy boli priradené iba Česku a Slovensko spadlo do tých posledných kategórií v športových jednotlivých disciplínach. Zoberme si príklad hokeja, kde jednoducho to bolo superenie s Maltou a s takýmito druhotriednymi krajinami. Napriek tomu, že vy ste boli hokejovou mocnosťou a v roku 2002 sa vám podarilo jednoducho vyšvihnúť až opäť na ten vrchol a vyhrali ste majstrovstva. Takže to by ma zaujímalo, že akým spôsobom by ste to vy pertraktovali, ako to vnímate, že jednoducho niečo, čo bolo spoločné, bolo priradené iba jednej krajine a vy ste boli priradení niekde si na úplný koniec.
1: O tom sa môžeme porozprávať niekedy, keď si v Bratislave, lebo ja som práve o tom v šampionáte 2002 napísal knihu, kde som vysvetľoval aj ten pád do C skupiny, ale dobre, nebudeme teraz hovoriť o mojej knihe, ale budeme sa baviť o knihe Kráľovej strelcu od Zbigniewa Rokitu. Teraz si dáme krátku prestávku s hudbou. Zahráme si niečo športové od Lepajaco.

0: Počúvate reprízu programu Pena dní FM.
1: Rozprávame sa pre mňa veľmi zaujímavej téme a dnešný rozhovor so Zbyškom Rokytom dokazuje jednoznačne, že politika a šport sa veľmi, veľmi prelínajú. Ja by som, ak dovolíš, prečítal niečo z knihy, jeden veľmi, veľmi silný úryvok. V roce 1934 nehrali Nemci s Poláky, nýbrž Führer s Maršálkem, Hitler s Pilsudským, Nadlidi s Podlidmi a Rejci ze Slovany. Ve finále svetového poháru v témže roce nevyhrali Italové na Čechoslováky, nýbrž Mussolini porazil Masaryka, fašizmus demokracii. Svet chápal, že kubertenovský idealizmus a snahy oddeliť sport od politiky sú pouhou ilúzií. Mistrovství sveta v roce 1934 u Mussoliniho či olympiáda roku 1936 u Hitlera v tomto ohledu nenechávali nikoho na pochybách. Alebo zápas medzi Francií a Maďarskem krátce pred vypuknutím druhej svetovej války. To byl střet obhájcu versajského usporžádaní s jeho nejzavilejšími odpůrci. Souboj mocností, ktorá je se svým stavem spokojená s neveľkou republikou, jež po svém přednedávnem ztraceném impériu cíti fantomové bolesti, souboj demokracie s autoritárstvím a tak dále a tak dále. Veškeré najväčší fotbalové události od konce první svetovej války do roku 1930 vyhrávali demokratické státy. Po roce 1930 pak ve všech vítězí výlučne státy autoritárske. To hovorí naozaj o všetkom, o tejto téme. Všetky tie príbehy, ktoré sú v knihe, sú naozaj že na filmové námety. A keď Tarantino nakrútil dokument o víťazstve Maďarska nad Sovietmi na spomínanej olympiáde, to bolo tiež tesne potom, ako Rusi vlastne potlačili demokratickú revolúciu v Maďarsku. A končilo sa to až krvou v bazéne. Ty napísal tie príbehy naozaj tak, že majú absolútne ľudské emócie. Že aj keď ide o príbehy štátov, sú to aj príbehy ľudí. Bol to tvoj taký zámer, že že ten človek je... Rozhodnutie človeka sú tie, ktoré sa počítajú?
2: Vieš, ja sam jestem kibicem. To znaczy, ja niestety poświęcam bardzo dużo czasu na sport.
3: Już jestem wielkim fanuszikom sportu. Je to pre mňa obrovská závislosť. To je tak, ako keby človek mal ešte jeden úväzok pracovný, ktorý musí takýmto spôsobom vykonávať, pretože to nie je iba o tom, že v televízii sledujem nejaké zápasy. Veľmi rád chodívam na štadión. Okrem toho musím sledovať mobil, pretože sledujem ďalšie ligy a ďalšie zápasy v iných končinách sveta. Mojou obľúbenou ligou je liga v Mongolsku, v Abcházsku. No pretože ja som chcel napísať knihu, ktorá nie je len o politike, nie je len o zobrazení daného príbehu, danej krajiny. Pretože, štadión to je miesto, kde človek môže vyjadriť absolútne všetko. Všetky svoje emócie. A zoberme si taký príklad z minulosti. Zoberme si ten najtvrdší stalinizmus. A zrazu vidíme taký futbalový zápas, na ktorom fanúšikovia si dovolia zakričať neznášame Moskvu. Bol to zápas Leningrad, Spartak, Moskva. No a predstavme si, že čo je to za atmosféra? Aké môžu byť podmienky k tomu, keď počas najtvrdšieho toho stalinovského režimu v 37. roku si niekto takéto niečo dovolí zakričať. Preto ja tvrdím, že tie štadióny to sú také vyslanectvá, až veľvyslanectvá ambasády normálnosti. A opäť naviažem to na môj príbeh, keďže ja sám som ten veľký fanúšik, tak ja sám na štadióne, keď fandím, tak dovolím si robiť veci, ktoré v tom normálnom bežnom živote nerobím, pretože ja nie som v mojom bežnom živote nejakým nacionalistom. No a na štadióne sa ním stávam.
2: I poviem ti, vieš...
1: Ale takým, podľa mňa, korektným, nie?
2: Tak, korektným. Ale vieš na príklad, to sú najlepší kibice na svete.
3: No neviem, či vieš, akí sú najlepší fanúšikovia na svete. Ono to nejde o to, že by to mali byť tí fanúšikovia tých najväčších futbalových tímov, ale to sú práve tie najlepšie fanúšikovské emócie človek nájde v tých najnižších ligách. V Polsku to je nejaká 5. 6. liga. A tými najzaritejšími fanúšikmi sú matky, mami týchto futbalistov, ktorí majú, neviem, sú v rôznom veku, 18-20 rokov, a im ani nejde o to, že či sa im podarí vyhrať zápas, ligu alebo čokoľvek. Nie. Im ide iba o to, ako hrá ten ich syn, aký výsledok dosahuje, pretože oni vedia, že musia dávať na ňoho pozor, aby sa im nič nestalo, pretože keď ho niekto sfauluje, on si zlomí nohu, bude mať zranenie, pôjde do nemocnice. To znamená, celý ten materinský cit, ktorý je kladený do toho fandenia, je niečo neporovnateľné s tým, aj keď som videl naozaj hociaké zaujímavé zápasy, či už to bolo v Abcházsku, či už to bolo v Kosove, tak jednoducho tá angažovanosť fanúšikov nie je nikdy taká, ako v prípade týchto matiek.
1: Ja som ako žiak hrával futbal a zažil som naozaj bizarné situácie s fanúšikmi aj s rodičmi. Si hrával futbal?
2: Jak každý, ale nie więcej niż każdy. Wiadomo, że w dzieciństwie nic się nie robiło, tylko się grało w piłkę, no ale już w dorosłości nie.
1: Okej. Okay. Poďme ku knihe ešte. Môžeš nám povedať niečo, ako vznikala? Či si najskôr hľadal informácie v archívoch, niekde si cestoval a potom si písal? Ako to prebiehalo?
2: Vieš, ja predovšetkým jestem dziennikarzem od sprav medzinárodových. Dužo je...
3: Ešte odpoveď na tú predchádzajúcu otázku. No hrával som futbal ako každý z nás. To znamená, celé moje detstvo bolo naplnené tým futbalom, takým tým detským, ale potom neskôr už, keď som bol dospelý, tak som sa futbalu nevenoval. A pokiaľ ide o tú druhú otázku, tak ja som takým medzinárodným žurnalistom, veľmi veľa cestujem po svete. Naposledy som bol v Južnom Sudáne, kde som písal o reprezentácii, basketbalovej reprezentácii tejto krajiny, pričom si uvedomme, že to je jedna z najchudobnejších krajín v celom svete a im sa podarilo dosiahnuť obrovský úspech na olympijských hrách. Takže písal som o tomto príbehu. Potom rovnako som písal o Libanone, kde oni majú tiež svoj športový tím, ktorý patrí pod Hizbalah. To znamená, aj skrz ten môj záujem o šport a aj o futbal sa mi darí naozaj hojne cestovať po celom svete. A to nie len teraz, to je na tom celom mojom životnom priestore profesionálnom, v rámci ktorého sa venujem tejto žurnalistike. A ja som si predtým neuvedomoval, že vďaka týmto mojim cestám zbieram si tie jednotlivé príbehy do mojej knihy. A jednoducho zbieral som si ich, ale neuvedomoval som si, že jednoducho z nich môže vzniknúť niečo konkrétne v tejto knižnej podobe. Pretože ja som si vždy hovoril, že okej, je tu politika, je tu šport, sú tu tieto dve oblasti, ktoré vďaka mojej práci pokrývam. No a tá politika, to je také seriózne. A ten šport na druhej strane, to je také neseriózne, nie až také vážne, že jedno s druhým ako keby súvisí, ale nie je možné písať aj o jednom a druhom zároveň. Preto som veľmi dlho sa nazdával, že to nie je materiál, ktorý by bol vhodný na knižné vydanie.
1: A potom, kedy prišiel ten moment?
2: Chyba kiedy... Zobaczyłem mecz, który reprezentacja Mołdawii rozegrała w Tiraspolu.
3: W podstate som sa rozhodol po jednom zápase, keď som videl, že moldavská reprezentácia hrá v Tiraspole, čo je teda hlavné mesto tej separatistickej republiky Naddniestersko. A ja som si povedal, že dokeľu, že ako je to možné, že od teba sa odtrhne krajina, alebo teda nejaký región, a ty sa tam rozhodneš vycestovať, odohráš s nimi zápas, napriek tomu, že jednoducho to bola ešte kedysi jedna krajina. No a potom som si začal o tom čítať viac a zistil som, že ten futbalový tím Sheriff Tiraspol vyhrával dlhé roky celú Moldavskú ligu. Začal som si čítať tlač, jednotlivé články a povedal som si, že toto je skvelý námet, kde veľmi zreteľne vidieť, aké je spojenie politiky a športu a že to chcem pokryť. A potom som sa rovnako rozhodol, že vycestujem na majstrovstvá sveta, tzv. Neuznaných reprezentácií alebo krajín, ktoré sa konali v Abcházsku. To boli vôbec jediné majstrovstvá tohto typu, ktoré organizovala CONIFA. To je taká FIFA pre tieto neuznané krajiny. No a na tomto šampionáte sa zúčastnili také reprezentácie ako napríklad zo Severného Cypru, z Abcházska, alebo reprezentácia Felvídek. To znamená, že to sú napríklad Maďari žijúci na Slovensku.
1: To musel byť veľký zážitok. Zavidím takéto niečo. Muselo to byť krásne, nie? Tá atmosféra, všetko tam, že svetový šampionát, ale neboli to nejakí profíci a hrali s radosťou.
2: Ogromne, dlatego, že niektóre z tých reprezentácií miały jedyny raz możliwość wystąpić pod swoją flagą.
3: No presne tak, a pre niektoré reprezentácie to bola vôbec jediná príležitosť, kedy mohli vystúpiť na takomto veľkom športovom podujatí pod svojou vlastnou vlajkou. Bola tam napríklad reprezentácia Doneckej ľudovej republiky, to znamená tej separatistickej republiky, ktorých história nie je až taká dlhá, ale na druhej strane tam boli aj také krajiny, ako som spomínal, Abcházsko alebo Severný Cyprus, ktoré už majú desiatky rokov a vôbec, ešte raz to zopakujem, mali možnosť vystúpiť pod svojou vlastnou vlajkou, hrali ich vlastnú hymnu a pre mnohých ľudí to bol obrovský, obrovský zážitok. A na ilustráciu uvediem taký príklad, ktorý som si zapamätal, takú situáciu, keď na ulici v Abcházsku ma zastavil taký muž, ktorý sa spýtal, že odkiaľ som, ja že z Polska, no on sa ma pýta, no a čo, Poľsku sa podarilo kvalifikovať na tento šampionát? A ja som povedal, že nie. A on mi na to odpovedal, a nám áno.
1: Krásny zážitok. Opýtam sa, Poľsko má nesmierne dlhú a silnú tradíciu reportážnych kníh. Pomohlo to k vydaniu tvojej knihy?
2: Tak, na pewno, to znaczy...
3: Reportáž spočíva v tom, že sa snažíte zachytiť príbeh, ktorý chcete rozpovedať prostredníctvom rozhovorov ciest, teda niečoho, čo ja mimoriadne obľubujem. V Poľsku samozrejme máme veľké reportérske mená. Nad všetkým tým sa znáša duch Ryszarda Kapuścińskiego, ktorého všetci veľmi dobre poznáme a ktorý tiež písal o tom spojení futbalu a politiky. Potom máme ďalších reportérov, tiež zanietených fanúšikov, ako je napríklad Vojčech Jagielský. A je to, ten reportérsky prúd je niečo, čo je módne, čo je mne srdcu blízka. Ja sám mám nejakých svojich vybraných majstrov, majsterky, ktorých si veľmi rád prečítam. A pokiaľ ide o vydanie mojej knihy na Slovensku, v slovenčine, tak tu jednoducho musím povedať, že veľmi šikovne pôsobí vydavateľstvo Absint, ktoré je známe na tej českej a slovenskej knižnej scéne. Sú tu veľmi dlho prítomní a prinášajú Poľsku, ale nie len poľskú reportáž pre slovenských a českých čitateľov. Rovnako prinášajú aj práce slovenských reportérov. Tu uvediem Tomáša Foro, alebo rovnako bieloruskú reportérku Svetlanu Aleksejevič. To znamená, jednoducho je zrejme, že na tom slovenskom a českom trhu je poľská reportáž obľúbená, prítomná, vyhľadávaná, takže vďaka tomu sa mi tiež podarilo vydať aj túto knihu na Slovensku, okrem toho vo vynikajúcom preklade Martina Veselku.
1: V českom preklade doplním.
3: V českom preklade.
2: Ešte myslím sobie o tým, že v ogóle na svete patrí
3: sa
2: o...
3: Chcem tiež zdôrazniť, že dnes sa o niečo inak hladí na žáner reportáže, ako to bolo v minulosti. Takým prelomovým momentom môže byť rok 2015, keď Svetlana Aleksejevič dostala Nobelovú cenu vôbec ako prvá reportérka. O rok na to, v roku 2016, bola udelená najprestížnejšia poľská literárna cena Nike opäť za reportáž pre poľského reportéra. To znamená, predtým sa na reportáž hľadelo ako na taký horší literárny žáner, určite horší ako je beletria, a dnes cvenk a renomé reportáže výrazne, výrazne rastie.
1: Ja sa priznám, že keď sme hovorili o tom, že Absint vydáva veľa reportáží a veľa poľských autorov, tak viacerí z nich boli aj v Penedni FM. Všetkých tlmočil, mám taký dojem, dnešný tlmočník, ktorého som zabudol predstaviť v úvode, takže tlmočím nám môj menovec Mário Kysel. Ospravedlňujem sa, nakoniec som to meno uviedol. Ďakujem. Neviem, po koľkatý krát už si tu. Prejdem k tým reportážom ešte. Sociálne siete, internet je zahltený hoaxami, dezinformáciami. Možno aj preto tie reportážne knihy získavajú takú väčšiu obľúbu medzi čitateľmi. Uh-huh. Že im možno ako keby viacej verili, že hľadajú niečo viac ako len beletriu.
2: Chciałbym tak myśleć. My máme v Polsce problém s čitelníctvem.
3: Rád by som si to myslel a rád by som súhlasil, ale dnes v Polsku máme problém vôbec s tým, aby ľudia čítali. A Na druhej strane, ak už sa aj rozhodnú pre knihu, veľmi často to býva práve reportáž, takže to ma teší. No ale môžeme povedať, že v dnešnej dobe žijeme v časoch, keď informácia hľadá nás. Predtým, v minulosti, sme my veľmi často hľadali informácie, ale teraz to funguje naopak. A rovnako tá doba, v ktorej žijeme, sa vyznačuje aj tým technologickým rozvojom, čím sa odlišuje od tej minulosti. A jasné, každý by si mohol povedať, že tá doba, v ktorej žil, bola niečím prelomová, ale tá prelomovosť dnešnej doby je práve v tej technologickej vyspelosti, že všetko sa deje neuveriteľne rýchlo. No a práve reportáž v takejto situácii, v takomto kontexte prichádza preto, aby zachytila ten kúsok sveta, ktorý chce opísať, a aby ho čo najpodrobnejšie opísala. Ľudia v tom celom svojom zhone, v tej celej svojej rýchlosti dokážu venovať čas tomu, aby venovali pozornosť práve tomu vybranému kúsku reality, ktorému sa reportáž venuje.
1: Kniha Králi strelcov, alebo v češtine Králové strelcov, je naozaj dôkazom toho, že sa dá aj o športe písať veľmi pútavo, že sú to strhujúce príbehy. Chcem sa opýtať, sú nejaké typy na knihy o športe, ktoré človeku dajú aj niečo viac ako 1-0, 2-0.
2: No dobře, no to po pierwsze Ota Pavel na pewno.
3: Ako prvý určite by som uviedol Ota Pavel, ktorý dokázal písať o športe naozaj úžasným spôsobom. Tak, v podstate, že ten šport je umeleckým dielom, že to nie sú len nejakí spotení chlapi, ale že to naozaj má svoju umeleckú hodnotu. Určite by som tiež chcel spomenúť niekoľko svetových autorov, ktorí, pevne verím, že vyšli aj v češtine alebo slovenčine. Možno sú to autori z toho anglosaského prostredia ako Jonathan Wilson, ktorý je úžasným historikom a spisovateľom, alebo Simon Cooper, ktorý napísal knihu o Barcelone, ale tiež napísal takú knihu Futbonomia, ktorá hovorí o tom, ako vo všetkom dnes v podstate kráľujú údaje a na základe údajov človek dokáže zmerať a vyjadriť absolútne všetko v tom športe. Už niekoľko rokov, priznám sa, čítam knihu českého básnika, spisovateľa, pochádzajú z Olomouca, Václava Buriana, ktorý napísal knihu, teraz nevieme konkrétne, aký je ten názov, či Muži v offsideu, alebo nejako inak, ale je to kniha o otcovi, ktorý sa rozhodol, že chce mať 11 synov, aby postavil svoj futbalový tím. No a ja keď som sa s Vaškom rozprával v takých priateľskej družnej debate, tak on zo svojej knižnice vytiahol túto knihu, dal mi ju a povedal, že preloží ju do polštiny. Tento slúb sa mi zatiaľ nepodarilo ešte naplniť, pretože ešte neviem tak dobre po česky, aby som si na to trúfal. Ale teda, ako hovorím, už niekoľko rokov sa snažím ju čítať, pričom táto kniha veľmi jednoznačne ukazuje to, ako významne môže byť spojená láska k športu, k futbalu v perspektíve tej, o ktorej sa bavíme.
1: Stále mi chodí v hlave, viem, že to je nejaká Bizubová jedenáska, alebo nespomínam si. Čas sa naplnil. Ja veľmi pekne ďakujem Mariovi Kyselovi za tlmočenie a samozrejme veľmi pekne ďakujem Zbyškovi Rokitovi za to, že si našiel čas a prišiel do Rádia FM. Mňa táto debata veľmi bavila, verím, že aj poslucháčov nášho rádia.
4: Ďakujem.
1: A ešte na záver taká upútavka. Prečítam krátky odstavec z knihy Králové strelcu, aby som vás nalákal, aby ste si ju možno aj prečítali. Předvolal si mne sekretář Lengor Komu Komsomolu, soudruh Utkin, a na příkaz soudruha Kosarova, který mi v této věci volal, mi řekl, je bezpodmínečně nutné zvítězit a abychom toho dosáhli, je nutno mužstvo opít, obstarát jim ženy a dva z nich paralizovat. Lákavé, nie? Nech sa vám dobre počúva. Penadní.

spoločnosť je otvorená. Najlepšie ale je, keď si odzvolená, máš ho pokolená. Horšie je, keď ho máš malý, asi z horných salí.

si umelec, filozof, vedec, herec, máš u nás zatvorené dvere, rob si to po robote, len tak ako hobby. Príživník jeden, ťahaj do výroby. Naša spoločnosť je otvorená, náš národ tu bol večne od stvorenia. A hovoríme o veľkom šťastí, že ako prvé stvoril Pán Boh šaštín. Naša spoločnosť je otvorená, ale pozor, rodina je len muž a žena a kopec detí. Sme tu pre deti, nechceme žiadne LGBTI. Naša spoločnosť je umelecky založená, nechceme ale brzú

sa totiž ide do roboty. Sme otvorení, ale máme ploty. A spoza plotov počuť štekot psov, ktorí sa naspäť vracia s ozvenou. A často spolu s tými psami zvykneme štekať ešte aj my sami. Veď cudzie nechceme a svoje si nedáme. Štekáme na to, čo je neznáme. Štekáme na to, čo je neznáme. Štekáme na to, čo je neznáme.

deti, prvé máje, platy. Kam sa ten dávny prekrásny svet stratil? Kam sa ten dávny prekrásny svet stratil?

spoločnosť je otrávená s politikou. Na profilovkách máme mačičky a motýlikov, rybárske úlovky, vnúčata a kytice. Len to má cenu a nie čierne opice, čo nám sem posielajú spoza hranice, aby tu kradli našim ľuďom zamestnanie. Budeme brániť, nech sa stane, čo sa stane, brániť to, čo tu máme celé pokolenia. A naša spoločnosť je síce otvorená, ale sme pripravení vyťať od koreňa burinu, ktorá dusí našu záhradu. Keď bude treba, vrátime sa dozadu a nech sa tu vrátia tie časy zlaté, ako v slovenskom štáte. A všetko bude opäť pevne v našich rukách a prídu noví, Tiso, Hlinka, Tuka. Prídu sa o tých našich postarať. My chceme naspäť Husáka a Mečiara.

som lieč Jozef Mak, kaštanové kone. Chceme to staré, nie to nové, oné. Naša spoločnosť je pripravená na návrat. Je pripravená závidieť a nadávať. Bojovať za nás a len za nás. Naša spoločnosť je otvorená rana. Otvorená rana. Otvorená rana. Otvorená rana.

0: festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Začal sa program 100% FM, do 22. bude z Rádia FM iba len hudba domáca. Zahráme vám staršie demovnicové nahrávky a v texte týždňa bude text od Lepajáco. To najlepšie počúvanie praje kombo Andrej Eugena Demeter.

Tento týždeň budeme čítať text songu Sushi od kapely Le Pajaco. Ten klopkajúci dážď na obohratej platni okna vyzlieka prší plášť a ty si tak túžobne zvodná. Tie kvapky tečú v nás a orosená fľaša sektu s jahodou mi splývaš. Vždy nájdem k tebe cestu. Keď prší z našich duší, tvoje telo asi tuší. Po búrke to ráno najviac chutí suši. A aj horúci mráz na pyramíde vzdychov zastavil v nás čas a obnaží nás dúhou a priestor medzi hviezdami rozletel sa do dlaní a ticho medzi slovami uteká nám cestou. Keď prší z našich duší, tvoje telo asi tuší, po búrke to ráno najviac chutí suši.

0: čaká nás ostatný song dnešného vydania programu 100% FM a potom od 22. bude hudba sveta FM. Majte skvelý večer, do počutia zajtra, opäť od 9. večer, opäť v programe 100% FM.
1: Obaja sme roztekaní, rozpustení na vzduch, odviatý vetrom, možno iba vyvetraný. Tak poďme spolu splínuť, alebo len splývať, dušovať sa ako gáfor, že nikdy nezvetráme. Rozplývajme sa, alebo len rozptýlme naše duše na dlani. Nechajme zdúchnuť, poďme vyplynúť, či iba priedušne plynúť.

spovedať duchovné dedičstvá, ducha pane sa nadýchovať a vyhodiť sa do povetria, levitovať vo vzduši, jedno telo, jedna duša, ducha prítomne sa nenaparovať, odfúchovať na fúkanosti, zastať len vetriaci, plachtiť v atmosfére, dušiť sa oduševnenie, dychtivo o dušu. Nemusíme sa dýchavične páriť, iba povznášajúco vyparovať, veľkodušne sa vypustiť, vyprchať jedným duchom.

si vyfúkneme. 100% FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov. Hudba sveta. F.

Dnešná hudba Sveta FM bude venovaná zážitkom z festivalu v nemeckom meste Rudolstadt, ktorý sa konal začiatkom júla, a okrem desiatok iných skupín a solistov z rôznych krajín sveta tohto roku Slovensko oficiálne reprezentovala skupina This is Markéta v rámci Eurofolk Radio Festivalu. Aj fínsky akordeonista, presnejšie heligonkár Antti Paalamen, ktorého ste počuli pred chvíľočkou, zahral v Rudolstadte dva koncerty a na jednom z nich som sa bol aj pozrieť, no a bol to zážitok nielen hudobný, ale aj vizuálny. O svojich príhodách z Rudolstadtu nám dnes večer bude naživo rozprávať hlavná tvár skupiny This is Markéta Martina Kertészová, ale niečo povie aj bubeník kapely Matej Borovský a okrem toho máme pre vás nachystané aj rozhovory s dievčenskou skupinou Bille z Lotyšska, českým hudobníkom a odborníkom na karpatské aerofóny Marianom Friedlom či slovenskou polovicou rakúskeho vokálneho kvarteta Bass Bari Tenori. Niečo nám povedia aj ďalší respondenti, na ktorých som na festivale naďabil, a dokonca sa mi podarilo nahrať aj zo pár nových zdravíc. Kým sa do toho pustíme, tu je ešte jedna zahrievacia skladba, ktorá vás prenesie do ulíc, parkov a na námestia mesta Rudolstadt. Počúvať až do polnoci pozývajú Podkan spoza mikrofónu a Eugen spoza mixu.

0: Toto je ešte stále hudba Sveta FM a vy ste počúvali nemeckú skupinu Frankenband, ktorá takisto určite niekedy v minulosti hrala na festival Rudolstadt, pretože ten existuje v takej podobe, ako ho dnes poznáme, od roku 1991, možno s výnimkou covidovej pauzy. V malom 25-tisícovom mestečku, ktoré mi pripomínalo kríženca Banskej Štiavnice s Piešťanmi, sa niekoľko dní v roku ocitne zrazu o niekoľko 10-tisícov návštevníkov viac, ale napriek tomu ich ten priestor dokáže dokonale pohltiť aj s ich bicyklami a skladacími stoličkami. O tom, ako sa tam dostali členovia skupiny This is Markéta, ktorých nominovalo Rádio FM na časť festivalu, ktorá spája verejnoprávnych rozhlasových vysielateľov, nám dnes večer naživo porozpráva speváčka, skladateľka a textárka Martina Kertésová. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, prajem. Ahojte.
0: Ahoj aj ty. A ja som si tak k tej predchádzajúcej pesničke uvedomil, že možno je to niečo o živote muzikantov, tak sa mi zdala byť vhodná na to, že otvoríme tému práve tej cesty na festival, lebo to nie je taká jednoduchá vec. A ako prvého som sa spýtal, nie teba, ale Mateja Borovského, váš bubeníka, že ako on vnímal cestu do Rudolštátu a čo sa vlastne pri takej ceste na koncert, ktorý je na druhom konci Európy, robí.
2: Čo sa týka Rudolštátu, tak my sme tam šli vlastne na dvoch dodávkach. Jedna bola Ondrejová Zvukárová, stará, a jedna bola divadelná, z ktorou šla vlastne kapela. A ja som šiel s Ondrejom o deň skôr ešte s kamarátom. A je to taká stará dodávka bez klimatizácie, takže ja osobne som tam musel byť len v trenkách, aby som to vôbec zvládol. A cesta nám trvala nejakých 12 hodín, keďže Ondrej, ak môže, tak sa vyhýba diaľniciam. A plus sme si dávali nejaké zastávky na pumpách, v nejakom meste na kávu, pretiahnuť údy a aby sme sa udržali v nejakom takom fyzickom aj duševnom zdraví a pohode. No a čo, tak no, to tak väčšinou vyzerá, že buď sa rozprávame, alebo sme dlho ticho, kúkame z okna, čo sa rysuje za krajinu. A občas si nahlas spievame pesničky, keď už to je na nevydržanie. No, tak my sme išli vlastne s Ondrejom kvôli tomu toho trochu skôr, lebo sme vedeli, že cesta bude dlhá a že prespíme v nejakej dedine pri Rudolštáte. A by sme mali potom ďalší deň v sobotu, keď sme hrali, viac času, väčší komfort.
0: Takže takto dobrodružne cestoval Maťo Borovský. Vy ste cestovali ako a kedy?
1: My sme cestovali vlastne deň po nich od rána a tiež to bol taký veľmi skorý ranný odchod. Cesta nám trvala asi 10 hodín, ale teda dodávka bola klimatizovaná. To je vždy ten čierny Peter u nás v kapele, že kto pôjde s Ondrejom, ale väčšinou Matej je tak rád, že on rád s ním chodí, pretože tam nie je klíma. Takže my sme takto cestovali akože celkom v pohodlí, zobrali sme aj nejakých kamarátov, takže to bola taká veselá cesta, aj sme trošku pospávali, aj sme hrali. My väčšinou hráme také rôzne slovné hry, keď už sa veľmi nudíme.
0: Meno, mesto, zviera, vec?
1: Nie, také, že kontakt. A potom
0: to nepoznám.
1: Sú rôzne typy, aj naše vymyslené. Raz sme išli, akože prvýkrát, keď sme cestovali do Bruselu, to bola dlhá cesta, tak sme si vymysleli asi dve také slovné hry, ktoré odvtedy hráme ako kapela v dodávke. Je to zábava, teda hlavne pre mňa a pre Maťu. Ostatní z toho až tak nadšení nie sú, ako my dve, ale teda vie ubehnúť rýchlejšie cesta, keď takto sa zabávame a rozprávame o živote.
0: Super, takže to môže byť celkom dobrodružné naozaj. Tak to, ja by som to asi nezvládol, lebo ja som z tých, čo radšej pospávajú v aute, ako keby sa rozprávali. Ale ja som sa ešte Matia spýtal, či zažil aj nejaké dobrodružstvo. Ukázalo sa, že to dobrodružstvo bolo až na mieste činu.
2: No, nebolo to úplne na ceste, ale čo by sme fajne zažili, tak keď sme teda po 12 hodinách prišli do mesta, ktoré sa volá Pyznik, tak tam sme o nejakej pol 11. vyrazili do mesta, že či tam ešte bude niečo otvorené, a po pár konverzáciách s miestnymi sme natrafili na miesto, ktoré bolo ešte otvorené. A keď nás tam videli miestni stamgasti, tak boli veľmi potešení, a keď zistili, že sme muzikanti, tak hovorili, že tam, ak im zahráme nejaké pesničky, tak nám dajú pivo zadarmo. Tak sme tam skončili až o nejakej druhej a hrali sme od Marhul cez Elan až po nejaké anglické pesničky, ktoré oni poznali, plus nejaké rakúske a nemecké, ktoré som ja poznal a ktorými som prekvapil tam miestnych. No, tak sme sa združili a boli sme tam asi nejakom teráriu na výstave, tak si nás tam chodili tak ošahávať, tí miestni štamgasti. To bolo milé. A druhá dodávka išla potom deň po nás v sobotu, takže oni vlastne prišli na ubytovanie a rovno sme šli na miesto hrania. To ubytovanie bolo celkom ďaleko, čo mne prišlo ako nevýhoda, ale keďže Ondrej bol stále triezvy, tak bol schopný to odšoferovať aj na ubytko po hraní a potom na naspäť zo Bicka na ďalší deň, na ďalšie hranie.
0: No z tohto rozprávania mi vyplýva, že ten váš Ondrej je naozaj maskot kapely, lebo ja som ho vnímal hlavne ako skvelého zvukára, som ho prvýkrát videl, ako vám zvučil nejaké koncerty, ale teraz vlastne vysvetlo, že nepije, má neklimatizovanú dodávku, neznáša diaľnice a ešte hrá v skupine Marhule.
1: Áno, je to tak. Všetko, čo si povedal, je pravda.
0: Dobre. Takže s Ondrejom, vlastne prečo ste zvolili taký spôsob fungovania, že máte vlastného zvukára, tom ešte porozprávaj.
1: No hej, lebo my sme vlastne, máme trošku komplikovanejší ten zvuk a dosť aj dynamicky hráme, že máme nejaké tiché pasáže, potom máme zase také akože dynamickejšie, väčšie a nie je to úplne jednoduché na zvuk a hlavne nie možno pre zvukárov, ktorí tú hudbu poznajú a Ondro nás už pozná, napočúval si nás aj takým ďalším členom našej kapely, tak to aspoň vnímame, že pre nás dôležité, keď je tam, máme aj my také pohodlie, bezpečie s ním, vieme, že nás pozná, že to vlastne dobre odzvučí, že mu veľmi dôverujeme. A aj celkom sa mi vie tak pekne pracovať, hej, pridá mi efekty, kde treba, ubere, kde netreba. Takže on akože pomáha nám, berieme ho ako ďalšieho člena tej kapely, by som povedala.
0: No ono to naozaj cíti na tom zvuku, že, mm-hmm. že ten človek tomu rozumie, čo sa tam na tom pódiu deje. A ja som sa ešte Maťa spýtal aj na to, že či mal možnosť vidieť a počuť aj nejaké iné koncerty ako váš vlastný, alebo teda vaše vlastné obidva, a či bol spokojný s organizáciou festivalu.
2: Keď sme hrali jeden deň večer, na druhý deň na obec, tak sme ani moc nemali čas stihnúť nejaké iné koncerty. Jediné, čo sme počuli, boli tie koncerty v parku medzi tými dvoma divadlami a teda to, čo tam hralo, mňa osobne moc neoslovilo. Takže toľko k tomuto. No. Inak tá starostlivosť o nás ako hudobníkov bola skvelá. Akože vedeli sme presne, kde máme prísť, kedy. Vedeli sme, kam sa máme ísť najesť, vedeli sme, kde budeme bývať. To ubytovanie bolo na úrovni. Ako nebyť nejakých technických problémov v tom prvom divadle ohľadom nahrávania toho koncertu. Tak by som povedal, že ten personál tam bol veľmi ústretový, veľmi ochotný a profesionálne, by som povedal. Keďže my jazdíme so svojím zvukárom, tak ten zvuk máme viac menej pod kontrolou my sami. A od nich požadujeme väčšinou len nejaké technické, ako ťahanie káblov, nastavovanie mikrofónov a tak.
0: Takže toto bola zase Maťov názor na to, že či stihol vôbec niečo z toho festivalu vidieť. Ty si to mala tak isto alebo ináč?
1: Mali sme to asi všetci tak isto, keďže sme prišli tak naozaj na chvíľu a viac menej na otočku, čo nám bolo aj ľúto. Ale hej, takže s koncertov sme moc nemali, ale tak ako povedal, tak cítili sme, že tá starostlivosť a tá organizácia bola veľmi fajn. Boli milí, boli ústretoví, aj to Artistic Village, vlastne to vlastne ako by tá vec, kde sa chodia umelci najesť a občerstviť, bolo to veľmi fajn. Takže tam sme boli, trošku sme zdravili čas a no, moc sme z toho festivalu nemali, musím povedať.
0: A keď aspoň ste prechádzali teda od tej sály do sály a potom naspäť na auto, tak ste vnímali možno aspoň, aké publikum tam chodí?
1: Hej, to sme vnímali. Ja som bola prekvapená. Bolo tam aj takéže staršie publikum alebo taký stredný vek, ale mala som pocit, že to je také viac generačné, ten festival a veľmi prívetivé publikum, veľmi vnímavé aj na tých koncertoch, reagovali na tie piesne, na konci vlastne dávali taký standing ovation, čo sme sa aj my dve rozprávali, že asi je to nejaká taká vec toho festivalu, že to robia po tých koncertoch, a že teda tak postavia sa, tlieskajú tým kapelám, ale bolo to veľmi také príjemné a cítili sme naozaj takú podporu, aj také prijatie, aj od organizátorov, aj od toho publika.
0: Dobre, k samotným koncertom sa ešte vrátime po pesničke a teraz si zahráme jednu z najlepších piesní z vášho doteraz jediného a prvého EP. Priamo titulnú piesen, tá sa volá Hrajže mi.

0: Tak toto bola pesnička od skupiny This Is Market z roku 2022. To bolo v čase, keď ste mali ešte len jedno EPčko, na ňom 5 pesniček, ale dnes už je takých pesniček oveľa viac, je dokonca toľko, že môžete zahrať aj 2 koncerty po sebe v Nemecku. Vedľa mňa sedí Martina Kertészová, ahoj, ešte raz.
1: Ahoj.
0: A rozprávame sa o tom, že ako sa vám darilo na festivale Rudolf v Rudolfštate v Nemecku, ktorý je taký najrešpektovanejší festival žánru world music vlastne na kontinentálnej Európe, ak nerá tam tie britské festivaly, ktoré vznikli ešte o trošku skôr. A vy ste tam tohto roku vlastne hrali v rámci Eurofolk Radio Festivalu, čo je vlastne taký festival vo festivale. Je to festival, na ktorý svojich zástupcov nejakým spôsobom delegujú vysielatelia väčšinou verejnoprávne stanice rôznych európskych krajín. A tak tento rok ste tam boli premiérovo za Slovensko vy a mali ste tam 2 koncerty, teda jeden bol taký, ktorý sa nahrával pre tie potreby EBU a druhý bol taký, ktorý sa konal o deň neskôr a bol to zase na nejakom inom priestore. Tak ja som bol zvedavý na to, že čo boli za rozdiely medzi tými dvomi koncertami, ako prvý nám odpovie Matej Borovský.
2: No a čo sa týka hraní nejakých dvoch koncertov po sebe alebo viacerých, tak my úplne ako tú variabilitu nemáme v tých setlistoch. Jediné, na čo sa pozeráme a ešte môžeme ako tak pracovať, je, či ten priestor, v ktorom hráme, bude nejak vhodný aj na také intimnejšie, jemnejšie piesne, alebo keď je to príklad nejaký opener, tak viac volíme a viac siahame po tých dynamickejších veciach, ktoré v tom veľkom priestore lepšie vyznejú.
0: A toto bolo skôr o dramaturgii, to, že teda že sa môžu meniť tie setlisty na tých koncertoch, čiže aj medzi tými dvomi koncertmi, ja som ich videl obidva. Badal som minimálne ten rozdiel, že na tom prvom ste hrali aj dve tie ľudovky, Torisu a Páslo dievča Pávy, ak dobre pamätám. A na druhom som ich neregistroval. Dobre som to vnímal, alebo...
1: Hej. Na druhom sme tuším hrali Torisu, ale Pávy sme nehrali. A zahrali sme Idu, ktorú máme spojenú potom tiež takou ľudovou piesňou, ale v našej úprave, čo sa svete deje. Takže tam sme zvolili, že skúsime to takto obmeniť. Že nedáme úplne to isté, aj keď plán bol dať to isté. A potom sme si povedali, že možno by sme to skúsili inak.
0: No aj ten koncert vlastne dopadol ten druhý ináč ako ten prvý a o tom nám tiež ešte najprv niečo povie Maťo.
2: No, keď sme hrali v Rudolfštate 2 koncerty, tak ten jeden bol skrz technické komplikácie trochu náročnejší pre nás ako muzikantov, lebo sme mali menej času na zvukovku a aj ľudí v hľadisku bolo pomerne málo, respektíve čakali sme, že to bude plné, ale bolo to neskoro večer, tak tam bola nejaká 3/4 hľadiska a nejak sa cez ten náš pocit subjektívny nedostalo ku nám nejaká spätná väzba, tak sme z toho išli taký roztrpčený, ale na druhý deň, keď sme hrali v tom druhom divadle, mali sme veľa, veľa času. Neboli tam žiadne technické komplikácie, ten priestor bol plný ľudí a tá odozva, keď ľudia odchádzali, tak nám ďakovali a fakt mali pocit, že to, čo sme hrali, sa k ním dostalo. A nejak sa to asi odrazilo aj na tom, že sme tam priniesli ten reprint toho EPčka a vlastne sme odišli bez nich, bez jediného kusu CDčka, takže všetko sme tam predali. A tak z toho máme fakt obrovskú radosť.
0: Vnímaš to aj ty tak, tento rozdiel medzi koncertami?
1: A vnímam to, že pri tom prvom koncerte to bolo tak technicky trošku náročnejšie tým, že sa zapájal ten koncert aj do vysielania živého do rádia, takže tam bolo veľa ohľadom kabeláže, zapájania káblov a potom linečekov, čiže až tak veľa priestoru na tú zvukovku nezostalo, tak mám pocit, že sme sa trošku aj my ako kapela zvukovo hľadali prvé piesne, ale bola to výzva, mám pocit, že aj tak to dobre dopadlo, že sme to zvládli a asi sa to nejak na tých ľudí prenieslo, ale ten druhý koncert mám pocit, že hlavne my sme si akože veľmi užili, že sme aj do toho išli s tým. Mali sme aj fajn zvukovku, ale asi sme do toho išli aj s takým, že bolo by super, keby my si to tak medzi sebou vieme aj užiť, že si naozaj tak super zahrať, že bez takých nejakých akože komplikácií v hlave, že fú, tuto niečo zvukovo nefunguje, tuto mi prestal fungovať klavíra, takže to sa podarilo na druhom koncerte. Čiže asi aj ten náš subjektívny taký nejaký pocit z toho druhého koncertu bol oveľa uvoľnenejší. Ľudia boli super, akože na oboch koncertoch, na tom druhom myslím si, že aj trošku viac reagovali a celá tak tá energia tam tak viac prenášala. Čiže to sme si ten druhý koncert užili. To bolo super.
0: Dobre, ja tu mám ešte pre teba jedno prekvapenie, pretože medzi divákmi toho druhého koncertu v Rudolfštate v nedeľu krátko popoludní bol aj Johan Kneis, čo je kolega z rakúskeho rozhlasu RF a zároveň člen panelu World Music Charts Europe a pravidelný porodca našich slovenských rádiohlav v kategórii World Music. Tak si poďme vypočuť, aké si on z vášho koncertu odnesol zážitky.
3: This is Johan Kneis. Kneis of Austrian Radio.
4: Volám sa Johann Kneis a som z rakúskeho rozhlasu. Skupinu This is Marketa som videl a počul v Mestskom divadle v Rudolfštate. Podľa mňa to bolo pre nich viac ako vhodné prostredie. Skvelé na to, aby sa poslucháči mohli na hudbu lepšie sústrediť, na rozdiel od pódií vonku. Ich koncert na mňa urobil veľký dojem. Prvé, čo ma pozitívne prekvapilo, bola vysoká úroveň hudobníkov. Okrem toho si myslím, že speváčka Martina má skutočnú charizmu, no ako sa ukázalo, všetci členovia kapely sú špičkoví muzikanti. Obzvlášť sa mi páčilo, ako jemne a citlivo hrali. Mal som pri počúvaní pocit, že kapela poslucháčov pozýva do fascinujúceho sveta, ktorý stvorili pomocou svojej hudby. Je to naozaj komplexný zvukový svet, niekedy prekrásny, inokedy trochu mysteriózny. V každom prípade sa tam dá nájsť veľmi veľa vrstiev. Zaujímavé tiež bolo, že spočiatku som nevedel, čo si o tej hudbe mám myslieť, kam ju zaradiť. Na druhej strane, práve to ju robí celkom zaujímavou. Jediná vec, ktorú by som si želal, je vedieť trochu viac o backgrounde týchto skladieb, či už vlastných alebo tradičných, a o ich textoch. Mal som pocit, že slová sú v tomto prípade dosť dôležité, takže by bolo dobre dozvedieť sa o tom niečo viac, prípadne, ak by to bolo možné, preložiť zo pár veršov pre medzinárodné publikum. Mohlo by to byť zaujímavé, keďže sa zdalo, že texty piesni sú v skutku krásne. Napriek tomu bol tento koncert veľmi úspešný a nemyslím si to len ja, ale zjavne aj celé publikum, keďže na konci zaznel obrovský potlesk, ktorý bol podľa mňa plne zaslúžený. Bol to skvelý zážitok a pre mňa osobne aj objav.
3: It was a pleasure and for me also a discovery.
0: Môže byť?
1: Jo, to som nečakala, veľmi sa teším. Je to krásne, tak počuť. Sme vďační, no.
0: A čo si myslíš o tom nápade, že by ste mali sa pokúsiť aj texty tým zmeniť? Lebo mňa na tom fascinuje to, že vlastne vy ste hrali pre nemecké publikum, ktoré, keby ste spievali po anglicky, tak vám aspoň trochu rozumie, ale takto nerozumeli nič a napriek tomu tam zostali skoro všetci sedieť až do konca a nechali sa vcucnúť vlastne do vašej muziky.
1: Hej, je to dobrý nápad. Ja sa snažím niekedy trošku povedať o tých piesniach, ale tým, že chceme veľa hrať a máme len tú hodinu a tie naše skladby nemajú 3 minúty, ale 5 minút každá, tak je to také veľmi natesno. Ale hej, myslím si, že by to mohlo tým posluchačom, hlavne zahraničným, pomôcť trošku viacej uviesť tú skladbu, že o čom vlastne spievame, a možno tá emócia alebo ten prenos by bol ešte viac silnejší alebo by tomu viac rozumeli, takže je to určite dobrý nápad.
0: Alebo to možno dať na stránku, nejakým spôsobom to k ním doručiť. Mm. Ja som sa ešte Maťa spýtal nakoniec aj na to, že čo si myslí o tom, že aký to má význam chodiť na showcaseové festivaly. Toto síce nebol taký úplne typický showcase, ale viem, že ste sa v minulosti na nejaký zúčastnili, tak ako to on vníma, či je to prínosné alebo nie?
2: No mňa osobne hranie na takýchto festivaloch príde veľmi prínosné vzhľadom na nejaký potenciálny dosah nejakých zahraničných poslucháčov. A nám sa to zatiaľ ako osvedčuje, že z koncertu na koncert sa deje nejaké sieťovanie. Objavujú sa nové možnosti, kde hrať. Alebo objavujú sa nové kontakty. Myslím, že nebyť tých takýchto hraní, tak by sme nemali ani promotérku Kristinu vo Viedni, ktorá sa nám postarala o pár dobrých koncertov. Tak to by som odkázal tým kapelám, ktoré sú na takýchto akciách hrať, nech sú otvorení kontaktom s novými ľuďmi a nech sa neboja toho, že ak spievajú v slovenčine, že by to nemalo nejaký dosah aj na ľudí, ktorí slovenčine nerozumejú, pokiaľ je tá muzika nejak ide úprimne z nich a stoja si za ňou, tak tam nevidím nejaký problém. Ja rozhodne chcem poďakovať hlavne tebe a celému FM-ku, že sme sa vôbec mohli dostať na tento festival Rudolfštát. Že by to bez vás nešlo. Ja som za to veľmi vďačný.
0: Dobre to povedal, nie?
1: Všetko povedal správne a pekne.
0: Takže ty už nemusíš hovoriť nič, alebo ešte máš nejaké špeciálne odkazy.
1: Akože tiež sa cítim vďačná aj FM-ku a potom aj Christine, ktorú aj tiež Matej spomenul, naša promotérka v Rakúsku, a všetkým ľuďom, ktorí vlastne nám umožnia takéto hranie v zahraničí, lebo je to naozaj pekné dostávať tú slovenskú muziku, aj keď jej tej posluchač nerozumie do zahraničia. Mám pocit, že ten prenos tam nejakým spôsobom prebieha aj napriek tomu, že tie texty pre nich možno nie sú zrozumiteľné a že to už nie je taká bariéra. Že to vlastne, že tá hudba sa dokáže prenášať, aj keď tomu textu nerozumieme. Takže to je, v tom je sila a sme veľmi vďační, že sme mohli zahrať v Nemecku.
0: Ja sa ešte spýtam, toto boli také dva koncerty krátko po sebe, to sa vám asi často nestáva, že máte dva dni po sebe hranie, ale či máte ešte nejaké ďalšie koncertné plány na leto alebo na zvyšok roka?
1: Hej, máme teraz najbližší koncert budúci týždeň pri Zvolene na Kašteli Ostrá Lúka, kde pozývame, ak sa niekto nachádza v okolí. Potom ešte zo pár nejakých koncertov do konca roka. Tento rok toho nemáme až tak veľa, ale budeme sa sústrediť aj na nejakú novú tvorbu.
0: Čiže budete ďalej nahrávať nové single, alebo nebude aj celý album?
1: Chceli by sme nahrávať určite. A či už to pôjde to stratégiou, že single alebo album, tak to ešte uvidíme. Ale hej, plánujeme.
0: Dobre, takže ja som ešte vybral nakoniec váš najčerstvejší single, ktorý si sme už na FM-ku premiérovali predtým, ako ste šli do Rudolfštatu. Ale teraz má šancu aj sama o ňom niečo povedať.
1: Mhm. Takže môžem...
0: Môžeš si uviesť vlastný single, pesničku Labutia.
1: Áno, pieseň teda sa volá Labutia a vznikla, keď som počula jeden príbeh ženy zo Sýrie, ktorá vlastne utiekla zo svojho domova kvôli tomu, že nechcela žiť v dohodnutom manželstve. Ja som tak začala riešiť, že aká je tá naša tradícia tých dohodnutých manželstiev, aké to bolo, prečo sa to dialo, aj celý ten vlastne akože historicko-spoločenský kontext, tak som to iba skúmavo skúmala a nejaký pocit vo mne ostal, z ktorého vznikla táto pieseň a je teda inšpirovaná aj slovenskou ľudovou baladou, vlastne akože typom piesne Slovenská ľudová balada, kde zväčša sa nejaké nadprirodzené spája s pozemským a balady končia zvyčajne tragicky.
0: Tak ja verím tomu, že iba táto pesnička skončí tragicky a že budúcnosť kapely This is Marketa je oveľa optimistickejšia. Ďakujem ešte raz pekne za návštevu štúdiu. Toto bola Martina Kertésová.
1: Ďakujem aj ja.
0: A my si pustíme pesničku Labutia a potom postupne prejdeme aj na ďalšie rozhovory a ďalšie zážitky z festivalu v Rudolfštate.

0: Od nového singla skupiny This is Markéta, ktorá úspešne reprezentovala slovenskú hudobnú scénu na festivale Rudolstadt v Nemecku, sme v hudbe Sveta FM prešli k nahrávke ďalších účastníčok tohto ročného Eurofolk Radiofestivalu, ktorý je súčasťou Rudolstadtského veľkého festivalu. Bola to lotyšská dievčenská skupina Bille, ktorá z hodou okolností v apríli tohto roku získala aj cenu na súťaži rozhlasových folklórnych nahrávok Grand Prix Svetozara Stračinu v Bratislave, a to za najlepšiu nahrávku v kategórii autentický folklór. S dievčatami z Bille som sa stretol po ich koncerte v Rudolstadte a zaujímalo ma viacej vecí. Najprv som sa pýtal na repertoár. Podľa toho, čo hovorili na koncerte, mi vychádzalo, že tie piesne pochádzajú nielen z rôznych krajov Lotyšska, ale aj zo Sibíry. Čo by ste mi vedeli povedať práve o tej poslednej skupine piesní? Odpovedá Liene Skrebinska, hráčka na citaru kokle a speváčka.
1: Those songs are found in Latvian archive.
2: Áno, sú to piesne z lotyšského archívu, ktorý sa volá Garamantis. Keď som študovala v Estónsku, robila som bakalársku prácu práve o tejto konkrétnej sibírskej dedine a jej piesniach a repertoári. Veľmi som si tie pesničky obľúbila, rada ich spievam a naozaj mám radosť z toho, že ich môžem priniesť ľuďom spolu s Anou a Katrínou v rámci skupiny Bille.
1: To the people and singing them with Anna and Katrina. With the Bille group.
0: Za týmito piesňami sa skrývajú silné príbehy. Dedina Ryškova sa totiž nachádza na Sibíri a založili ju Lotyši, ktorí tam boli násilne odvlečení v rámci stalinských represálií. Ako sa tento repertoár vlastne podarilo zachytiť?
2: Stalo sa to v roku 1975, keď dvaja lotyšskí mládenci, Ingvar Zlatis a jeho spoločník, prešli na bicykloch celú cestu z Rigi do Vladivostoku. Po ceste sa zastavovali väčšinou v lotyšských dedinách na Sibíri a nahrávali piesne a rozprávania ich obyvateľov. Ja som mala veľké šťastie v tom, že keď som skúmala túto tému kvôli bakalárke, náhodou som natrafila na dve ženy, ktoré sa narodili práve v dedine Ryškova. Boli to Estónky, ktoré sa narodili na Sibíri, ale keď mali 16 rokov, tak dostali povolenie vrátiť sa aj so svojimi rodinami naspäť do Estónska. A to, čo so mnou zdieľali, malo na mňa naozaj veľký vplyv. Hlavne na to, ako vnímam piesne a kultúrne dedičstvo z tohto regiónu.
0: Líšia sa nejako tieto sibírske piesne od klasického lotyšského folklóru alebo obsahujú nejaké iné témy či hudobné postupy?
1: Actually those songs melody wise and lyric wise very much differ from Latvian.
2: V skutočnosti sa tieto piesne dosť líšia od lotyšských, jednak stavbou melódie a do istej miery aj textami. Napríklad prvá pieseň, ktorú sme dnes večer spievali, sa vyznačuje používaním horného hlasu, čo v tradičnom lotyšskom folklóre skoro vôbec nenájdete. Aj texty sú do určitej miery iné, sú také neopočúvané. Z toho nahrávania v roku 1975 sa zachovalo niekoľko piesní, ktoré sú dodnes známe a populárne v celom Lotyšsku, ale viaceré z nich boli celkom nové a dovtedy neznáme, takže je tam dosť veľa rozdielov.
0: Teraz sa obrátim na huslistku Katrínu. Je v Lotyšsku bežná vec, že takí mladí ľudia ako vy hrajú folklór a nie nejaké iné hudobné žánre?
1: I think it's pretty normal to.
3: Podľa mňa je celkom normálne hrať folklór, teda aspoň pre nás, lebo naša mama je učiteľkou folklórneho spevu, takže sme sa do toho doslova narodili. V podstate sme nemali inú možnosť iba spievať tradičné piesne a hrať na husle alebo iné tradičné nástroje. Myslím si však, že to začína byť stále populárnejšie. V meste, v ktorom s Annou žijeme, volá sa Jecava, máme najväčší folklórny súbor v Lotyšsku a väčšina ľudí, ktorí v ňom pôsobia, sú deti a mládež. Takže mám dojem, že mladá generácia sa o folklór stále viac zaujíma a je stále populárnejší.
0: O tom, že lotyšská mládež zvláda folklór na naozaj vysokej úrovni, svedčí aj ocenenie, ktoré ste na jar tohto roku dostali v rámci rozhlasovej súťaže Grand Prix Svetozara Stračinu v Bratislave. Bola to cena za najlepšiu nahrávku autentického folklóru. Prekvapilo vás to?
1: It was a slight surprise because
4: bol to také čiastočné prekvapenie, lebo sme vedeli, že lotyšský rozhlas poslal naše nahrávky do tejto súťaže. Ale oveľa väčšie prekvapenie bolo, keď sme sa dozvedeli, že sme aj získali cenu. Veľmi si to ceníme.
0: Ako vnímate účasť na takom festivale v zahraničí, ako je napríklad Rudolstadt? Bola to pre vás dobrá šanca?
1: We haven't played many festivals, but
4: doteraz sme nehrali na príliš veľkom množstve festivalov. Toto síce nie je náš prvý, ale podľa všetkého najväčší, na akom sme kedy vystúpili. Je to pre nás čest hrať na takomto mieste. Predtým sme hrali na nejakých dvoch, troch iných festivaloch.
3: Predtým sme hrali na nejakých festivaloch s viacerými kapelami, ktoré boli skôr iného žánru, ale toto je pre nás zatiaľ najväčší festival v našej kariére a tešíme sa aj z toho, že sme tu mohli mať až dva koncerty.
0: Toľko teda krátky rozhovor so skupinou Bille, ktorý vznikol na festivale v Rudolštate krátko po ich úspešnom koncerte. Za dabovanie ďakujem kolegyniam Vierke, Zuzane a Lucii a teraz si od nich pustíme, teda od Bille, nie od mojich kolegyň, pesničku aj so zdravicou, alebo bez zdravice. A potom to budú chudobní reprezentanti BBC Wales a BBC Scotland, kapely, ktorých mená sa neodvážim vysloviť.

0: V hudbe Sveta FM sme si predstavili nahrávky ďalších zástupcov, ktorých na Euroradio Folk Festival v Rudolštate poslali zástupcovia jednotlivých verejnoprávnych rozhlasových staníc. Zatiaľ, čo STVR a špeciálne Rádio FM zastupovala skupina This is Markéta a lotyšský rozhlas skupina Bille, BBC reprezentovali mladé a dynamické kapely z Walesu a Škótska, ktoré ste pred chvíľkou počuli a ktorých názvy sa neodvážim vysloviť. Kým sa dostaneme k ďalším ukážkam a k tretiemu sľubovanému rozhovoru s hudobníkom z Česka, vypočujeme si, čo o spolupráci EBU a festivalu v Rudolštate hovorí zástupca Európskej vysielacej únie.
1: Hi, my name is Laurent Marceau. I'm editor.
0: Ahojte, ja sa volám Laurent Marceau a som redaktorom zodpovedným za nahrávanie živej hudby v rámci Európskej vysielacej únie EBU. My v EBU sme už dlhšie súčasťou festivalu Rudolštát v Nemecku. V rámci tohto festivalu organizujeme aj tzv. Euroradio Folk Festival, čo je vlastne taký festival na festivale. Ten obsahuje hudobné výbery od verejnoprávnych vysielateľov združených v EBU. Týka sa to hlavne žánrov, ktoré vychádzajú z folklóru. A tohto roku sa napríklad zúčastnilo na tomto festivale 14 skupín interpretov, ktoré vybrali jednotlivé rozhlasové stanice. Boli tu zástupcovia Rakúska, Bulharska, Česka, Fínska, Nemecka, Lotyšska, Poľska, Švédska, Švajčiarska, Ukrajiny, Škótska a Walesu a poprvýkrát aj zo Slovenska. Mali sme tu skupinu This is Markéta, ktorú vybral slovenský rozhlas, ale aj ďalšiu slovenskú kapelu Tolstoys, ktorú si vybrali samotní organizátori na showcaseovom festivale Eurosonic. Tento rozhlasový festival sa koná už dlhé 10 ročia a v minulosti putoval z krajiny do krajiny. Každý rok sa konal niekde úplne inde. Bolo to však dosť náročné z logistického aj technického hľadiska všetko znovu budovať a tak sme sa v roku 2019 dohodli s festivalom v Rudolštate, že nejakým spôsobom spojíme sily. Nakoniec sa to ukázalo byť veľmi prínosné, pretože Rudolštát je naozaj fantastický festival, ktorý má veľmi pestrú dramaturgiu a sme veľmi radi, že môžeme byť jeho súčasťou. V tomto partnerstve plánujeme ďalej pokračovať a pre verejnoprávnych vysielateľov je to dôležitá platforma na predstavenie svojej vlastnej produkcie. Jednotlivé koncerty v rámci tejto časti festivalu sa totiž nahrávajú vo veľmi vysokej kvalite a potom ich ponúkame na vysielanie všetkým členským krajinám EBU. Takže tešíme sa na spoluprácu aj v ďalších rokoch.
1: Quality roots music. So yeah, we very much look forward to next year.
0: Toľko teda vysvetlenie Laurenta Marceaua z EBU a my dúfame, že tohtoročná účasť slovenských umelcov bude začiatkom novej tradície, ktorá bude pokračovať aj v budúcnosti, lebo naša scéna má

naozaj čo ponúknuť. Teraz si poďme spolu vypočuť kapely od našich susedov z Ukrajiny, Poľska a nakoniec aj z Česka. Najprv to bude ukrajinská kapela z Garda, potom kapela, ktorá sa volá Vovakin a nakoniec Marian Friedl.

Гоне, хлопці, скропили. Малиночка, Петровочка. А що ж буде далі?

V hudbe Sveta FM ste počuli najprv skladbu Beskidský chameleón od špecialistu na karpatské pastierske píšťaly Mariana Friedla a potom to bola iránska skupina Rastak. Jedni aj druhí hrali tohto roku na slávnom World Music Festivale v nemeckom meste Rudolstadt, bolo to niekedy začiatkom júla. A s manažerom kapely som sa rozprával na parkovisku, teraz myslím tú iránsku. Bolo to pred hotelom iba chvíľku pred ich odchodom a vysvetlo, že sú to vlastne exulanti, ktorí už pekných pár rokov žijú a pôsobia v Istanbule. Dozvedel som sa, že istanbulská scéna je teraz mimoriadne zaujímavá a živá, lebo sa tam zišli hudobníci z viacerých regiónov, ktoré sú zasiahnuté vojnami alebo diktátorskými režimami od Blízkeho východu až po Rusko alebo Čínu. Ale aby poslucháči tejto relácie nenadobudli dojem, že Rudolstadt je iba o etnickej hudbe, tak na desiatkách pódií, ktoré sú v divadlách, kostoloch, baroch, na uliciach alebo na námestiach, ale aj vo veľkom parku za riekou Sálov, ktorý pripomína trošku festival Sziget v Budapešti, sa hrajú naozaj rôzne žánre, od pouličných folkových bardov až po hip-hop alebo tanečnú elektroniku. Ja sa však držím svojho kopyta a z dramaturgie som povyberal hlavne kapely, ktoré súvisia s názvom tejto relácie. Dokonca som sa pokúsil nahrať aj živé vystúpenie estonského mužského speváckeho zboru Lütür, ale nakoniec to dopadlo tak, že tá nahrávka sa ukázala, že nie je veľmi použiteľná pre rozhlasové vysielanie a preto som siahol po ich nahrávke z CDčka a potom si ešte vypočujete a pripomeniete ďalšiu estonskú kapelu a to bude Duo Root, z ktorej sa mi konečne podarilo nahrať aj čerstvú zdravicu.

0: V Hudbe sveta sme si popočúvali ďalšie dve kapely, ktoré tohto roku vystupovali na festivale v Rudolštate, konkrétne estonský mužský spevácky zbor Lütür a potom to bolo takisto estonské duo Rút, ktoré dobre poznajú aj poslucháči a diváci na Slovensku, pretože vystupovali napríklad na World Music Festivale v Bratislave, ale aj na Pohode. Už som hovoril o tom, že festival v Rudolštate je naozaj multižánrový a že tam môžete nájsť kapely všelijakých možných žánrov od vymyslu sveta. A hovorili sme si aj o tom pred 2-3 týždňami, že okrem This is Marketa tam tohto roku vystupovala aj kapela Tolstoj zo Slovenska. A čo ma teda ešte viac prekvapilo, tak okrem týchto dvoch čisto slovenských, aj keď v prípade Tolstoj to nie je celkom pravda, ale teda kapiel, ktoré majú slovenský pas, tak by som to povedal, tak tam hrala jedna rakúska kapela. Bolo to vlastne a kapela mužské spevácke kvarteto, ktorého rovná polovica pochádza z Bratislavy. A tak som si odchytil za kulisy a rozprával som sa s Tomčekom a Palčekom, čiže s Pavlom Malým a Tomem Jankovičom z Bass Bari Tenory. Spýtal som sa ich teda, ako to celé vzniklo.
1: No áno, Jarovce, Devinská Nová Ves, Čudovo, Chorvátsky grob je vlastne ešte sú jedna z malých dedín, ktoré sú ešte, kde sa po chorvátsky rozpráva. My dvaja sme práve z tých Jaroviec, z Rováckoga Jandrofa. A tam sme začali vlastne s folklorom hrať. A potom došiel jeden telefonát z Rakúska, že či by sme náhodou neišli tam k ním
2: hrať tak, tam tamboricu.
1: U mňa to bolo tak?
2: U mňa to bolo tak, že ja som prišiel do Rakúska, do folklorného súboru. A tam sa našla partia pri vínku, ako to hovoríme, pri vínku, pri flaške.
1: To je točka, to není, to je...
2: Ne? A ty nepieš víno, dobre, ale ne. Pri dobrom vínku.
1: Zavodli sme si nástroje a mali sme naše hlasy, tak sme začali spievať a tak sme potom s pánom Viliom Resetáricom vlastne pri jednom muzikáli, ktorý sme spievali v Obavarte, vytvorili toto...
2: Zoskupenie. Hej, ale bolo to tak spontánne, to vzniklo, ne?
1: Spontánne, a potom sme nejak na tom nikdy nerobili a teraz, už to teraz je s tým robota, už 20 rokov si je s tým robota, tak no, to vlastne, my sa tešíme, že tu môžeme byť.
0: Kto vlastne vymýšľal repertoár, podľa čo vyberáte, že aké pesničky budete spievať?
2: My to úplne nevymýšľame, my sa držíme nejaké také tradície, kde sa snažíme robiť tradicionálne, ako sa to povie po slovensky? Tradicionálne národné skladby na náš spôsob. My to aranžujeme, robíme si to také modernejšie, aby to bolo zaujímavejšie, lebo pravda, že ten folklór alebo tie tradičné veci každý nejak pozná a v tom našom prevedení je to iné. No.
1: Super. Veľmi dobre to povedal.
3: Bass Bari Tenory zdravia poslucháčov Rádia FM.
0: Tak toto bola polovička kvarteta Bass Bari Tenory, dvaja Slováci z Jaroviec, ktorí spievajú chorvátske pesničky v rakúskej kapele. Vy ste počuli trošku v pozadí aj ako znie vlastne taký ten soundtrack festivalu Rudolštát. Toto bolo z odoklosti medzi dvomi koncertami, takže tam bolo počuť viac ľudí a zvuky okolitých budov, napríklad z miestnej zvonice na Radnici ste počuli nejaké zvony, ale v každom prípade ten festival je skvelý v tom, že naozaj sa deje na toľkých rôznych miestach, že si môžete vlastne vybrať sektor mesta, v ktorom chcete stráviť čas a vždy tam nadabíte na nejakú zaujímavú, ale niekedy aj fakt skvelú a vynikajúcu muziku. Vystupujú tam aj pouliční muzikanti, ktorí sa postavia niekde na určených miestach a môžete si tam vypočuť buď nejaké cover verzie svetových pesniček alebo ich vlastnú tvorbu, hodiť niečo do klobúka. Sú tam výrobcovia hudobných nástrojov, je tam veľa stánkov s rôznymi exotickými aj nejakými takými zahraničnými jedlami, ale aj nemeckými špecialitami. No a potom sú tam pódia, ktoré sa nachádzajú buď priamo v meste, to už som spomínal, alebo potom v tom parku na druhej strane za železnicou, takže tých 80 000 ľudí, ktorí tam príde za tie 3 dni, tak sa úplne stratí v tom priestore. To je na tom úplne perfektné. No a ja som si tu ešte vybral, síce bohužiaľ nahrávku od Bass Bari Tenory som nezohnal, ale mám to ako ukážku toho, aké sú tam rôzne žánre, aj dve kapely, jednu z Nemecka a druhú z Rakúska, ktoré tiež tohto roku vystupovali. Tá prvá dokonca aj na takom mini session, ktoré sa nahrávalo pre jednu z nemeckých rozhlasových staníc, myslím, že to bola VDR. A mali to veľmi dobre vymyslené, lebo oni mali taký dvojstage vlastne sa časť koncertov odohrávala v miestnosti a keď ste vyšli z tej miestnosti na ulicu, tak tam stalo ďalšie pódium a keď jeden koncert skončil, tak ten ďalší rovno začínal a jeden aj druhý býval, teda bol nahrávaný. My si teda zahráme kapelu, ktorá sa volá Green Apple Sea a sú z Nemecka a potom to bude ešte rakúsky jazzový klezmer v podaní kapely Nifties.

Dnes sme sa s tými spomienkami na festival Rudolštát tak rozkokošili, že nám takmer nezostal žiadny priestor na koncertný servis, ale už zajtra ho nájdete na internetoch. Pripomeniem iba výročné turné Nannyho Hudáka, na ktoré si pozýva rôznych hostí, napríklad tento štvrtok v nitrianskom Hyde Parku to budú Martin Geisberg a Dušan Havrila. Úplne poslednou pesničkou dnešnej Hudby sveta FM bude skladba od portugalskej kapely, s ktorou som sa viezol v dodávke na vlakovú stanicu v Erfurte cestou z festivalu Rudolštát a každému, kto by mal takto o rok v začiatkom júla cestu do Durínskeho lesa, odporúčam navštíviť aj tento festival. O týždeň si budeme hrať novinky z domova, ale aj zo sveta. Toto bola Hudba sveta FM a lúčia sa s vami Podkan spoza mikrofónu a Eugen spoza mixu.

toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

Čakám na novým dňa, ale pošiel len rávda, nie je tajomný, sa náboženská kampoň, že videl si v strane, ale v

Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. When the day is long and the afternoon is heavy. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Act, TTSFU, I The Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.